0: Rádio Ena Obala.
1: Zaslužimo si boljši svet.
2: Barbara Mali je trenerka zavestnega ustvarjanja, avtorica dveh e-knjig, Zakon privlačnosti za vsak dan in Kdaj boste začeli ljubiti sebe. Navdušena nad prebranim sem jo povabila, da za našo oddajo strne nekaj misli o tem, kako privabljati želeno v svoje življenje. Brez samospoštovanja in ljubezni ne gre, pravi, predvsem pa poudarja, da svet lahko spreminjamo le s spreminjanjem samega sebe.
3: Jaz se s tem absolutno strinjam, mislim, da svet okoli sebe spreminjamo le in sam skozi to, da spreminjamo sebe.
2: Sicer pa že Gandhi nas je pozival, bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu.
1: Boljši svet.
2: Gospa Mali, predlagam, da začneva s trditvijo, da naš notranji svet, svet misli, prepričanj, občuti, pogojuje zunanjega. Če hočemo v svojem življenju torej karkoli spremeniti na bolje, moramo torej v temelju spremeniti svoj način razmišljanja in delovanja?
3: Ja, tudi to, ne, ko sem omenila, pač to, ti stari sistemi, ko razpadajo, ko se je zavest pač na planetu dvignala, prav to povzroča tudi, da se veliko ljudi začne pač spraševati, ne, dejansko, kaj delajo tukaj, kaj je njihov namen, ne, zakaj so tukaj, in to tudi povzroča, da se veliko ljudi, mislim, se res začeli tako bolj zazirati v sebe, ne, kdo so pravzaprav, kaj so njihove res tiste sposobnosti, kaj lahko oni doprinesejo tukaj v tem svetu, ne. Tako da, ja, se mi zdi, da, ja, da se veliko ljudi začeli zazirati v vase in tudi spoznava to svojo moč, ne, ki jo dejansko imajo, ki ima vsak izmed nas ima to moč v sebi, ne, da spreminja svoje življenje, svoje okolje.
2: In v tej moči, ki jo premore posameznik, vi zelo lepo pišete v svoji knjigi Zakon privlačnosti za vsak dan. V elektronski obliki sem jo zasledila na vaši spletni strani Uresniči svoje sanje. V njej nizate nasvete o tem, kako prikličemo želeno v svoje življenje. Med drugim poudarjate, da lahko zavestno ustvarjamo okoliščine, v katerih živimo. Zdaj pa morda na kratko, kako?
3: Ja. Zdaj, jaz bom to res tako zelo, zelo nakratko povedala, ne. In sicer mi ustvarjamo svojo realnost s svojimi mislimi, s tem, kar razmišljamo, in s tem, kar razmišljamo, vplivamo na svoje občutke in posledično na frekvenco, na kateri vibriramo. In to, ne, ta frekvenca, na kateri vibriramo po tem zakonu, tako imenovanem zakonu privlačnosti, priteguje v naše, s tem privlačimo v življenje stvari, ki vibrirajo na enaki frekvenci kot pač mi sami. In zdaj pač lažje kot te tisočine misli, ki švigajo vsak dan skozi našo glavo, je kontrolirati oziroma opazovati občutke, naše občutke, naša čustva. Ne? To imamo res tako naravno danost, to je tak naravni kompas, ne? Ki nam je, recimo, če smo s svojimi občutki, čusti povezani, ne? Lahko vsak

0: vsakem trenutku vidimo, tudi kje se miselno nahajamo. Naprimer, če smo v dvomih, v strahu, ne, so tudi temu primerne naše misli, ne. Ampak prvo kot prvo, mislim, da lahko to delamo, moramo biti povezani sami s sabo, s svojimi občutki, s svojimi čustvi, ne. In ko enkrat to naredimo, potem lahko tudi zavestno te občutke obudimo in ko zavestno obudimo te občutke, potem tudi se misli začnejo prilagajati našim občutkom, ne. In je to veliko lažje, kot pa kontrolirati misli.
1: Vse to pa bomo verjetno lažje dojeli, če ozavestimo, da je v tem stvarstvu vse zgolj in samo energija, še pravite?
0: Ja, mislim, treba se zavedati, da vsaka stvar v svoji osnovi energija, da vse vibrira na določeni frekvenci. In to, kar je super, no, je tudi to, da so danes tudi začeli znanstveniki potrjevati to, kar ljudje ve, ljudska modrost ve že tisoče in tisoče, tisoče let.
1: Avtorja in urednika vdaj sva pravnik dr. Miro Cerar in novinarka Barbara Furman.

0: Verjamemo v boljši svet.
1: Sem vesela, da smo znova skupaj. Tokrat bomo v boljši svet zrli skozi očala z lesenim okvirjem. Woodstock so jim nadeli ime mladi Koničani. Zamisel so prelevili v perspektiven posel in si ustvarili delovno mesto. O tem, kako hobi postane vir preživetja, se bomo spraševali tokrat.
2: Boljši svet.
3: Medtem ko številni mladi bolj ali manj upravičeno tarnajo nad krizo, ki klesti delovna mesta in jim s tem še dodatno otežuje vstop na trg dela, pa se nekateri ne dajo. Sledijo srcu, talentu in zmagajo. A brez ustrajnosti ne gre, poudarja Koničan Jaka Jančič. Želel si je postati zobotehnik, se je užival v ročnih spretnostih, pa mu vpis na izbrano šolo ni uspel. A je uspel drugje. Pred dvema letoma se mu je porodila ideja o izdelavi unikatnih lesenih okvirjev za očala in skupaj s peščico zanesenjakov so lani spomladi zamisel prelevili v donosen posel. Lesena očala pod blagovno znamko Woodstock izdelujejo v majhni delavnici sredi Konic. Tam sem včeraj z mikrofonom obiskala Jako Jančiča.
4: V bistvu zadeva se razvila oziroma rodila iz želje po očalih. Iz močne želje po očalih in
5: poslušalci bodo rekli, jaz imam tudi željo po tem in tem, vendar mnogi manjka poguma, drznosti, domišljije, inovativnosti, nekih poznanstev, neke mreže. Kako ste vi nadgrajevali to željo?
4: Jaz sem dobil fiksno idejo, da bom očala naredil in da mi bo verjetno tudi v nekem doglednem cajtu uspelo narediti tak izdelek, da ga bo mogoče plasirati na tržišče. Najprej je potrebno sam izdelek razviti. Tu zrajanje je ogromno ene volje, enega odrekanja v smislu časa. Ničesar drugega, ne. Sformirala se je vrhunska ekipa, vsi, ki so prišli od začetka sami. Pol vmes je bilo malo redukcije, se vete, pač tisti najbolj zagnani pa najbolj zagrizeni ostajamo. To smo zdaj trenutno Nec, Tamara pa jaz. Zadeve do take mere so prišle v bistvu izpod mojih in Necovih rok, ne. Pol je pa najbolj pomembna, tu je samo inicijativa. Da dejansko takrat, ko ti je najbolj težko, ko ti ne grejo zadeve, takrat moraš vstajati.
5: In vaša očala, kje je zdaj mogoče kupiti? Kje na tržišču so prisotna?
4: Bolj se osredotočimo na individualo. Imamo nekaj popraševanja tudi iz tujine, nekaj kosov je bilo prodanih. Sicer se pa trenutno se hočemo bolj dokazati tu na slovenskem tržišču, če ravno je v osnovi drugače, ko se dokažeš v zuni, imaš pol pač doma odprto pot, mi bomo naredili pa ravno kontra. Zaenkrat nam to kar dobro uspeva.
5: Kako se promovirate?
4: Promoviramo se pa, kako bi vam to rekel, moram reči, da promovirajo nas mediji. Jaz bom tako rekel, za dobrim izdelkom stoji dobra zgodba, vse ostalo pa pride s tem.
5: Ker ta oddaja je namenjena tudi predvsem tistim številnim mladim brezposelnim, ki nekako otopelo čakajo na neke priložnosti. Kaj bi jim vi svetovali?
4: V življenju sem delal tisoč stvari, od šlosarja do butlerja na japonskem veleposlaništvu. Vztrajati treba, razmišljati treba, ne vem, nikoli se, jaz sem bil vedno mnenja, da se ne bom nikoli vdal in da pač proizvodna, klasična, za mene ni, ne. Tak bom rekel, to je okalupljanje domišljije oziroma razmišljanja, ne. Tam si pač omejen na stroj ali pa tist, kar ti dajo in to je to. Mi smo pa sami taki tu, ko smo fleksibilni v smislu razmišljanja, inovativni, radi iščemo neke nove izzive.
5: Če se malo osredotočiva na ta šolski sistem, bolj klesti domišljijo ljudi, ne, kot pa je
4: absolutno,
5: spodbuja.
4: Absolutno,
5: tudi treba neke spremeniti.
4: Absolutno. Jaz mislim, da vse skupaj ne gre v pravo smerno. Recimo, to je, vam lahko povem, kako klesti ta sistem. Jaz sem se recimo hotel izučiti za zobotehnika. In sem v bistvu dosegel ročne spretnosti vse. Imel sem vse možne točke, ampak ker je bilo pač takrat tak, da je bila matematika bolj pomembna od ročnih spretnosti, se za dve pike nisem mogel upisati. No, tu je zdaj primer tega, recimo. Ne?
3: Njihova lesena očala nosijo tudi številni znani Slovenci, kot sta Denimo Magnifico in Nina Pušlar, pa tudi svetovno znano ime, kot je Tony Parker. Zaključujemo v upanju, da smo vsaj nekoliko razblinili predsotke, da danes in tukaj ni mogoče uspeti. Le vztrajati je potrebno z vrhano mero marljivosti, seveda.
0: Verjamemo v boljši svet.
6: Na
2: vrsti je oddaja Literarni prispevek.
6: Ivan Cankar, Spomladi, peti del. Ker je bila nedelja in ker je sijalo sonce, si je prevezala Marinka židano ruto. Zelo stara je bila tista ruta, že zelo preperela in zabledela. Marinki jo je podarila teta in še teta sama jo je bila dobila za birmo od bogate botre, ki je že zdavnaj umrla in ki jo je predtem tudi že nosila. Ampak ruta je bila židana, živordeča in se je še zmerom lepo svetlila v soncu. Marinka jo je hranila skrbno preganjeno in zavito v mehak papir, odvila jo je časih in razgrnila z iztegnenimi rokami, da bi si jo ogledala. Toda prevezala si jo ob velikih praznikih in če je sijalo sonce. Narahlo si jo je prevezala okoli vratu, tako da je segala skoraj do pasu široka svetla pentlja. Stopila je z vežo in mislila, zdaj sije sonce na njo in se sveti kakor mak. Šla je po dolgi ulici in se je ozirala s skrbnim očesom, da bi si zapomnila hišo in pot. Zakaj lahko se človek izgubi v mestu, ki je bilo veliko kakor svet? Povedali so, da je tam vrt, da je resnično, živo drevje, kakor na vasi, kakor v gozdu, v svobodnem, in da je že vse zeleno. Marinka že dolgo ni videla zelenega drevja, komaj da se je spominjala, kako se je pripogiba in šumi v vetru, in rožmarin, ubogi, samotni, je ovenel in umrl. Tam je vrt, poglejte ljudje, tam je vrt. Marinka je stala začudena in žalostna. Velik prostor je bil tam, prostrana, pusta globel med sivimi gorami. Na vseh straneh visoke, sive hiše, drmajoče, vse s prahom pokrite in od sonca ožgane. Med njimi vrt, kakor ga še ni videlo človeško oko. Peščen, prašen kraj, ves iztrebljen, kakor oparjen. Na ta kraj še ni pogledalo božje oko, je mislila Marinka. V ravnih vrstah je stalo drevje. Tam se razprostira prazno peščeno dvorišče, ob vseh štirih straneh stoje vojaki, kakor da bi jim bil zarisal črto med nogami. Tam stoje in vsi so trudni in prašni. Tako je stalo drevje in trudno je bilo in prašno. Sonce je sijalo žarko na drevje, na pesek in prah, in Marenki se je zdela, da je še sonce samo prašno in trudno. Na širokem, s peskom posutem prostoru med klavrnim drevjem so se igrali otroci. Brez števila jih je bilo, Marenke pa ni videl nobeden in nobeden je ni ogovoril. Skakali so preko vrvi, bili žogo, gonili kolesa, rdeči zasopli obrazi, bleščeči, vrvenje, krik in trušč. Otroci so bili oblečeni nedeljsko. Fantje so imeli kratke hlače, črne nogavice in šolne in so bili gologlavi. Dekleta so bila kakor pisane metulji. Bele, rdeče, modre, živo svetle bluzice in krilca do kolen, beli široki slamniki s pisanim trakom, vse nežno, lahko frfotajoče.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
7: A imate doma kakšno stekleno kroglo? So take recimo, kateri je božiček, pa če jo stresaš, potem sneži. In so take za napovedovanje prihodnosti. No, take imajo tudi na sodiščih.
8: A se mi zdi, da se kaj pozna, da so slovenska sodišča bolj uspešna, odkar sodniki med obravnavo gledajo to stekleno kroglo. To kot Meta Malus.
9: Veste, kaj bi rekla, da so pokvarjen do skrajnosti. Tizga, ki bo liter vino kradil ali pa eno žemljo, ga bojo obsodil, pa velikih barab pa ne.
8: Mislite, da je to za krogle?
9: Niso pošteni. Ti pa ne vem, kaj je za kroglo. Jaz vam po pravici povem, da lažejo kot cigan.
8: Da se kaj pozna napredek na slovenskih sodiščih, odkar sodniki ob obravnavah zdrajo skozi stekleno kroglo?
10: No, nič ne. Kamer ne gre.
8: Tudi steklena krogla ne pomaga?
10: No, nič ne pomaga. Ne, vse se skup predolgo vleče. To,
8: bi mogli mi dve stekleni krogli?
10: Kaj pa jaz vem, kaj bi mogli. Ne vem, če kaj pomagajo te krogle. Ne?
8: Ej pa prav, da so se jih poslužili.
10: Ah, kje pa, to ni nič, vse skup.
8: Krogle ne podpirate?
10: Ne.
11: No in za kva se gre tale zraven, tako da ne morem komentirati tega.
10: se mi zdi, da je nekaj boljšega, da se je mehen spremenil. Ne? Uh-huh.
11: Je to ta krogla, vpliv krogle?
10: Po moje, da ne krogle, da bolj naroda, pritisk naroda.
11: Vse želja ljudstva je tudi bila, ne, da se obronave vključi te steklene krogle, da pomagajo potem sodnikom, da se lažje odločijo. Vi verjamete in zaupate kroglam?
10: Delno ja.
11: In pozdravljate odločitev, da so sodišča, da zrajo v stekleno kroglo.
10: Pozdravljam, pozdravljam.
7: Evo, to je to, zapečateno, direkt v peko grem.

0: Kaj pa je najbolje storiti v primeru požara?
1: Ja, poklicati 113, a ne?
2: Ko?
1: Koliko pa je? 3? Ne, 2.
0: Kaj pa policija?
1: A ni to isto?
0: Kakšna je številka od gasilcev?
3: 113, ne 112, pardon, policija pa 113, ne?
0: Kaj pa reševalci?
3: Pa to so narobe. Reševalci 112,
0: ja. A je? Kaj pa gasilci?
3: Gasilci pa 113, a ne?
0: Kaj pa je najbolje storiti v primeru požara?
4: V primeru požara? Ja, čim prej pogasiti.
0: Pa če ne moramo sami?
4: Če ne moramo sami, pa pokličemo gasilce. Ne?
0: Kam jih pokličemo?
4: 113.
0: Pa veste, kakšna je številka od gasilcev?
1: 113.
0: Pa reševalci?
1: To pa ne vem.
0: Ne?
1: Ne, ne vem.
0: Ne?
4: Ne spomnim se.
5: Ne vem.
0: Kaj pa je najbolje storiti v primeru požara?
5: Ja, pa hitro poklicati.
0: Kam pa pokličemo?
5: Ja, gasilce.
0: Kakšno številko imajo?
5: 113. Sicer hvala Bogu, ne rabimo, ampak ja.
6: Gasilci so 112.

0: Vlada je zdaj že drugič v pol leta, a ne, šolarjem znižala subvencijo za nikotinske izdelke. A se vam to zdi prav?
1: Za nikotinske izdelke? A šolo obveznim?
0: Tako, že drugič v pol leta so znižali to subvencijo. A se vam to zdi prav, narobe?
1: Za nikotin je škodljiv, ampak bi jim naj pustili.
0: Me zanima, kaj pravite na to? Zdaj je vlada že drugič v pol leta znižala subvencijo šolarjem za nikotinske izdelke. A se vam to zdi prav? Bi mogli subvencijo pustiti takšno, kot je bila?
2: Mislim, da s tem rešuje probleme tako, da druge v vodo potlači. Ali pa za študente, pa dijake. Ne? Najlažje je tistem vzeti, ker vprašanje, a se bo kdo, ki je opiral, neč one enostavno vzamijo. Ne?
0: Prav ta subvencija bi lahko ostala?
2: In seveda, mislim, to je, na tak način vladati, to bi vsak tepec lahko, ne? Ja, mu ni treba nič vedeti, kako pa kaj.
0: Zdaj, vlada je že drugič v pol leta znižala šolarjem subvencijo pri nakupu nikotinskih izdelkov. A se vam to zdi prav?
3: Ne. Nikotinskih?
0: Ja, že drugič v pol leta so to subvencijo znižali.
3: Ja.
0: Bi po vašem morala ostati takšna, kot je bila?
3: A je subvencija?
0: Tako, ja.
3: A, jaz bi rekla, da je kar prav. To je pa prav. Da so dražje cigarete, ne?
0: Tako, ja, da jih več šolari ne kupujejo po znižani ceni, ampak po dražje.
3: Pravilno to. Vidim tamle, kot kupujejo, da kar vsak dan 3 evre je pa izreden velik.
0: Tudi za šolare še posebej, ne, ker nimajo svojih dohodkov.
3: Seveda, subvencija pri cigaretah. Je dobro, da je.
4: Ja, vsej verjamem, da bi vam pasala. Ampak je žal ni.
5: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
6: Kdo je tu nor?
7: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
8: Srbske narodne pripovedke. Skopuh in darežljivec. Živela sta skopuh in darežljivec, pa sta se odpravila skupaj na pot po svetu. Denarja sta imela vsega 50 grošev, in sicer darežljivec 40, skopuh pa 10 grošev. Pa je rekel darežljivec skopuhu: ali bi mojih 40 grošev najprej potrošila? Skopuh mu odgovori: dajva, če ti je tako prav. Ko sta tako nekaj časa potovala, sta potrošila darežljivčevih 40 grošev. Tedaj je rekel darežljivec skopuhu: ali bi zdaj tvojih 10 grošev potrošila, dokler se nama morda sreča spet ne nasmeje? Skopuh mu odgovori: če sva tvojih 40 grošev potrošila, bova mojih 10 še laže, ampak ti se pobrigaj za svojo srečo, jaz se bom pa za svojo. Potojoč tako dalje, sta prišla do nekega križpotja, kjer sta se ločila. Darežljivec je šel na desno, skopuh pa na levo stran pota. Darežljivec je potoval od jutra do večera. Pred mrakom je prišel v bližino nekega mesta. Ni hotel stopiti v mesto, ampak se je zamislil in rekel: kaj bi jaz ob tem času v mestu, ko nimam v žepu niti počenega groša? Blizu tega mesta so bili stari mlini. Krenil je k enemu teh mlinov, da bi tam prenočil. Pred 40 leti so ti mlini nehali mleti. Darežljivec stopi noter in leže na mlinske kamne. Ko je bilo blizu polnoči, zasliši petje in godbo. To so bili sami peklenščki. Ko so šli mimo, so stopili v mlin, v katerem je bil darežljivec. Ko so prišli noter, so začeli gosti in peti. In ko so se nagodli in napeli, je najstarejši med njimi rekel: nehajte, dosti je bilo godbe in petja. Pripovedujmo si rajši kaj iz starih časov. On je začel prvi: pred 40 leti je tot tekla reka in ti mlini so mleli. Tedaj reče najmlajši: o, ko bi vedeli ljudje, da se je otrgala skala in zamašila studenec, in sicer tik križpotja. Na to reče tretji med njimi: ali se spominjate brivca siromaka, ki je prebival v mali gostilni blizu križpotja poleg džamije? Vedite, da je v tej gostilni 7 kotlov zlatnikov. Ti zlatniki so bili last nekega kralja. Če bi tisti brivec to vedel, bi privzdignil eno samo ploščo, pa bi se mu zlatniki pokazali. Tedaj mu ne bi bilo treba delati in trpeti na žive in mrtve. Tako so se pogovarjali do ranega jutra. Ko se je prikazala zora, se je družba razgubila. Ko so odšli, je prilezel tudi darežljivec iz mlina in odšel v mesto. Stopil je tisto gostilno in začel povpraševati: božji ljudje, zakaj trpite takšno pomankanje vode? Ljudje mu odgovorijo: že 40 let je, kar nastare ta nadloga. Darežljivec jim reče na to: Če bi mi hoteli dati kakih 40 mladeničev, bi vam z božjo pomočjo mogel najti in izkopati studenec. Ko to slišijo, gredo in povedo vezirju. Vezir ga pokliče k sebi in mu da 100 mladeničev. Reče pa mu tudi tole. Če najdeš studenec, te bom bogato nagradil. Držljivec odide in pride na tisto razpotje. Tam se najprej razkorači in zakoplje. Potem ukaže mladeničem kopati. Začnejo kopati, kopljejo in kopljejo, dokler se ne dokopljejo do neke stene. Mladeniči reko, ni vode, ne splača se kopati. Držljivec pa jim reče, a tu je voda. Spet začnejo kopati in napravijo odkop okoli skale. Ko dvignejo skalo, pa privre voda od vseh strani. Ljudje v mestu se razveselijo, zberejo se in začnejo tudi oni kopati. Voda jo udari po isti poti, koder je nekdaj tekla. In brž, ko je darežljivec našel in izkopal studenec, ga pokliče vezir predse, da ga obdari. Ko pride darežljivec pred vezirja, ga vezir vpraša. Kolikšno darilo hočeš in kakšno? Na to mu darežljivec odvrne. Častiti vezir, ničesar drugega ne želim, kakor to, da mi kupiš od tistega brivca njegovo gostilnico. Vezir ukaže, naj koj pokličejo tistega brivca. Ko brivec pride, ga vpraša vezir. Bi prodal svojo gostilno? Brivec mu odgovori. Bi za dober denar. Vezir kupi gostilno za darežljivca in ga poleg tega še obdari. Brž, ko zapusti darežljivec vezirjevo palačo, pa odide v tisto gostilno. Koj dobro zagrne okna, prižge svečo in začne kopati tiste zlatnike. Ni kopal dolgo, že se pokaže kotov, poln zlatnikov. Koplje in koplje in izkoplje še ostalih 6 kotlov. Vzame nekoliko skrin in izsuje v nje tiste zlatnike ter jih potem zakuje. Po tistem si darežljivec sezida hišo, se oženi, nakupi nekaj trgovin in začne trgovati. Sedeč nekega jutra v trgovini pa zagleda siromaka, vsega raztrganega in razcapanega. Brž, ko ga zagleda, ga prepozna. To je bil skopuh, njegov tovariš. Povabi ga v trgovino in mu ponudi naj sede. Zvečer ga odpelje s seboj na svoj dom, da prenoči pri njem in da mu razkaže vse svoje bogastvo. Skopuh se zdrzne od začudenja ob tolikšnem bogastvu in ga vpraša. Za Boga milega, prijatelj, odkot ti tolikšno bogastvo? Na to mu reče darežljivec. Kaj ti nisem rekel, da se nama morda sreča spet nasmeje? Zatem mu pove vse, kar je slišal v mlinu. Tedaj pa reče skopuh darežljivcu. Tvoji zlatniki mi niso mar. Bodi samo tako dober in odvedi me v tisti mlin, kjer si prenočeval. Darežljivec ga odvede v mlin in mu pokaže prav tisto mesto, kjer je ležal takrat, ko je v mlinu prenočeval. Skopuh se uleže tja. Ko je bilo polnoči, zasliši godce. Ko pridejo v mlin, začnejo gosti in prepevati. Ko pa so se nagodli in napeli, je ostal najstarejši med njimi in rekel. Dosti je bilo godbe in petja. Dajte, pripovedujmo si kaj o starih časih. Najmlajši reče na to. Kaj bi si pripovedovali? Ko smo prej pripovedovali, je pritekla voda in našli so zlatnike. Gotovo je kdo slišal, ko smo o tem govorili. Na to odgovori srednji njihove družbe. Ja, zato pa preiščimo in poglejmo, da ni kak človek tu v mlinu. Tedaj ustanejo, preiskujejo in najdejo skopuha, ki ga raztrgajo na kose. Tako je skopuh končal svoje skopuško življenje. Darežljivec pa je živel pošteno in srečno v bogastvu do velike starosti.
7: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
8: Srbske narodne pripovedke. Trojno čudo. Živel je nekje mladenič, pa se mu je neke noči sanjalo o deklici lepi kakor vila, ki je bila doma v drugem kraljestvu. V snu se je tako zelo vanjo zaljubil, da je, ko se je prebudil, sklenil iti po svetu, da jo poišče. Ko se je dobro pripravil in vzel zadosti denarja, se je odpravil na pot. Potoval je dolgo, dokler ni prišel v neko mesto, kjer je videl tole čudo. Neki človek se je na vse pretege mučil, da bi dvignil velik kamen, a ga nikakor ni mogel dvigniti, dokler ni naložil nanj mnogo majhnega kamenja. Potem ga je dvignil z veliko lahkoto in nesel, kamor ga je hotel. Iz tistega mesta je odpotoval dalje in potoval zelo dolgo, dokler ni prišel v drugo mesto, kjer je videl tole čudo. Ljudje so zorali njivo, zbrazdili, posejali žito, žito pa je koj raslo. oni pa so ga zažgali in vse je zgorelo. To se je zgodilo tako hitro, da nisi mogel niti do pet prešteti. Iz tistega mesta je šel dalje in po dolgem potovanju prišel v tretje mesto, kjer pa je videl tole čudo. Prek polja so letale ovce in na njih so jahali ljudje, ki so skakali z ovce na ovco. Bila jih je tolikšna procesija, da ji nisi mogel videti konca. Mladenič je šel dalje in noč ga je zatekla na polju. Tu je stopil v neko hišo in prosil za prenočišče. V tisti hiši je našel deklico, o kateri je nekoč sanjal. In tako jo je prepoznal in zelo se je razveselil, ko jo je zagledal. Tista deklica pa je imela starega očeta sivo brado do pasu. Mladenič mu je začel pripovedovati, kaj je videl na poti, ter ga je vprašal, ali bi mu mogel to razložiti. Teda je starec začel govoriti. Tisto, da človek dviguje kamen in ga ne more dvigniti, dokler ne naloži nanj še majhnega kamenja, pomeni, da človek ne more storiti takoj velikega greha, dokler ne stori poprej majhnega. Če si videl, da ljudje posejejo žito in zrelo takoj zažgejo, pomeni to dobra dela. Človek stori mnogo dobrega, a na koncu se zgodi, da nekaj zagreši, pa vse brez koristi pokonča. Če si videl ovce in množico ljudi, pomeni to na svet. Ta umre, oni se rodi, ta obogati, oni obobožja. Tako traja to na vekomaj. Ko je povedal mladenič starcu in deklici tudi, kar se mu je sanjalo in zakaj je tolikšno pot prehodil, mu je dal starih hčerko in jo blagoslovil in potem sta se poročila. Če sta živa, ima je še dan danes dobro.
7: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
6: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
9: Danes ostajamo pri športu nogomet. Vrnili se bomo v čas in spremljali razvoj igre skozi stoletja. Z vami sem Samir Čeman, dobrodošli v nočnem športanju. V Veliki Britaniji so nogomet igrali že v 8. stoletju. Pravila igre so bila zelo preprosta. Žogo si moral spraviti na drugo polovico ozemlja čez dogovorjeno črto. Igra je lahko trajala ves dan. Bile so neorganizirane, nasilne, spontane, igralo ga je nedoločeno število ljudi. Pogosto se je igra odvijala kar med dvema vasema. Teren ni imel večjega pomena, saj se je igralo kar prek vseh ulic, trgov, dvorišč, travnikov, ograj, potokov. Brcanje in udarci v telo so bili dovoljeni, kakor tudi marsikaj drugega. Praksa profesionalnega igranja nogometa se je začela naglo širiti, tako da je Nogometna zveza Anglije že leta 1885 uvedla profesionalno plačano igranje nogometa, torej nogomet kot poklic. Najstarejša nogometna zveza na svetu je torej angleška. Sledi škotska iz leta 1872, potem Wales leta 1875 in irska nogometna ekipa šole Harrow iz leta 1868. Tudi na stari celini so se začele oblikovati nogometne zveze. Najprej na Nizozemskem in Danskem leta 1889, potem pa sledijo na Novi Zelandiji, Argentini, Čileju, Švici, Belgiji, Italiji, Nemčiji, Urugvaju, Mačarski in Finski. Mednarodna nogometna zveza FIFA je bila ustanovljena v Parizu maja 1904 s strani 7 držav: Francije, Belgije, Danske, Nizozemske, Španije, Švedske in Švice. Z leti je dobivala vse več resnih članov in postala vse večja. Konec leta 2007 je FIFA štela preko 208 članic po vsem svetu. Med letoma 1937 in 1938 je Stanley Rouse prepravil nogometna pravila zapisana v letu 1886. Rouseov popravek so še enkrat revidentirali leta 1997. Leta 1863 so dokončno uskladili vsa pravila v nogometu, vendar so šele 9 let kasneje določili standardne nogometne žoge, njeno velikost in težo. Do takrat sta se ekipi pred igranjem dogovorili o velikosti žoge. Na tekmi med Londonom in Sheffieldom leta 1866 so prvič določili trajanje tekme oziroma nogometnega dvoboja na 90 minut. Zakaj je torej Velika Britanija dom nogometa? Ker obstaja nekaj legend, ki govorijo o izvoru nogometa na britanskih tleh. Nekatere od njih so res grozovita. Kot je legenda iz Kingston-on-Thames in Chesterja, ki pravi, da je bil nogomet prvič igran z glavo obglavljenega izginulega danskega princa. V derbiju naj bi se igranje nogometa pričelo v 3. stoletju našega štetja po zmagi nad Rimljani. Ena izmed teorij govori o izvoru nogometa v francoski Normandiji in Bretaniji, ki se je kasneje prenesel na britansko otočje. Znanstveniki vidijo tudi simboliko v igri nogometa. Poleg očitnega razkazovanja moči in spretnosti je nogomet zgodnjim nogometašem nudil motivacijo. Žoga naj bi simbolizirala sonce, katerega je bilo potrebno osvojiti, da bi bila njihova dežela blagoslovljena z bogatim pridelkom. Zato je bilo treba žogo poditi naokoli po zemlji oziroma po polju, da je pridelek uspel in da so bili varni pred sovražniki. Podoben pomen so dali tudi igram med poročenimi moškimi in samci, katere je moč zaslediti v nekaterih predelih Anglije več stoletij. Prav tako so obstajale igre podobne nogometu že v 17. stoletju med poročenimi ženskami in samskimi ženskami v škotskem mestecu Inveresk. Torej, obstoj ženskega nogometa le ni tako nov pojav, kot si mislimo.
6: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Globalni vzpon in priljubljenost nogometa. Velik preobrat v priljubljenosti nogometa je bil šele v 19. stoletju, ko so nogomet uvedli v javnih šolah. To je omogočilo tudi inovacije in izboljšave v igri. Pravila igre so bila sicer še vedno preprosta in sama igra ni imela nobene standardizirane oblike. Prihajalo je tudi do različnih variacij igre od šole do šole. Nekatere šole so dajale poudarek na umetnosti obvladovanju žoge, spet druge so dajale poudarek na robustnosti igre. V nekaterih šolah je bil celo dovoljen dotik žoge z roko ali celo prenašanje žoge z rokami. S časoma so pedagogi ugotovili, da nogomet spodbuja pri učencih določene lastnosti, kot so lojalnost, nesebičnost, sodelovanje, obzirnost in ostalo. Nogomet je tako kmalu postal del šolskega programa. Kot je bilo že omenjeno, so leta 1863, natančneje 26. oktobra v Cambridgeu, končno zapisali določena pravila in standarde v nogometni igri. Ta datum imamo za datum rojstva modernega nogometa. V teh pravilih so na primer prepovedali nošenje žoge z roko, spotikanje, brcanje nasprotnika in ostalo. Šele par let kasneje so eksplicitno prepovedali tudi kakršnokoli dotikanje žoge z roko, ne samo prenašanje žoge. Tega leta sta se tudi dokončno ločila nogomet in ragbi. V slabih 8 letih se je prvotnih 11 ekip različnih londonskih klubov in šol povečalo kar na 50. Prvo uradno mednarodno tekmovanje v nogometu je bilo že leta 1872 med Anglijo in Škotsko, ko je preostala Evropa šele dodobra začela spoznavati nogomet. Prva mednarodna tekma med Anglijo in Škotsko 30. novembra 1872 v Glasgowu se je odvijala v zelo napadalnem duhu in precej grobi igri. Obe ekipi sta igrali, kot bi danes rekli, v dokaj napadalni formaciji. Škotska s formacijo 2-2-6 in Anglija s formacijo 1-1-8. Sama igra je še vedno ohranila veliko elementov grobe igre in brcanja, ter ne preveč taktike. Rekli bi, da je bila igra še vedno dokaj podobna ragbiju. In že leta 1888 so Angleži ustanovili nogometno ligo. Torej prišlo je do organizirane oblike nogometne igre z gledalci. Praksa profesionalnega igranja nogometa se je začela naglo širiti. Tako da je Nogometna zveza Anglije že leta 1885 uvedla profesionalno plačeno igranje nogometa. Torej nogomet kot poklic. Začetki nogometa v Sloveniji. Nogomet je v našo Slovenijo prišel iz glavnega mesta Avstrije. Najprej so ga igrali le dijaki, nato pa je postal leta 1900 kot ekipni šport že izjemno popularen. Dijaki so ga igrali na travniku blizu šol pod nadzorom učiteljev. Prvo usnjeno nogometno žogo in nogometne čevlje je leta 1909 v Slovenijo iz Češke prinesel Stanko Blovdek. Leta 1910 so dijaki vseh srednjih šol v Ljubljani ustanovili dijaški klub Hermes. Kmalo zatem so temu sledili tudi dijaki v drugih mestih po Sloveniji, Mariboru, Jesenicam in Gorici. Leta 1911 je bil ustanovljen prvi pravi nogometni klub Ilirija. Pred prvo svetovno vojno so imeli v Sloveniji poleg Ilirije še nogometni klub Slovan. Prva nogometna zveza Slovenije je bila ustanovljena leta 1948, a jo je Jugoslavija po 4 letih obstoja ukinila. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je nastala tudi nova nogometna zveza Slovenije. Slovenija je dobila prvo samostojno reprezentanco. Njen prvi selektor je bil Bojan Prašnikar. Istega leta je začela potekati tudi Slovenska nogometna liga. Toliko o začetku, razvoju in napredku najbolj gledanega športa na svetu. Do naslednjega švicanja in potovanja skozi čas športa pa v naslednjem prispevku Nočno športanje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Neki vojak se je vračal po dolgem dnevu, ki ga je preživel na straži, nazaj proti vojašnici. Ker je bil že precej pozen in bi prav gotovo zamudil večerjo, se je odločil pri hiši ob cesti prositi za hrano. Vrata mu je odprla starejša ženica in mu potarnala, da nima v hiši ničesar, kar bi mu lahko dala jesti. Ko vojak to sliši, takoj pravi: "Potem pa mi dajte vsaj lonček in malo vode, da si skuham močnik iz žebljev." Ženica mu je malo zmedena podala lonček z malo vode, vojak pa van vrže železen žebelj, ki ga je nosil v žepu. Vse skupaj postavi na ogenj in ko voda zavre, vojak prosi ženico za malo soli. Ženica mu da sol in vojak posoli vodo. Potem zaprosi še za malo moke. Ženica mu poda tudi moko z veliko željo, da bi videla, kakšen bo ta močnik iz žeblja, ki ga je napovedoval vojak. Vojak usuje moko v vodo in pomeša. Zaprosi še za jajce, ki ga dobi in ubije v močnik. Potem prosi ženico še za malo za bele in močnik za beli. Lonček končno odstavi z ognja, vzame žebelj ven in močnik iz žeblja poje. Ja, v življenju se nam lahko pogosto zdi, da nas spremljajo predvsem težave in tegobe. Kot nekakšni železni žeblji, ki se jih ne moremo znebiti. Morda tudi od drugih ne dobimo pričakovane podpore in vzpodbude. Pa vendar lahko tudi iz tegob in težav ustvarimo prebavljive rezultate. Le vztrajati je potrebno in dodajati prave, dobre sestavine, ki delajo življenje okusno. In na koncu bodo naši žebri tako rekoč pozabljeni in odstranjeni.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V nekem slovenskem kraju, kjer deluje lokalni radio, je bila vsak ponedeljek oddaja za mlade, ki so jo oblikovali učenci iz zadnjih razredov osnovne šole. Njihova mentorica je skupaj z njimi oblikovala seznam ponedeljkovih želja. Med njimi se je ena glasila. Poskušajmo hoditi po šoli, ulici in po našem kraju z odprtimi očmi in ušesi. Ob tem lahko pomislimo, kako dobro je, da se mladi navajajo na to, da znajo videti življenje okrog sebe in se učijo zaznavati, kaj ljudje okrog njih občutijo, kaj jih veseli in kaj jim povzroča težave. Ko enkrat dovolj odpreš oči, jih ne moreš več zapreti. Ko se enkrat zaveš, da življenje ne pomeni samo ozek krog, ampak da spada van tudi vse, kar se dogaja zunaj, ne moreš več ostati ravnodušen. Morda se nam dogaja, da lahko z nekom delamo skupaj dan za dnem. Sedimo morda za isto mizo in se pogovarjamo o tisoč nepomembnih stvareh. Ne opazimo pa zaskrbljenosti v njihovih očeh, stiske v njihovem glasu ali klica na pomoč, skritega za vsakdanjim klepetom. Ob tem se lahko spomnim pripovedovanja med ljudmi, ki so mi zatrjevali, da pri njih že ni ljudi v stiski. Vsi so več ali manj materialno preskrbljeni. Vendar se lahko vprašamo, ali je stiska le to, da ti materialno kaj manjka. Bi kdo izmed nas to tedaj obesil na velik zvon? Stisk je veliko in so najrazličnejših oblik. So tudi zelo osebne narave, kar meni povzroča stisko, ni nujno, da bi jo komu drugemu. Zato se mi zdi zares potrebno, da se učimo hoditi z odprtimi očmi. V šoli, v službi, na ulici ali na dopustu. In seveda, najprej v svoji družini. Se tu pogosto marsikaj spregledamo, ker nam je tako blizu.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: 30. So you face it with a smile. There is no need to cry.

Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care. Živjo, tole je 18. mesto. Cause You Care, vsak cajt 17. mesto, Jonas Brothers. Gremo pa proti enici. Počas pa zihar proti enici. Dance Monkey je na vrhu in boš videla, boš videla, slišala, kako bo ta teden. Zdaj smo zaenkrat pa 17. mestu, kjer imaš Jonas Brothers in Only Human.

0: srca pa pridemo do vrha.
1: 30 in Žan Ferbeža.
0: Druga polovica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Prejšnji teden je bilo takole, da smo imeli Tones and I na prvem mestu. V bistvu že tri zaporedne tedne. Kar oren hit je tale Dance Monkey. Zdaj pa aktualna lestvica. Še polovico imamo za odrajtat. Evo, od 15. mesta gor gremo. 15. Post Malone, Circles.

Medusa in Good Boys, Peace of Your Heart, živijo. In s tem smo prišli do konca prve polovice, 16. mesto. Evo, to je to. Od 15. navzgor gremo vsak cajt, začel ga bo pa Post Malone s komadom Circles in pol še nov.

0: 30.
1: Rehab in a touch of class all around the world, 14. mesto, evo to je zdaj že ancient history. Tole, kar zdaj poslušaš, komadi tak poznaš. Senjorita je pa ta teden na 12. mesto. Shawn Mendes in Camila Cabello.

Maroon 5 in Memories, upa, to je bila zdaj, to je bila zdaj kar šteka komadov za dame, ne? Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita, to je kandalež za punce, Maroon 5 Memories tudi. Nasleden komad na 11. mestu je pa tudi še za koga drugega prav fajn. Še ena lušna poja, evo, Loco Contigo. 30.

Evo me, Xen Torn. Tole je bilo 10. mesto, evo zgornja tretjina lestvice, na 9. mestu imamo pa naslednji komad. Robina Šulca. 30.

0: 30 in Žan Frbežar.
1: Tri četrt lestvice, adio. Zgornja četrtina, se pravi, še približen pol urce. Čau, čau, evo, tole imaš še za poslušati. Ampak neš, dajmo mi malo preveriti, kdo so bili najboljši prejšnji teden, ne? Frey Ridings je bila ta trojki. I'm gonna build castles. Na dvojki, Kygo in Whitney. Hi, I love. In na vrhu. Tones and I Dance Monkey. Pustmo zdaj to, zdaj gremo na aktualno lestvico. Takole, desetica Eva Max Thorn, devetica Robin Schulz All This Love, osmica Sound of Legend Tell Me Why. To je zdaj za tabo. Pred tabo še sedem komadov, na sedmem mestu Vizin Stars.

0: 30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.
1: Don't tell me this is all for nothing.

0: Dermot Kennedy in Outnumbered. Četrto mesto lestvice 30. Samo še trije komadi so pred tabo. Na tretjem mestu komad, ki je bil prejšnji teden na drugem. High Love.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Castles in Freya Ridings. Freya Ridings je bila prejšnji teden na drugem mestu, ne lažem, zdaj na drugem mestu, prejšnji teden je bila na tretjem. Skratka, lej, takole, preden gremo do enice, ker samo še prvo mesto je ostalo, sedemo spomen najboljših pet. Bittersweet Symphony na petem mestu, Outnumbered, Dermota Kennedy, ambaš na četrtem, na tretjem sta bila Kygo in Whitney, High Love in zdaj na drugem Freya Ridings Castles. Prejšnji teden na prvem mestu Tones and I Dance Monkey. Če je zadeva ostala na prvem mestu, slišiš vsak cajt. Prejšnji teden smo imeli na vrhu Tones and I. Koma Dance Monkey. In glede na to, da tega komada še ni slišal, niti še slišala v zadnjih dveh urah, to pomeni samo nekaj. V bistvu sta samo dve možnosti. A je komad kresnu ven iz lestvice, kar bi bila traparija, glede na to, da je hudo in hit, ne? Ali pa še zmeraj na prvem mestu, ne? In pravilno odgovor je slednji. Še enkrat na vrhu lestvice, že četrti teden zapored, Tones and I, Dance Monkey.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

Hanija na grškem otoku Krita gostuje razstava Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran, in sicer z naslovom Slovenske ladje, šest ladij splošne plovbe avtorice Duške Žitko, ki prikazuje šest ladij nekdanje splošne plovbe edinega slovenskega ladijskega prevozniškega podjetja, ki je po 71 letih od ustanovitve lani propadlo. Pomorski muzej Sergej Mašera Piran je leta 2019 v sodelovanju s Pošto Slovenije, splošno plovbo, pomoščaki, filatelisti, pa tudi številnimi ustanovami ob zaključku filatelistične serije Slovenske ladje pripravil razstavo Slovenske ladje s predstavitvijo na šestih znamkah upodobljenih ladij. Po odprtju v Piranu je tako razstava gostovala v Kočevju, Kamniku in Mariboru, pospremil pa jo je tudi katalog avtorice razstave. Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. V četrtek 18. junija bo občina Piran slavnostno odprla prenovljeno občinsko cesto Lucija Forma Viva, ki omogoča dostop do parka skulptur Forma Viva Portorož. Občina Piran je prenovo ceste izvedla v okviru letošnjega proračuna na odseku od vhoda v kamp Lucija do vhoda v park skulptur Forma Viva je bilo tako vzpostavljeno območje skupnega prometnega prostora, kjer je hitrost omejena na 30 km na uro. V sodelovanju z obalnimi galerijami Piran pa je občina poskrbela tudi za prenovo vstopne točke v park skulptur ter postavitev novih informacijskih tabel, ki obiskovalcem ponujajo posodobljene vsebine o parku skulptur, pa tudi oljčniku na Formi Vivi. Med 26. junijem in 30. julijem pa bo številna prizorišča Slovenske Istre ponovno obogatil 33. primorski poletni festival. Organizatorji napovedujejo 10 dogodkov z močnim sporočilom vztrajnosti v težkih časih.

gore. Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. V Pomorskem muzeju Hanija na grškem otoku Kreta gostuje razstava Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran, in sicer z naslovom Slovenske ladje, šest ladij splošne plovbe avtorice Duške Žitko, ki prikazuje šest ladij nekdanje splošne plovbe edinega slovenskega ladijskega prevozniškega podjetja, ki je po 71 letih od ustanovitve lani propadlo. Pomorski muzej Sergej Mašera Piran je leta 2019 v sodelovanju s Pošto Slovenije, splošno plovbo, pomoščaki, filatelisti, pa tudi številnimi ustanovami ob zaključku filatelistične serije Slovenske ladje pripravil razstavo Slovenske ladje s predstavitvijo na šestih znamkah upodobljenih ladij. Po odprtju v Piranu je tako razstava gostovala v Kočevju, Kamniku in Mariboru, pospremil pa jo je tudi katalog avtorice razstave. Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. V četrtek 18. junija bo občina Piran slavnostno odprla prenovljeno občinsko cesto Lucija Forma Viva, ki omogoča dostop do parka skulptur Forma Viva Portorož. Občina Piran je prenovo ceste izvedla v okviru letošnjega proračuna na odseku od vhoda v kamp Lucija do vhoda v park skulptur Forma Viva je bilo tako vzpostavljeno območje skupnega prometnega prostora, kjer je hitrost omejena na 30 km na uro. V sodelovanju z obalnimi galerijami Piran pa je občina poskrbela tudi za prenovo vstopne točke v park skulptur ter postavitev novih informacijskih tabel, ki obiskovalcem ponujajo posodobljene vsebine o parku skulptur, pa tudi oljčniku na Formi Vivi. Med 26. junijem in 30. julijem pa bo številna prizorišča Slovenske Istre ponovno obogatil 33. primorski poletni festival. Organizatorji napovedujejo 10 dogodkov z močnim sporočilom vztrajnosti v težkih časih.

0: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Plaža Portorož vabi kopalce v povsem prenovljeni podobi. Kot je uvodoma povedal piranski župan Andrej Korenika, so Portorož v zadnjih desetletjih nekoliko zanemarili.
1: Zato je bil skrajni čas, da osvežimo njegovo podobo, da ga približamo potrebam in željam sodobnega gosta in kar je najpomembneje, da se v njem končno spet dobro počutimo tudi domačini. V letošnji kopalni sezoni vas bo pričakalo veliko novosti. Vsega še nismo zloščili, zato se od vseh gradbenih strojev še ne bomo poslovili takoj. Smo pa naredili vse, da Portorož tudi v novi podobi ohranja svojo dušo. Za številne goste so prav naša kopališča glavni razlog za obisk in njihov prvi pravi stik s krajem. Plaža jim pove, ali spoštujemo svoj prostor, ali res razumemo turizem in predvsem, koliko nam pomeni morje. Od letošnjega poletja jim bo tako jasno, da je morje za nas največje bogatstvo. Obljubljam vam, da se boste imeli lepo in da vam bo nova plaža zelo hitro obudila spomine na stare dobre čase.
0: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Poletje v slovenski Istri se začenja v znamenju vrhunskih okusov, glasbe in pristnih doživetij. Eden najbolj prepoznavnih kulinaričnih festivalov v regiji, Altruke Istre Gourmet Festival, se v četrtek 18. junija vrača na koprsko podeželje, kjer bo prvo letošnje druženje gostil slikoviti dol pri Hrastovljah. No, festival, ki se je uvrstil med 10 najboljših gastronomskih festivalov v Sloveniji, bo tudi letos povezal lokalne ponudnike, obiskovalce in ljubitelje istrske kulinarije v sproščenem mediteranskem vzdušju. V sodelovanju s prostovoljnim gasilskim društvom Dol pri Hrastovljah bo organiziran voden sprehod do slikovitega Zanigrada. Za brezskrben obisk festivala pa bo organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Koper, Dekani Hrastovlje in Dol pri Hrastovljah, ki bo obiskovalcem omogočil prihod na prizorišče in tudi povratek.

0: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Plaža Portorož vam bi kopalce v povsem prenovljeni podobi. Kot je uvodoma povedal piranski župan Andrej Korenika, so Portorož v zadnjih desetletjih nekoliko zanemarili.
1: Zato je bil skrajni čas, da osvežimo njegovo podobo, da ga približamo potrebam in željam sodobnega gosta in kar je najpomembneje, da se v njem končno spet dobro počutimo tudi domačini. V letošnji kopalni sezoni vas bo pričakalo veliko novosti. Vsega še nismo zloščili, zato se od vseh gradbenih strojev še ne bomo poslovili takoj. Smo pa naredili vse, da Portorož tudi v novi podobi ohranja svojo dušo. Za številne goste so prav naša kopališča glavni razlog za obisk in njihov prvi pravi stik s krajem. Plaža jim pove, ali spoštujemo svoj prostor, ali res razumemo turizem in predvsem, koliko nam pomeni morje. Od letošnjega poletja jim bo tako jasno, da je morje za nas največje bogatstvo. Obljubljam vam, da se boste imeli lepo in da vam bo nova plaža zelo hitro obudila spomine na stare dobre čase.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Poletje v slovenski Istri se začenja v znamenju vrhunskih okusov, glasbe in pristnih doživetij. Eden najbolj prepoznavnih kulinaričnih festivalov v regiji, Altruge Istre Gourmet Festival, se v četrtek 18. junija vrača na koprsko podeželje, kjer bo prvo letošnje druženje gostil slikoviti Dol pri Hrastovljah. No, festival, ki se je uvrstil med 10 najboljših gastronomskih festivalov v Sloveniji, bo tudi letos povezal lokalne ponudnike, obiskovalce in ljubitelje istrske kulinarike v sproščenem mediteranskem vzdušju. V sodelovanju s prostovoljnim gasilskim društvom Dol pri Hrastovljah bo organiziran voden sprehod do slikovitega Zanigrada. Za brezskrben obisk festivala pa bo organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Koper, Dekani Hrastovlje in Dol pri Hrastovljah, ki bo obiskovalcem omogočil prihod na prizorišče in tudi povratek.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Obala.

scenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

стран, то сынник

lep spomen, za vse, kar si mi.

0: Zjutraj bo večinoma jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerno oblačnosti, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa tudi posamezne plohe in nevihte. In pa še malo bolj vroče bo danes, popoldne bodo termometri izmerili do 30 stopinj, trenutno pa imamo od 11 pa do 19.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Gremo najprej na Štajersko avtocesto, kjer potekajo dela, zato sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, zapora je predvidena do torka. Če bi kaj dodali, nič 80, 22, 55, komod.
3: Radijska mreža, Radio 1.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Dve minuti čez peto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Sreda je danes 17. juni, pravkar se je končala tekma med Argentino in Alžirijo na svetovnem prvenstvu v nogometu.
2: 3-0.
6: Argentina 3-0, Nautaverel, Lionel Messi, hat-trick, 3 gole Messija.
2: Svaka čast.
6: Je že prvi Messi gol.
7: Bravo, res.
6: A, pri kolikih letih?
7: 38.
2: Bravo, Messi. A ni wow. Samo Messi.
6: A ne, ne. Ej, drugače včer zmaga tudi Deželakovih Francozov.
2: 3-1. Mbappé je dal pa 2 gola, ne? Pa Norvežani so ponoč zmagali proti Iraku, pa to najbolj prepričljivo 4-1.
6: A je Haaland bil? Da ni on dal več golov.
2: Bomo preverili.
6: Dva je dal.
2: Dva je dal tudi.
7: Torej ne več kot Messi.
2: Ne. Messi je prvi. Bravo, legenda.
6: Drugač pa zdaj ob 6 je še ena tekma. Se začnejo, Avstrijci igrajo z Jordanci. Portugalci danes tudi igrajo proti Kongu ob 7 in pa tekma po moje.
2: Najbolj zanimiva.
6: Najbolj zanimiva Anglija, Hrvaška, v tem skupinskem delu Anglija, Hrvaška danes večer ob 10.
2: Ja.
7: Pa še Roška na dimnik pezati čez en uro.
6: Pismo.
7: Res sporten dan.
6: Pa pa preden Roškar začne, jaz sicer ne morem šparati do petka, zaradi tega, ker imam slabo vest. Za kiks tedna, pak moram prej povedati.
7: Okay.
6: Je v povezavi s svetovnem prvenstvom v nogometu in sem kar kiksno.
7: Okay.

0: Žan Serčičin, Ari, Marsin, Venera. 5:14, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vem, da v petkih imamo kiks tedna, ne enki? Ja. Da pač ponovat, kakšen kiks opazimo, pa kdo od nas, kaj kiks, ne, tako naprej. Jaz sem kiks, no?
2: Samo prijavo.
3: To pa redko.
0: Jaz sem kiks, no.
1: Kaj pa je bilo?
0: Kiks, no. Pah.
2: Neki svetovni
1: prvenstvo.
0: Ja. Ja, neki je povezan s svetovnim prvenstvom. Skratka, s kolegom, s kolegi smo šli na tekmo.
2: Kjero?
0: In smo šli s kombijem, vračamo se s tekme, stavimo se na pumpi, a bog dokej. To je to in fajn ti grejo, spijejo, ne vem, Coca-Cola, voda,
1: ja.
0: Kar koli že.
1: Ja.
0: No zdaj in na Coca-Coli, očitno, ki jo pač ti odlepaš, ne?
1: Ah, so slikce, to bo mojte malo tudi zbira.
0: So slikce, ki jih zbirajo za svetovno prvenstvo.
2: No, koliko, ne? Okay.
0: Ja.
2: Ok, tudi sem vedela tega.
0: No in zdaj ta prijatelj, ne? Pač najde ta Joško Gvardiol, Hrvaško, na Coca-Coli.
2: Okay.
0: Super, ok. To je to. Zdaj vmes se ustavimo, da bomo nekaj pojedli. Jedli smo golaž, ali še za domov. A kolega reče, ja, on mu ga zapakira, to je to. Zdaj imamo mi to not v avtu. Pa smo se spet nekaj ustavili. Zdaj un golaž vidim, da se je malo valo, mi to moramo drugo vrečko, daj mi drugo vrečko, jaz moram to prepakirati, jaz to delam, jaz to prepakiram, to je to. Vmes vidim prazna flaša Coca-Cola, kaj ti bo to?
1: Bože stran.
0: Tako.
1: In zdaj nekdo nima Joško,
0: tako. Manjka sam še ta Joško.
2: Ne.
1: Oh, ne.
0: Za cel album.
1: Kjero na ključ je.
0: Ne, bože. Ne boš verjel, v albumu tisoč, tisoč slikic, mi manjka, mi manjka le še 5 sličic.
1: Eno od tega je.
0: Ključno s Coca-Colinimi in en od teh je
2: Joško.
0: Coca-Colin Gvardio.
2: Jo, pa še takrat, ko pospravljaš za par klas.
1: Sam ti si dobro hotel, ne, vrediti za 9.
0: Hotel sem mu nazaj napisati, a golaž je bil pa dober.
1: Sem drugače, zdaj res kar hajp okoli teh sličic. Ful zbirajo ljudje. Res, vsi zbirajo.
2: To je dobro, še sem razmišljal, pa jaz jih sploh ne poznam.
0: Jaz imam prijatelja, ki...
1: Odrasli, mlajši.
0: Sina se je vozil od Prekmurja do Maribora, okolice, po vseh pumpah, ampak ni. Vem, da je zmanjka, vem, da je en dan, je rekel, pozem se od pumpe do pumpe, ne moram kupiti niti paketka, ker je vse še šlo. Ja.
1: Ful zbirajo ljudje.
2: Rekaš, da se je to kvozo.
0: Ja. A ima kdo Coca-Colinga Guardiola? Nič 5-1, 300-300.
1: In se res izmenjujejo tudi, ne? Ja. Sliši se, se dobijo na tekmi ali pa.
0: Menamo, to je to malo zbira.
1: Ja, ne, ali v bistvu on za nekoga druzga, no. Vem, da če slučajno vzamemo Coca-Colo, pol on tako je to, najde to slikco in za nekoga druzga.
0: Povej, kam ga pošla, mam viška.
1: O, top.
2: O,
1: vidiš.
0: Vaka čast.
1: To je držela junako, vidiš. Bravo.
0: Kako si me pa rešil, zaradi tega je, ker jaz sem mu napisal včer opravičilo mesič in nič nazaj nisem dobil.
2: To pa je resna vojna.
0: Ja, tako, nič. Zmislo, upismo.
2: Oh, kdo.
0: Pokličem. Top.

0: Mama kavi vole. Over the rainbow, 10:30 je. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Svetovno prvenstvo u nogometu se nadaljuje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: A s kom govorimo?
2: Robi pri telefonu.
0: Robi, žuga.
1: Dobro jutro.
0: Robi, najljepša hvala, si se oglasao. A maš koga kolinga Gvardiola?
2: Tune na sedežu zraven, imam enega viška, tako da reka imam viška.
0: Svaka čast.
3: Dobar, no.
0: Kako si me rešil, sem se da nam več govoril z manj.
2: Imam še druge, ampak imam još, kot imam njih enega viška, tako da počnem, nobenega problema.
0: Vem,
2: poznam euforijo, imamo tudi na šihto euforijo s tem, tako da zastopim.
0: Zberate tudi, ne?
2: Ja, itak, ja, normalno.
0: Ej, pa je
3: te... Prv na šihto, čaki, ne v šoli,
0: ja.
3: Kjer je kralje, no.
0: Ja, no. Top. Veš, kako je s tem? To, jaz se spomnim, jaz sem, ne vem, leta 90, je pa panini...
3: Odrasli moški, skoč to tako dobro.
0: Absolutno, ja. Če mi je Goran Obrez, rekel, ne vem...
2: To zbiramo moški, ko smo, se pravi, po moje, vsi tam nad 30, tako da...
0: Tako.
3: To je to.
2: Otroštvo malo obujam.
3: Lepo, res lepo. Lepo.
0: Ja, to ti ostane. Kjero je bilo prvo prvenstvo, ko si zbiral?
2: Mislim, da je bilo 2-4, oziroma ne... je bila Koreja, mislim, da Koreja.
0: Koreja 2-4, ja.
2: 2-4, tako je.
0: Ja.
2: To je
0: bila, ne, 2-2.
3: 2-2.
2: 2-2.
0: 2-2, mislim.
2: Potem pa naslednjo 2-6 je bilo pa Afrika.
0: Nemčija.
2: V glavnem, zbiral sem, ampak nikoli nisem dobil neki preveč sliki, zdaj pa si slikce lahko kupim. In,
1: A tebi še kakšno manjka, mogoče?
2: Ja, kupim, koliko čem.
1: A tebi še kakšno manjka, ali si že vse zbral?
2: Mislim, da še okoli 17 od 980, tako da ja.
1: Dobro ti gre.
0: A, da bez. Ej, pošljem na mesič, naslov, če mi lahko kam to, ne?
2: Seveda, počnemo petek, ko pridem iz službe, iz terena, tako da dobiš.
0: Super, super, hvala ti.
1: Bravo. Evo, rešeno, vidiš, koliko lepo.
0: Ajde, lepo bodi.
3: Čau.
2: Vidite, ekipa, ajde, čau.
0: Čau.
3: To.
0: O, da best.
1: Jaz sem maš, ne predstavljala,
3: kako pridejo odrasli vaško službo in si izvenjujo slik.
0: Ja,
4: ja, ne, pa ko je luška, no.
3: Ne, luška, da ne bo povode.
1: Pa tudi v lokalih se podobivajo.
0: V lokalih, pok, album gor, vezek zraven.
3: Obožujem.
0: Številke slikice in je to to. Eni imajo, pač od otroštva ti ostane, ja, v bistvu, ko imaš vse albume, yeah, nekako doma in šparaš to.
3: Ja.
0: Pa normalno, jaz.
4: Zato bolo enkrat ful vreden, ne?
0: Lok si 60 let star pa pol zbiral.
3: In strčiš per v lokalu in se izmenjuješ sličice.
0: Ja.
3: Tle so vaši može žene.
4: Ja.
3: Res super.

0: Club.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Po nekaterih nižinah je zaenkrat še megla, ampak se bo hitro razkadila. Drugače pa so pred nami kar sončni in pa vroči dnevi. Danes pa popoldne bo nekaj kopasto oblačnosti in pa tudi kakšna popoldanska ploha ni izključena.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Dela potekajo na Štajerski avtocesti, zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil smeri Avstrije proti Mariboru, zapora pa je predvidena vse do torka. Nič 80, 22, 55, srečno.

0: tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
1: Ja.
0: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
3: Zjutranja v celoti, po treh, tri minute čez pol. Dobro jutro, da se.
4: Dobro jutro.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance. Mi pa rečemo Stay If You Wanna See Roškar. Namreč Roškar bo čez, ja, pol ure.
1: Ja.
0: Pol ure štartov na Trboveljski dimnik.
2: Mislim, da je že tam, da so že parkirani.
0: Absolutno. Ja. Absolutno. Prenos,
1: nekaj, ja.
0: Prenos tudi na Radio 1 TV. Kličemo ga po šesti. Zdaj pa zjutrajna kronika. Kakšen dan je pred nami, Veronika?
3: Ja, čudovit. Razen, če ga ne bo kaj pokvarilo.
4: Zjutrajna kronika na Radio 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidone ima svežo vest iz Zabačenega. Zakaj gre, Jure?
5: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v Zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
3: Aha.
5: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
6: Ja, par sto let nazaj bilo Zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
5: Ja.
6: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
5: In ta nagrada je predramila vse te samce in...
6: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska.
7: Ja. Zdravo,
6: živo. Cvetka, Zdenko, zdravo.
5: Oj.
8: No, raven prav sem prišel.
6: No, Magda, a že kaj vemo?
8: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
6: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
8: Prav. No, evo, najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
7: Ko?
6: Prima.
7: Ja.
6: Cveti, daj nekaj, kar zmagala, kva, ja, super.
7: Ja, nisem pričakovala, da sem...
8: Ja, Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
6: Oj, živjo. Oj, Marjan, so že rezultati.
8: Ja, Marjan, počak, bom kar zdaj le. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
6: To je pa lep rezultat.
7: Hvala,
8: Marjan.
6: Čak, kako je 21, Cveti?
7: Ja, toliko je naneslo, ne, Zdenek?
6: Čakaj, jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje si zdaj, mi dva sva samo včeraj...
8: Ne, včeraj nismo več štel, Zdenka.
6: Daj
7: naprej, Magda.
8: No, Cvetka,
6: 21.
8: Marjan, pa 22.
6: Rekord.
7: Kako 22, Marjan?
6: Ja, lej.
7: Kako 22, če imam jaz 21?
6: Dobar, ja veš, enkrat sem...
7: Ja, pa kaki prase si ti,
6: no? Ne, daj nekaj, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tepe 21, če sva šele včeraj, če...
7: Ja, pa kaj ti nič ni jasno?
6: Kaj mi ni jasno?
7: Ja, pa tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
6: Ne, Cveti. Ne, čak, lej.
7: Ja, tu je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
6: Kva mene zdaj?
7: Ja, no, štikaš fore, prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba
6: ja, no, dva. Ja, meni jasen, Cvetka, odkje si nabrala 21? Če mene sploh bloni.
5: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
3: Jure, hvala.
5: Ja,
3: poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni?
8: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
8: Ja.
6: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
8: Kaj pa?
9: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Jonas Blue, Jack & Jack, Rise, še 8, pa bo 6. Če karkoli na asfaltu, vidim in naprej, nič 80, 22, 55. Še malo pa roškar na dimnik.
1: Radio 1 Obala.

0: Darja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pejmo hit novice čez, ker gre Roškar na Raufen.
1: Ok.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 6:00, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štansteson. V javnost je prišel snutek mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki naj bi ga v petek podpisali v Švici. Besedila o 14 točkah, ki ga je objavila saudska televizija, predvideva takojšen konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, odpravo ameriške blokade in odprtje hormuške ožine. O iranskem jedrskem programu se bosta državi pogajali naknadno, sporazum pa naj bi potrdil tudi varnostni svet Združenih narodov. Gore pri nas pa so zahtevali novo žrtev na Triglavu se smrt po nesreči v Planinec. Iz koče na Kridarici so opazili, da je z Malega Triglava padel v snežno konto. Gorski reševalci so skupaj s helikopterjem slovenske vojske na kraju ugotovili, da padca ni preživel. Šlo je za 57-letnega državljana Nizozemske, ki se je vračal z vrha proti Kridarici. Reševalci ob tem znova pozivajo, da se v gore odpravljamo premišljeno, dobro pripravljeni in opremljeni. Mi pa se...
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Mi pa se kaj?
4: Ja, pripravimo na vročino. Čaka nas en teden hude vročine. Juniji so v zadnjem času precej bolj vroči oziroma se segrevajo hitreje od zadnjih. Tako da bo to verjetno povedala Lara, ki več o tem je pa kar 10-11 bilo nadpovprečno toplih junijev. Zvoli, Lara.
6: Ja, zaenkrat pa jutro še večinoma jasno, popoldne bo nekaj kopaste oblačnosti in izključena niti kakšna popoldanska ploha, ampak važno, da bo imel Roškar zjutraj dobre pogoje, ko bo kmalu začel plezati na trbovski dimnik. Ne spreglejte na Radio 1 TV. Vremenska napoved pa je podobna tudi za jutri, od petka dalje bodo plohe manj verjetne in pa pred nami, kot je že Darja povedala, prvi vročinski val, okoli 35 stopinj bo čez vikend, danes bo do 30, trenutno ob 6 pa imamo v Bohinju 13 stopinj, potem Slovengrad trenutno 14, Šentjur 15, potem Lendava, Slovenske Konjice, Šentjerne, Krško, Vinica, Solkan, Ljubljana in Litija 16 stopinj, Maribor 17 in Izola 19.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
8: Ja, glede na napoved, seveda imejte dovoljšno količino vode v avtomobilu, da ne hidrirate. Promet je oviran na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer Vipava, pred predorom Barnica, zaradi prometne nesreče. Trenutno pa ni radarjev in kontrol, če jih opaziš, javi na 08022 55.
9: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
10: Jungle repelenti proti komarjem.
9: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Dobro jutro, Slovenija. Spujate Denis Audi Show. Če bi svetovno prvenstvo odločala samozavest, bi eden od nas že držal pokal. Denis z Nizozemsko, Anja z Argentino, Miha s Francijo, Lara pa z Španijo.
0: V bistvu po prvih tekmah namenim te samozavesti, bom rekel, mačkan manj.
6: Ne vsoduje.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: 17. julij je danes, pozabite na prenose iz Amerike, Kanade in Mehike. Zdaj se posvetite prenosu iz Trbovelj. Na Radio 1 TV bomo s ponosom in trepetanjem spremljali Roškarjev spon na 360 metrov visok Raufeng v Trbovlju.
8: Wow.
0: Njegova naloga je priti na najvišjo pokončno stvar v Evropi. Kama luhno na koncu. Danes ga bomo spremljali čez celo jutro. Nekje po 8 pričakujemo, da bo na vrhu in da bo premagal strah pred to svojo višino. Ko smo slišali, se Roškar že trese pod vznožjem, tako da ga kličemo čez par minut in vprašamo, če ima kakšne zadnje besede. Pred vzponom.
8: Sam me pa res zanima, kaj razmišlja zdaj le, ta trenutek.
0: Kakat ga.
7: In še več dobre glasbe.

0: Hunter X in Golden, 6:08 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poslušate Denis Audi Show. Danes ni dan za spremljanje svetovnih velesil. Danes je dan, ko se cela država sprašuje samo eno stvar. Ej, a bo Roška rešel gor? Na Radio 1 TV spremljamo njegov spon na trbovarski Raufang, če imate radi napetost, višino in rahlo nelagodje. Sta Denis Audi Show in Radio 1 TV pravi mesti za vas. Zdaj pa prek satelita kličemo v Trbovle. Dobro jutro, Robert.
2: Jutro.
1: Jutro.
2: Jutro.
3: Dobro jutro, moji dragi jutreni prijatelji in Slovenija, dobro jutro. Jaz sem tako zelo blizu Rausunga, da čak da jaz se ga zdaj prav dotaknu. Evo, sem mala? Evo, zdaj se ga dotaknu.
2: S čim?
3: Z roko, beton, a je to beton, gospod? Ja, pravi.
0: Pravi, da je beton.
3: Železo, beton.
0: Povej, kakšno je Trbovle ob tem letnem času? Najprej začnimo s tem.
3: Ljudje pravijo, da je lepo vreme, zdaj pa lahko nekaj prsnici povem. Jaz sem malo upal, da bo megla, da bi bila megla recimo vsaj v prvi spodnji polovici, kot ponavadi je, zato da vse na začetku ne bi videl dol, da je globoko, zdaj pa je megla zaprknjena in je zgore, na vrhu.
0: Pa dobro, še nekaj ur pa boš cel ga videl.
1: V vsej veličini.
0: Zdaj tako, ta podvig je pred tabo, zavezal si se, da greš kljub strahu pred višino na ta 360 metrski dimnik. Če pošljemo letos deželo junako največ otrok na morje, si rekel, da greš gor in smo jih. A ti je zdaj kaj žal, da si to na glas rekel?
3: Ne, niti malo mi ni žal. Ne, dejansko nikoli mi niti ni bilo. Zgodba v zadju za tem je krasna, jaz sem kar malo ponosen na to, da sem to rekel. Dejansko mi ni bilo nikoli žal. Zdaj to pa gledam gor tako strmo, da ne vidim vrha. Seveda imam malo pomisleke, ampak ne moram si premisliti. Pa na meni je bil res lepno, pa res smo zbrali več. Se pravi, smo naredili, kar je bilo treba. Zdaj pa mora Roška, če izpolniti svojo obljubo, kar drugače bojo vsi rekli, tak smo vedeli, da ne, o ne. Jaz vem, da mar zdo misli, ne, ampak jaz bi rad pokazal, da jaz lahko to naredim.
0: Nekaj višinskih priprav si imel, gasilci so zdaj dvignali s svojim dvigalom, šel si na streho kristalne palače. A je to kaj pomagal glede strahu pred višino, ali to prav nič ne pomeni?
3: Čisto iskreno, jaz mislim, da en klinc je to pomagalo, zato ker pač to, da te nekdo dvigne na streho naše zgrade, ko ima 13 stropja, ni nič, ne. No. To je približno tak, kot da bi se učil plavati, pa bi samo v pritlini z nogo malo brco povodil, veš, približno tako.
0: To ni to. Ej, kaj pa včeraj popovdne je bil naš prijatelj, specializant psihoterapije Zlatko Bojanovič, a ti je kaj? Ali tudi to nič?
3: Dober je bil, rekel je, da moraš razdeliti strah na 13 delov, ker je 13 balkončko do vrha. Na vsakih 30 metrov je eden, moraš strah razdeliti na kose, se pravi, ko enega premagaš, imaš samo še 10 enajstin straha in straha je vedno manj, ne vedno več. Zdaj, seveda on, ko je strokovnjak, on to lepo razume, jaz nisem čist dobro tega razumel, ampak jaz se samo to lažim, da sem jaz to razumel, kaj mi je hotel povedati.

0: ne rabi plezat gor, ne.
1: Ja.
2: On presumo ne rabi plezat gor, ne.
0: In pol še dol, ja.
1: Ampak lej, jaz bi te tudi malo o pogumu.
2: Drugače pa, sam malo, ali sem nekaj zmotil, sam pomenite malo na telefonu. Kdo ve, kje je Branko?
0: Branko.
3: Branko.
2: A pa kdorkoli od strokovnjakov. Ja, a je ful narobe, ali lahko ga ruknem? Ne, dobro, ne, vsi pravijo, da ne.
0: A, še trezen, bo to pa bo nekaj novega.
4: A ne, nisi nič ruknil, prej si šel.
2: Branko! Ne, okay. Jaz rabim njega prašati. A on bo tudi rekel ne, sam da je za stak, še preverim. Branko, ali lahko enega ruknem? Če lahko enega ruknem?
5: Ne, ben ga je kupoga.
2: O, mardi, ja ne morem.
1: Ej.
2: Tu slučajno, ne, so me okregali, ko šol, ne smem, ne morem, ok. Dobre.
1: Ampak dobra stran tega podviga je, da boš verjeten imel noge kar dosti dobre na koncu. To bo nov hit na OnlyFans, to bo dnarja, Roška. To bo dnarja.
0: Ker optimizam.
1: To bo dober. Zdaj pa povej, kaj imaš s sabo, kako si opremljen?
2: Ma opreme, imam tu nekaj opreme, pa teh nekih vrvi, veš, s katerimi te navežejo, da ne možeš zgrmeti v prepad. Na glavi imam tudi eno posebej prirejeno čelado s kamero, ki bo cel čas snimala mojo glavo, da bo na Radio 1 TV pa na Facebook Live se večino časa videl, pa te moj nos, no, teda sem poskrbel, da sem si vse ogrce zrihto, ker bo nos v sred glavo.
0: Bra, ja, to lepo se dela.
2: Rokavice, kolenčnike, zato ker sem pa jaz ful bikastin, ker je ta oklep ful ozek, se s koleni cel čas nabijaš in zato imam kolenčnike, pa rokavice in jaz mislim, da je to to, no.
1: Stari.
3: Ja. Pa hrana več.
1: Kaj pa, kakrat si šel?
2: Ja. Poslušaj, trojno kavo sem naročil, vse sem probo, ne morem in ne morem iti kakrat. Veš,
1: gre.
2: Gre z mano je kakala, Jan je kako, jaz pa nisem, ne morem se.
1: Kako pa veš, nekdo vse, kako vse veš, da je kako. Kdo je vse s tabo?
2: Veš kaj, Jan, naš snemalec, ne, ki bo snemal, Vesna Ban, ki bo snemala, pa vodniki sprede pa zadi zaradi varnosti, oni so seveda to že delali, ti so skratni me to skoraj tako, da gre v park, ne bi ali njih, ne.
0: Kdo je zadi?
2: Kako?
0: Kdo je zad vodnik?
1: A je Jan za tabo ali je Vesna za tabo? Ja, to je zelo pomembno.
2: To je drugače res zelo pomembno. Ej, a je Jan za mano ali Vesna za mano, sprašuje Denis. Vesna je za mano.
0: Okay.
1: Super.
0: Super.
2: A vas lahko nekaj vprašam, prosim, ja. Cela.
1: Lahko.
2: A vi iskreno mislite, da bom prišel do vrha? Realno
0: ja.
2: Pa ne mislim
0: ja.
2: Nekaj. Ja. Denis, ti tudi misliš?
1: Jaz vam še eno vprašanje, preden ti dam odgovor.
2: Ja.
1: Ljudje te bojo non-stop gledan Radio 1 TV. Mene ja. Zanima, a si se kaj obril in po katerem delu telesa si se obril?
2: Sem se obril.
1: Si se obril? Pol jaz mislim, da ti ne bo ratal.
3: Zakaj?
1: Ja, spodi ne smeš biti pobrit, se meni zdi, ne? Pa zuni ga moraš imeti. Ker v bistvu kaj veverca, da z njim loviš ravnoteže, a veš?
3: Kaj antena?
2: A veš, zakaj jaz se moram vse posloviti, fantje me gledajo. Čatja, na?
0: Ej, pokudno.
4: Srečno, Ruši.
3: Drži se.
1: Stari, drži se. Ajde, srečno.
2: Bog, sveti, mati, Marija, milost nam
1: najpomaga. Pa dej na neko priseriče, Jana moreš šla gor, valjda uštitutno.
0: Sam Jana je ženska.
4: Ja, pa Jana je Jana, tudi, no.
1: Ja, sam se, ona je bila pametna, ona se ni brila. Ajde.
2: Ajde.
3: Čau.
2: Hvala.
1: Ja. Kaj mu rekel?
0: Ja, jaz upam, da je od Bojanoviča si shranil številko za pol.
1: Za pol, ne?
0: Ja.
1: Slušalci, preverite, da on celo jutro na Radio 1 TV prenos je uživo in spremljali ga bomo vse do vrha. Valjda mu želimo. Mirne noge, ja, zanesljive roke, napeti ritnici.
3: Pa miren povratek, ne? Pol.
1: Tako. Mislim,
4: dobra vaja za rit najbrž, ne?
1: Ja.
4: Okay.
1: No,
4: Roši, vidiš.
1: Bomo razmislili, Lara.
4: Ne.
3: Robar, skoč javljaš, ne?
4: Ne javljam se, za Rošija. Jaz sem bila včer na treningu, ne rabam.
1: Living on a prayer, Bon Jovi, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Bon Jovi in Living on a Prayer na Radio 1, 10 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če danes odprete Radio 1 TV, boste videli človeka, ki se prostovoljno vzpenja na 360 metrov visok dimnik. Če odprete učbenik psihologije, boste verjetno najdel poglavje o tem, zakaj nekateri ljudje sprejemajo slabe odločitve. V obeh primerih govorimo o Robertu Rošku. Ja. Zdaj pa enih drugih odločitvah, ki ste jih par tedov nazaj sprejela Anja in Miha. Čez noč sta igrali tako Anjina Argentina, kot Deželakova Francija.
2: Ja, ki včeraj še ni dobro kazala, ne? Ker je naša baba gladna napovedala zmago Senegala.
0: Miha, kaj bomo rekel?
3: Ja, jaz bom rekel kar tako, da fajn, da sem se zmotil, ker sem stavil na Francijo. Francija zmagala 3-1, Mbappé je dal 2 gola. Kar se tiče Argentine, Messi je dal hat-trick in je trenutno prvi strelc. Argentina je zmagala proti Alžiriji 3-0. Po nocu je igral še Norvežani proti Iraku in zmagali 4-1. Trenutno pa igrata Avstrija pa Jordanija je pa 0-0.
0: Gremo k naslednji napovedi oziroma kulinaričnemu vedeževanju, ki smo ga poimenovali Baba gladna.
2: Okay.
0: Miha, dobil boš 2 krožnika.
2: Okay.
0: Ampak čez krožnika sta 2 pokrova, da se ne vidi, kaj je noter.
2: Včeraj smo oči malo premagali, ne?
0: Ja. Kaj je noter?
3: Okay, okay. Srce.
0: Zdaj tako,
3: izberem po občutku.
0: Ko se boš odločil, da dvigneš pokrov, isto, kar je spodaj, moraš celoti pojesti.
3: Se pravi, nekaj malo manj užitnega.
0: Tista država bo tudi zmaga. In to jutro bomo ugriznili v tekmo Anglija-Hrvaška.
3: Ja, nač, pa si kar lotem dela, ne?
0: Ko boš začutil, a boš kar zdaj?
3: Ja ne, lahko pa tudi malo počakamo, no, da ne bo vsako jutro.
2: Skaj, dejmo malo jutro vsebino do desetih.
3: Ja, dejmo malo počakamo.
2: Po moje računamo na
3: to. Bom počakal še malo.
0: A boš počakal?
3: Bom še malo počakal. Se strinjam tudi jaz.
0: A si že lačen? Ne, če si lačen, stari, go for it. I don't care.
3: Nek, ta uvod mi je tak, da ne bo nekaj dobrega, tako da bom še malo počakal.
2: Mogoče pa nekaj ful dobrega.
4: Mogoče pa glito na tek, jaz res ne vem.
2: Jaz od ne. Ne, res ne vem. Posežem na Mateju Židan.
0: Kolikor želiš?
3: Dej moš malo počakati.
2: Ok.
4: Tiro bi pa zdaj za grabu, če bi jo.
3: Zdaj bi belo.
4: Belo. Ok. Ja. Bela pa modra. Sta.
0: Bela pa modra.
3: Ja.
2: Še mene zanima, ej, kaj je spodi.
3: A čem?
0: Kolikor hočeš.
3: Dej moš malo počakati. Okay.
2: Si pa karakter.
3: Ja.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
2: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obe sta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
12: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
16: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
15: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
17: V skrbi, da srbi. Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
19: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
21: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
22: Že na Radiu 1.
23: Radio 1.
22: Niko Santos. All time.

0: All time high, Niko Santos, minuta do pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ena dobra novica za naše želočke, pa malo manj dobra za denarnice. Slovenija je obdržala vse Michelinove zvezdice, dobila eno novo. Novinka je Celjska galerija okusov iz Petrovč,
2: kjer
0: kuhalnico suče Marko Magajni.
1: Uh-huh. Čestitke.
0: Borut Andrijaš je bil včeraj na razglasitvi rezultatov. Vrnil se je poln dobrot in poln informacij.
2: Super.
0: Dobrot je obdržal zase informacije, bo pa z nami delil 10 do 9.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula, primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
6: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Društvo Morigenos je prejemnik državne nagrade Rada Smerduja za letošnje leto, najvišjega državnega priznanja na področju ohranjanja narave v Sloveniji. V letu, ko društvo Morigenos obeležuje 25 let delovanja, nagrada predstavlja posebno priznanje dolgoletnemu delu na področju raziskovanja delfinov ter varstva morskega okolja. V obrazložitvi nagrade je odbor med drugim zapisal: Morigenos je povzdignil paradigmo Slovenije kot pomorske države na povsem novo raven. S civilno družbeno dejavnostjo letošnjega prejemnika nagrade, ki obsega izjemno znanstveno in strokovno delo, izobraževanje ter spodbujanje občanske znanosti in krepitve aktivnega državljanstva, Slovenija stopa na najvišjo civilizacijsko stopničko pomorske države, takšne, ki spoštuje, raziskuje in varuje svoje morske ekosisteme.
3: Radijska mreža Radio 1.
7: Jutro se že počasi prebuja, sonce vzhaja in danes bo trajalo večinoma sončno vreme, bo pa popoldan nekaj kopaste oblačnosti in za izključiti ni niti kakšne plohe in nevihte, podobno pa bo tudi jutri.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
8: Promet je oviran na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer Vipava pred predorom Barnica zaradi nesreče. Nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami. Pazite, jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice, primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah. Nič 80, 22, 55, povejte tudi, kje so policisti.
0: Avstrijci vodijo proti Rdancem z 1 proti nič, igra se 29. minuta, 2 čez pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To jutro pa zna biti Slovenija za nekaj ur razdeljena na dva tabora, na tiste, ki bojo gledali Radio 1 TV, navijali za Roškarja in na tiste, ki bojo gledali Radio 1 TV, pa kričali: Katja, zakaj šel gor? Odgovor na to poznamo, ker smo letos v sklopu države junakov poslali največ otrok na morje. Roškar je rekel, da se bo v tem primeru spopadal s svojim strahom pred višino v Trbovlah.
1: In je mož beseda, ne?
0: Trenutno ta spopad zveni takole, čakaj, kaj počnejo.
9: Tik preden, ja. A ti isti imaš Facebook Live s tem?
10: Pa tik preden je pa Perk Mandlis. Preden greš.
0: Še nisa štartar.
1: Še organizacija, ja.
0: Še nisa štartar.
1: Navodile.
2: Dobro, dobro, to je kar projekt v bistvu. Ne? Dejva, bo dobro, da se dobro pripravijo.
0: Prenos v živo in z višine na Radio 1 TV. Čez nekaj minut pa novi namig oziroma kar več njih. Kdo bo stal na odru nadaljevanja super uspešnice? Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Včer smo vas to spraševali, danes nadaljujemo z razkrivanjem.

0: 15. juni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Meni sadi šalje tole. Danes ne prežgite samo radio, ampak tudi radio ena TV. Tam je neposredni prenos Roškarjevega vzpona na Trboveljski dimnik. In če pogledamo, priprave je pa že prenos. Tako, so pa tako. Absolutno priprave še. So pa ospodi prilešli.
1: Še na tleh
2: za enkrat. Poslavlja ja. Se za enkrat. Poslavlja se prijatelj. Se, mislim, da se poslavlja dle časa, kukor bo plesal.
0: Ja, absolutno. Ja. Se mogoče je res slovo, kaj pa ve.
2: Ni noj, to bo roši sporavljeno.
0: Mislim, zagotovo to ni ena od stvari, ki bi jih počel zrel moški.
2: Aha, in zrelega moškega iščemo ta tedno, ne?
0: Tako, ja. Septembra namreč pride na slovenske odre. Najprej v Špas teatru, potem pa dalje po Sloveniji. Nadaljevanje te v bistvu fantastične predstave o odnosih, moško-ženskih odnosih. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Jaz se tokrat selim z odra na mesto koproducenta. Tokrat vloga zahteva zrelega moškega. Ja, včer smo vas spraševali, kdo bi lahko bil ta zrel Slovenc.
3: Mislim, da je Lado Bzovičar zato, ker je starejši od Denisa, pa ima našega otroka. Edin, kar je pač, ne vem, če je glih to prav del.
4: Jaz mislim, da je res Boris Pahor, drug ne more biti.
5: Aleš Novak, starejši, pa da ima mlajšega otroka, to je edin smarten lahko, drug ne more biti.
6: Denis Miha tukaj, rekel si, da Ranko ne bo, kaj pa Kuzma.
7: David Urankar. Izgled, prijazno, glas.
8: Edina opcija je še Vidmalič, ker če Audič ni, pa da še opcija Vidmalič.
9: Ja, Deni živijo. Jaz posebno mislim, da bi bil Blaž Babič to najbolj idealen. Dobar, on je stan za pol desca, ampak z njih ko bi štimo.
0: Razkril ga bomo jutri. Danes bomo malce zožili izbiro. Gremo takole. Je že uveljavljen igralec in kot rečeno zrel moški. Na začetku karijere je moral požret marsikej.
10: Ti imaš tok denarja. Ja, in zakaj mi tega žena črpalki nis povedala, ha? Da sem moral goltat vrsta bencin.
11: Pa ni bil dober. Super.
0: Že takrat je znal zapelati žensko, tudi starejšo. Ja. Potem vmes je osvajal tudi na bolj direkten način.
12: Ja, gle, kako lepo babo imamo. Ti pa si veš, vredi veš. To pa je erste klase meso, to je baba proste reje.
0: Kot rečeno, veliko ve o odnosih moški-ženska. Jaz sem tudi ChatGPT-ju rekel, ne ga opiše. Chat, ko ga je opisal takole.
13: On je eden tistih igralcev, ki lahko v istem dnevu prepričljivo preklopi iz resne drame v čisto komedijsko eksplozijo, ne da bi pri tem izgubil tisto človeško iskro, zaradi katerega občinstvo takoj začuti. Je izrazito karizmatičen odrski in filmski igralec, zelo prepoznavno prezenco, rahlo ironičen pogled, natančen občutek za ritem dialoga in tista posebna mešanica humorja in resnosti, ki likom vedno doda globino. Če bi ga opisali v eni sliki, igralec, ki zna iz ene same replike narediti sceno in iz ene scene zgodbo, ki ostane v glavi še dolgo po odjavni špici.
0: To je to. Če že kdo ve, nič petena, 300-300, do jutra je še cajt, da se mali gramo, jutro ga razkrijemo po deveti. A dam še tale namik.
2: Dešaj.
0: Na morju se mu je dogajalo tole.
14: Flip, flop, flip, flop, flip, flop, zzzz, zzzz.
1: To je zihar pomagal.

0: Felix Žan in Pride na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Radio 1 je tole in medtem, ko se po svetu ljudje vzpenjajo po karierni lestvici, se bo Robert Roškar danes vzpenjal po dimniku in to ne katerem koli dimniku. Na Radio 1 TV spremljamo na njegovo pot proti vrhu najvišjega dimnika v Evropi. Ja, no.
2: 60 metrov višji od Eiffelove.
0: Uspeh dežele junako proslavimo na 360 metrih. Zala Perlič je Roškarjeva sovoditeljca. Čau, Zala, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Zalči.
2: Jutro.
0: Zala ga spremlja pogumno na trdnih tleh pod dimnikom. Zala, a te že kje vrat boli? Kje je Roškar?
3: Joj, da ne sprašuj, jaz ko gledam gor, mene tako vrat boli. Jaz imam ta problem, da ne vem, če se ne bi ulegla na tla.
4: Pa to zveni lepo.
0: Čaki, Zala. Zala, čaki, neki tepejo ljudi.
1: Ja.
0: Kaj se dogaja?
2: Nekdo šeška vesno. Ja.
3: Dobo je poriti, a je že dobo tudi rosi poriti.
2: Ne še.
1: Vesna je dobila.
2: Vesna.
3: Vesna je dobila, zdaj dobi še Roškar.
2: Ja, to hočemo.
3: Gor. Mislim, da so zrihtali tudi GoPro, ki je malo štekl. Sicer mi smo se odločili, da to ni znak, tako da on vse en gre gor, čeprav je GoPro crknul. Ampak lahko se pa preklopite na Radio 1 TV, ki boste videli, kako bo Roškar zelo poriti dobo, ja?
0: To si zelo... Tako povedala.
2: Kdaj je prvič?
0: Ja. Kdaj je prvič, ja.
1: To je bil ta prek mandelca, ta škrat.
0: Pa zakaj pa ni šel gor, daj mi ga na telefon.
3: Aha, čaki. Roši? 10
0: minut. Roškar.
5: Ja, lepo zdrav.
0: Pa zakaj še nišel gor?
2: Še pol ure nazaj smo
0: se. Ja, pa čaki.
1: A te kakr prijel?
5: Ja, drugače, jaz še vedno čakam, da bi me radi povedal, da se je zapletlo na začetku, ker delamo mi, kot veš, prenos na Radio 1 TV pa na Facebook Live-u in so v trenutku zaštekale kamere. Verjetno so kamere pogledale gor v nebo pa so rekli, oh my god, ne gremo tja gor. Tako da zdaj so jih dali na neke pomožne napajalnike in startamo z novim prenosom še 10 minut.
2: Okay.
1: Tehnične težave.
5: Največji problem je v tem, da se jaz ta sajt mislil, da že na vsej tretjini poti, ne, to pa mi zdaj samo
0: zazuje,
5: to muko čakanje.
0: To je znak. Če bi bil jaz na letališču zdajle in bi se taki problemi dogajali z letalom, jaz se ne bi pokrcal. Jaz ne bi šel.
1: Jaz sem res je lahko to znak, ne si hecat.
2: Ja.
5: Jaz pa med tem na vse načine, zdaj ko ni to popravila, je tukaj sem šel za zgradbo in delam različne stegovalne vaje, da bi me kakr. Jaz mene najbolj tega strah, ker vsak čas me bo in se mi zdi, da me bo pol glihneni tretji prečki. Pa je kakva fizična telovadba, če mora spodbudiš peristaltiko, no kdo od vas to ve, Anja, ti si nosiš?
2: Ja, klistir.
0: Jaz mislim, da bo najhitrejš rešitev našla Vesna, ona pleza za tabo.
5: Jo,
2: Boga veš.
0: Tako da ti razloži to Vesni, jaz mislim, da Vesna bo najdla rešitev, ker nam je vsem.
2: Nam bo samo
0: Čau.
1: Čau.
5: Draga družba, hvala lepa za
0: podporo. Drži se.
2: Čau.
6: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
7: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1. Radio 1 Obala.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Izberi avto in odpeli.
13: GB Leasing vse uredi takoj.
12: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: 24 mesecev miru. To je to.

0: To je moj dan. Pravi Robert Roškar, že pleza.
1: Nimaš
0: kam padat. Že pleza, prenos je tudi na Radio 1 TV.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 7, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štransticom. Janševi ponudbi partnerstva za uspešno Slovenijo večina opozicije obrača hrbet. Svoboda je zavrnila in napoveduje lastno vlado v senci, prej odklonila že Levica. Socialni demokrati vidijo le sodelovanje pri posameznih projektih. Vsem je skupen očitek, da dokumentu manjka vsebine. Edina, ki se še odloča, je stranka Resnica. Odgovor naj bi sprejela v tem tednu. SDS pod strank pričakuje jasno stališče do 25. junija. V Rokavskem prelivu pa je ruska vojaška fregata izstrelila opozorilne strele proti jahti pod britansko zastavo, na kateri je bil starejši zakonski par. Nihče ni bil poškodovan. Rusija pravi, da se je jahta nevarno približevala in se ni odzivala na pozive, zato so streljali, ko je bila oddaljena le 150 metrov. Britanska stran govori o precej večji razdalji in incident preiskuje. Par je sicer povedal, da streljanje v megli sploh ni slišal. In še danes se bo začela dirka po Švici, na kateri prvič nastopata naša Tadej Pogačar in Primož Roglič. Oba lovita prav to preizkušnjo, edino, ki še manjka v njeni bogati zbirki zmag na velikih tedenskih dirkah. Pogačar je prvi favorit za skupno zmago in mu bo dirka hkrati generalka pred turom. Letos je sicer dirka skrajšana na 5 etap. Že prva z razgibanim koncem lahko pokaže prve razlike.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Ja, pred nami so bolj sončni in vroči dnevi. Konec tedna dobimo prvi uradni vročinski val, ki se bo nadaljeval tudi v naslednjem tednu, tako da je kar priporočljivo imeti vodo ves čas ob sebi, pa tudi sončne kreme bodo prav prišle. Bo pa danes in jutri vmes lahko še nekaj kopaste oblačnosti in pa tudi kakšna krajevna ploha je še možna. Kar pa se tiče današnjih temperatur, popoldne bo od 26 pa do 30 stopinj, za enkrat pa imamo Divači 14 stopinj, potem Jesenice, Celje, Ptuj, Kostanjevica, na Krki, Krško in Ljubljana 16 stopinj, v Mariboru 17 in v Piranu 18.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
8: Poleg klasičnih jutranjih zastojev, v tem jutru žal tudi nesreče. Nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami previdno. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju. Pri Metliki zaradi nesreče prevrnjen kamion in mastno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovornjake je po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja, promet je tam urejen izmenično enosmerno, zadnji radar pa Bevklijo v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Nič 80-22, 55.
9: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
10: Jungle repelenti proti komarjem.
9: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Če vam je zmanjkalo motivacije, jo bomo našli nekje med tretjim zvonenjem budilke in prvo kavo. Z vami se zbujajo Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: In zdaj live from Trbovlje.
12: Veš kaj bi, a ti prijatelje
11: najboljša? Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Radio 1. 7:40, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
0: Danes v Trbovlju poteka največji vertikalni dogodek leta. Na Radio 1 TV spremljate Roberta Roškarja in njegov nos, kako se počasi premika proti točki, kjer obstaja velika verjetnost naleta ptiča. Mi bomo pa čez nekaj minut govorili o horizontalnem dogodku leta, svetovnem prvenstvu, oziroma tako Anja in Lara imata par pritožb.
14: Ne, nimava pritožb, imava predloge, kako stvari izboljšati.
8: Kako izboljšati? Boljš ne gre, ali?
7: A jaz si zihar. Mislim, mogoče moraš malo razmišljati izven teh moških okvirjev. Da. Sem se lahko začneva v bistvu.
14: Mama,
7: se znam.
0: Počas, muska, pa začnemo.
7: No, vidiš, pet je moški okviri, ne?
0: Vse hrabih.

0: Mark Cohn, Walking in Memphis. 7:13 je, lepo je, sredino jutro, voščimo mišlje.
1: Dobro jutro.
0: Na Radio 1 TV danes nogled en resničnostni šov z enim tekmovalcem. Pravila so preprosta, Robert Roška začne spoda in upamo, da bo tudi končal spoda. Vmes je pa še pač teh 360 metrov višine trbovskega dimnika in drame. Drama pa tudi na svetovnem prvenstvu nogometu, oziroma punci pravita, da je tam premal drame.
1: Čist premal drame.
2: Ja, premal drame.
0: Ja, pa kako misliš, ne vem, kaj bi pa bi bo treba narediti, da bi
1: Denis,
0: bo to bolj zanimljiv.
1: Hvala, Denis, da si vzrašil, ni začela.
0: Jaz to ne razumem.
1: Ne boš vprašal.
0: Ne, resno, to me pa zdaj.
1: Meni se recimo zdi, čisto ta prva točka, no, da bi bil nogomet lahko zanimiv za vse, če bi se dejansko kaj zgodilo. Ne? Ja. Ker veš, koliko tekem imaš, ki se končajo z nedoločenim izidom 0-0.
2: Spanija, recimo.
1: Recimo, ne. In zakaj? Nimate pol občutka, da ste vrgli stran uro pa pol svega lajfa, če ste gledali.
3: Ja, ampak zdaj je bila samo ena tekma 0-0.
1: No, pa nasploh v
2: življenju. No, pa velikrat se zgodi, da je 0-0 v bistvu, ne?
1: Ne?
0: Ne. Ne, zakaj? Včasih to mine veliko hitrej, kakor pa, kot ti, ne vem, doma ona reče. A veš, kaj sem jaz razmišljala?
2: Kako mine? To ja, ona govori, ko je razmišljala, ki pa bi to eno
0: isto. Ta tekma gre tako mem, ker pa pride do tebe pa reče, ej, pet sem, veš, kaj sem jaz razmišljala? Ej,
2: ja, ampak tukaj je videl neki nog, pa skozi ni vrstila tisto žogo.
0: Ja, se je skozi druga tekma, Mara, sorry.
2: Najbolj zanimive, mislim, stvari se itak zgodijo izven tekme, bi se rekla. Recimo ste spoh vedeli, da je Shakira bila na več prvenstvih kot njen bivši Piqué. Plus, a je bil kdaj Piqué najboljši igralec prvenstva? No, vam jaz pojem, ni bil. Shakira ima pa dve pesmi, ki ste rasturali na dveh svetovnih prvenstvih. In daj letošnja je bila po izboru Billboarda izbrana celo za najboljšo nogometno
1: in
2: himno.
1: In vsi se bomo spomnili te pesmi, ta še prsto let.
0: Ja. Sam demo tako, če ne bi bilo tekem, na katerih bi Piqué igral, ne?
1: Ja.
0: Shakira pol ne bi pela o Piqueju in kako ostala na dva in tako, kako je ona dva jezna, če bi bil Piqué računovodja v Domžalah. Tega ne bi bilo, ne?
1: Dobar,
0: bi
1: bil pa kdo drug.
0: Tako da zaradi tega pa imaš te trače, zaradi fuzbala, ne zaradi Shakire.
2: Ampak vse te trače hočemo v fuzbalu.
0: Ne povej, kakšen trač o Ine Serbus.
2: O Ines Airbus.
0: Nema tazga.
1: Ampak pustimo Ines Airbus, dajmo se osredotočiti na svet.
2: Na fuzbal,
1: sej. Ali pa na šport, na sport.
2: Tako, ali pa na šport.
1: A se spomnite unga kaj momenta z olimpijskih norveških biatlonca, ali skot je bil ta model, ki je priznal, da je prevaral punco na očeh javnosti, ne? Nekaj časa nazaj. Take momente bila oddalje, recimo vsakeč, ko dajo do gol, ali pa ko gol man brani, nekaj takega, da pride ven in da se pač o tem pogovarjamo.
0: Ne, to nam je vse, ne.
2: Ne, nimam vse.
0: Fuzbaleri ne nas zabavajo z goli.
1: Ne, mene zabavajo tudi zgodbami, kaj ta Neymar, ali kaj
2: absolutno,
1: že?
2: Absolutno, ja, recimo za Neymarja vemo, da pač ima krdo zapovedi, kar se tiče prevar, ali pa recimo, da bi Jamal povedal, veš, v poteku.
0: Koh ima velzga?
2: Ne, koh ima velzga, recimo, kakšno rojstodnevno zabavo načrtuje letos, kako ga bi imel letos tam, ne? Pa ne vem, recimo, da kako ga odnese dol z igrišča ali pa pri teh menjavah, nemo to izkoristiti, ne, za neke mini intervjuje, recimo, kaj si mislili o teh, recimo, rumenih novicah, ne, in to, da sta se Zendaya pa Tom Holland poročila, pa da sta to zdaj končno potrdila, veš, recimo, da mesijo, da je malo dol z igrišča, pa ga vprašajo, kakšno je njegovo mnenje v zvezi s tem. Ti si pa videla
1: to, ne? Jaz sem videla, da sta da potrdila, In obenem...
0: Jaz bi rajš videl kakšen gol.
3: Ja, mesi dal tri.
0: Jaz, kakor pa, da spreminjaš mi fuzbal v Love Island, stara. Pateš, ne bom tega gledati.
1: Ja, pa hočemo narediti šport inkluziven, Denis, za vse.
0: Super, a, glej, preverjeno.
1: Tri leta nazaj smo se naučili.
0: Je preverjeno, glej.
1: Tri leta nazaj smo se naučili, da obstaja razlika med ameriškim fuzbalom in pa našim fuzbalom, odkar je Taylor Swift s Travisom Kelce.
2: Absolutno, tako da mi dve ne prava, da pač ne fuzbala. Sam, ne, in ramo niti spreminjati celega nogometa. Samo veš, te mehne momente dodaš, one, da je malo bolj dinamičen, pa da malo manj čakamo, da se končno kaj zgodi. To so tek taki fajn predlogi, da je zanimivo za moške in za ženske.
1: Da je že veš čas prav, da je nogomet šport za vse, ne?
3: Ja, to je religija športa in to je, čas se ustavi, se temu reče. Takrat se tudi ženske začnete zanimati. Ampak nisem pa vedel, da vas sam te rumene zadeve so
1: matrajo. Je lepo, da me se da tri gole.
3: Mim grede, Jordan je izenačila, to vas vaju zanima?
1: Ja, 70 minute.
0: Ja, se pač. Ni 51.
1: Čekaj, še smo že mi naredili? Stajete naprej, no, v teh urah. No.
0: A to je to.
2: No, vidim, mislim, da bi kaj zvedel v teh igravcih. Kaj pa jaz vem o teh ostricih pa Jordancih?
0: Znači, rabeš vedeti, glej, v tekmo.
2: Kaj rabeš
0: vedeti?
2: Mene zanima vsebina.
1: Njihova vsebina.
0: Se pravim, se ni Love Island, fuzbal je. Na koncu teh 22 igralcev ne bo poročil med sabo.
2: Ja, me ne zanima, s kom se pa bojo.
0: Daj nekaj, kaporni, če gledaš, te tudi kaj zanima.
2: Ja, tudi zgodba.
0: Valda.
2: Valda me zanima.
0: Kaj te zanima, koliko je rezultat?
3: A te zanima, a te zanima, koliko sledilcev ima golman od zeleno-ortskih otokov?
2: Vem, da jih ima zdaj že čez 7 milijonov. Daš,
3: čez 8?
2: No, to so stvari, ki nas zanimajo. To, da pač povejo med tekmami.
0: Da povejo.
2: Tako.
0: Me zanima, veš kaj, jaz bom te postal laufat 11 kilometrov, vmes te bom pa sprašval te stvari, ki me zanimajo.
3: Pa dihi.
0: Ja. I've seen the sun go down.

0: Welcome back, Tom Walker in Home, No Place Like Home, 8 do pol 8. Dobro jutro,
1: da sem prišel v
0: Radio NTV. Danes predvaja program za ljudi, ki radi gledajo grozljivke, sam da je tokrat glavni junak Robert Roškar. Pošast pa 360 metrov visok Raufan Guter Bowlah. Glede na spremljanje do zdaj, kaj lahko rečemo o tem podvigu?
2: Ja, izjemno pogumno in elegantno. Moram reči, se je Robert pognal proti vrhu.
3: Kot nek... Roškar, kaj ti delaš?
4: Držav
3: je legalno. Nikoli ne boš tega pozabil. Nikoli bom tega
0: pozabil. Pogubno pa elegantno.
2: Ja, rabi pa nek sladkorni sirup, si jaz ne želel.
4: Ja, za energijo.
0: Zakaj lažeš pol, kako je?
3: Oprosti,
0: ja, kaj je, kaj?
4: Mislim, kaj zdi so na tretjem balkonu, pa prav da že kar zmatra.
3: Tu se mi zdi nepošteno, da dobe ne ve, da on zdrav in kako pomembno leve delo...
4: Vidaš. Povedal je še, da je ekipa ja. Z njim in da ni absolutno, da ni sam, ampak obenem pa vredno je res kar visoko signal že neki ebe.
2: Je rekel, da so avte, ki videti čist mali, ne?
4: Ja. Avte, ki so videti mali.
2: Ne znam jaz poštajarsko, tak govort.
3: Ki bi mogoče lahko malo to izkoristil na mesto Tinderja, me razumeš?
5: Nekor imamo klopce ljubezni, bo ta goro bo izkoristila to.
3: No, glavne, njega ni na Tinderju, če te hotla najti, bo tega mogla dobesedno. Se kaj pa najdeš dan danes brez Tinderja? V gostilni? Hojiš v gostilne? Veš, a te lahko praši, veš, zakaj ti to zelo?
0: Že dejte
2: pa že. Daily
6: Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
7: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
8: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
9: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
12: Iz studio Disney in Pixar.
13: It's been too long, cowboy.
12: Prihaja nova pustolovščina.
14: So that's Lilypad.
12: Igrače proti tehnologiji.
15: Toys are for play.
16: Tech is for everything.
12: Svet igrač 5. Že v kinu.
17: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
20: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnjih gostov.
5: Ste že poizkusili tuno marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
5: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Señorita Polos, Mihe. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ena na kratko, stranka Resni Pikaca pravi, da bo odločitev o sodelovanju z Janševo vlado sprejela najpozneje do nedelje.
2: Aha.
0: Ja, veš, tako malo. Hard to get. Čeprav je že dala, ampak...
2: Pa ne pri njih hot.
0: Ne bi tako, da je očitno.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
7: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. V nedeljo so bili na istrskih plažah precej dejavni tatovi, ki so nekaterim kopalcem povzročili kar precej škode. Na eni od portoroških plaž so neznanci kopalki ukradli na hrbniku, katerem je imela dva mobilna telefona, denarnico z gotovino, dovoljenje za prebivanje, dve bančni kartici in druge dokumente. Popoldne pa so policisti dobili še eno prijavo tatvine v Portorožu, kjer so kopalci ostali brez torbe medtem, ko so se namakali v morju. Prvemu oškodovancu so ukradli dva telefona vredna okoli 2000 evrov, drugemu prav tako dva telefona ter denarnico z dokumenti, zlato verižico in ključ od avtomobila, kot tudi žensko denarnico z dokumenti, oškodovan je bil za skupno 6000 evrov. Tatovi so udarili tudi na plaži v Žusterni, kjer so prijaviteljici medtem, ko je plavala, ukradli torbo, v kateri je imela dokumente in mobilni telefon ter jo tako oškodovali za 2000 evrov. Policisti pozivajo k previdnosti in kopalce naprošajo, naj na plažom ne nosijo vrednejših predmetov.
3: Radijska mreža Radio 1.
8: Danes jutri bo večinoma sončno, bo pa v mestu tudi nekaj oblačnosti in možna bo tudi kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, manj oblakov in še više temperature pa je za pričakovati čez vikend in pa tudi naslednji teden.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
10: Jutrni zastoji še ponekod ustrajajo, zaprt pa je vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana v predoru Trojane zaradi pokvarjenega tovornjaka pred zaporo zastoj. Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami, no ostaja zaprta tudi glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju. Pri Metliki zaradi nesreče imamo prevrnjen kamion in mastno vozišče, po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz osebne vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Pokvarjen tovornjak še na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja, promet je tam urejen izmenično enosmerno in še zadnji trije, radar na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, Bel Klio v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni in pa radar tudi v Zenkovcih na avtobusni postaji v obe smeri. Nič 80-22-55.

0: kar gol 2-1 za Avstrijo. Da. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: A medtem, ko vi mirno verjetno pijete kje kavo, Robert Roškar že jakok. Ja, dobre pol ure, no, že pleza na trboveljski ravno.
1: Ja.
0: Vzpon na trboveljski dimnik spremljamo uživo na Radio 1 TV.
1: Ni pa čez, še na pol, ni še na polovici.
0: Ni še na polovici, ne.
1: Šesti balkon bo zdole.
0: Čez pol ure pa bo na vrsti en drug adrenalinski dogodek, in sicer kontra sreda, v kateri en od nas zagovarja vaše nepriljubljeno mnenje. Tokrat bom zagovarjal mnenje, ki se glasi, dva inteligentna človeka se ne morata zaljubiti. Prava ljubezen potrebuje najmanj enega idiota. Prav, če se dva mata res rada, je najmanj en idiot.
1: Prav, čak, zdaj sam malo.
2: Ne, mogli
0: ne, ne, se vem, kaj si mislite. Ne? Koga ne užalim, sebe ali partnerja. To je današnja kontra sreda, začnemo ob 8. Bi pa lahko že zdaj kakšen komentar na 051 300 300. Jaz se s tem kar strinjam. Zjutranja, zelo kmalo.

0: The Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This, 22 pa bo 8 zjutrajna kronika in kakšen dan je pred nami, Veronika?
1: Ja, čudovit, razen če ga ne bo kaj pokvarilo.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona ima svežo vesti zabačenega. Zakaj gre, Jure?
3: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
1: Aha.
3: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
4: Ja, par sto let nazaj je bilo zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
3: Ja.
4: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
3: Aha, in ta nagrada je predramila vse te samce in...
4: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska. Ja,
5: živo.
4: Cvetka, Zdenko, zdravo.
3: Oj.
6: No, raven prav sem prišla.
4: No, Magda, aj. A že kaj vemo?
6: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
4: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
6: Aj, prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima.
5: Ja,
4: Cveti,
5: ja,
4: daj ja. Nehe, a kar zmagala, kva, ja, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem...
6: Ja, Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
4: Oj, jo, oj, Marjan, so že rezultati.
6: Ja, Marjan, počak, bom kar zdaj le. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
4: To je pa lep rezultat.
5: Ja, hvala,
6: Marjan.
4: Čak, kako je 21, Cveti?
5: Ja, toliko je naneslo, ne?
4: Jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje ste zdaj? Mi dva sva samo včeraj...
6: Ne, včeraj nismo več šteli, Zdenko.
4: Ne, čak, kako pa pol?
5: Zdaj
4: pa
5: nam... Čakaj, zdaj Zdena, no. Daj naprej, Magda.
6: No, Cvetka, 21. Marjan pa 22.
4: Rekord. Marjan.
5: Kako 22, Marjan?
4: Ja, lej.
5: Kak 22, če imam jaz 21?
4: Dobar, ja veš, enkrat sem...
5: Ja, pa kak je praseci, ti
4: no? Ne, daj nehej, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tepe 21, če sva šele včeraj, če...
5: Ja, pa kaj ti nič ni jasno?
4: Kaj mi ni jasno?
5: Ja, pa tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
4: Ne, čak, lej.
5: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
4: Kva mene zdaj?
5: Ja, naš tekaš fore, prevaral me je, tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba
4: ja, no, tva. Meni jasen, Cvetka, od kje si nabrala 21? Če mene sploh bloni.
3: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
1: Jure, hvala. Ja, poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice?
6: Ja, no.
4: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Odsevi sonca in Joker Out, koncert Karneval, ta vikend, to soboto, karte na eventim.si. Trenutno Avstrijci vodijo 2-1 proti Jordancem, še dobrih 10 minut do konca. Nas pa zanima, kaj je z babo gladno, da že lahko vsako jutro nekaj poje in s tem napove rezultat. Do zdaj mu ni ratal niti enkrat. Iščemo, še vedno iščemo način, iščemo sistem, ki bo nam bo deloval. Baba gladna smo poimenovali, vsak dan dobi nekaj zeje. Zdaj prvič smo mu prekrili, dobo je 2 krožnika, ampak ima skledi čez prekriti jedi.
1: Da ga ne premami.
0: Odločaš pa o tekmi
2: Hrvaška-Anglija,
0: Miha.
2: Ja, zbral sem.
0: Lahko ti povem. Okay. Da boš mogel to, kar odkriješ, pojest do konca.
2: Okay.
0: Krof pomeni, da bo zmagala Hrvaška.
2: Okay.
0: Limona pa pomeni, da bo zmagala Anglija.
2: Anglija.
0: Kar koli odkriješ,
2: poješ.
0: Moraš do konca pojesti.
2: Ja, ni druge, ne, dejmo ne zavlačevati.
1: Avstralija.
2: Že prej rekel, da bom nekako belga zbral.
3: Ampak ti vedno zbereš tisto, ki ti je bliže, to sem jaz opazila.
1: Ne.
0: Oh, zmaga Anglije proti Hrvaški.
2: Je pa bolj zdravo, ne?
3: Bo pa vitamin C.
0: Danes boš kar gladna, no.
2: Ja, a si kar stiste malo.
0: Ja, ne vem, se treba celo pojesti, ne.
3: Sam ne z olupkom, ne.
0: Ne, z olupkom ne.
3: Okej, dobro. A krof lahko pol midve pojeva?
0: Ja.
3: Očitno, spet so dobili malce za
0: svoj. Ker pokaž, da je krof. Ker pokaž, da je krof. Mihalej, kaj si zamudil?
3: Pa idu s pistacijo. Da bel.
2: Vama prvošku.
3: Hvala, baba gladna.
2: Tole kisel, kaj zvina. A na Anglijo sem polna, ne?
0: Ja, si, zato pa imaš tako faco.
2: Zaris, samo cukrčkom bilo.
4: Anja Ramšak,
5: Miha Deželak,
4: Lara Tošič
5: in Denis Santič.
4: Radio 1. Radio 1 Obala. Najlepši poletni pogled.
5: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
4: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
5: Več na mikakcija.si.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevno, enega imamo, ko umire na trbovarskem ja. Dimniku, totalno.
1: To se mora, da mene veze s to besedo.
0: Cuza, nek sladko.
1: Samo tako, da bi rekel
2: zdravo. Ja, to nekaj.
3: Imamo Drončija.
4: Za energijo.
3: Kje pa ja?
5: Kadar je bil ta
0: prajstaj zdaj? Ja. Mm-hmm. Prenos je na Radio 1 TV.
5: Klepi kadri, ne?
0: Zelo lepi kadri, zelo visok so tudi.
1: Ja, samo
3: ne. Ne, tjena drona, pogledaj.
4: Teče.
6: So že čez polovico, ne?
5: Zdaj
1: pa so
5: gor, ja.
1: Hvala lepa, da se prosim, ki me triviraš, ko malo, nočem tega.
0: Vreme kako?
5: Ja, vroče bo, tako da res imete vodo presebno, pa tudi demo začeti deodorante uporabljati, če še nismo.
3: Kaj deli so gledaš?
5: Ja, ne, so pa tudi gledali, ne, ne, tebe.
0: Prav res na mene
5: spogljamo. Nisem tebe mislila, sem tako nasplošno, sploh nekših avtobusih, res včasih je smotan, ko kdo res ne uporablja deodorante.
6: Treba uporabljati. Ja. Nesreča na Štajerski avtocesti, smer Celje na vozu Domžale, v smeri Ljubljane pri priključku Domžale, tam je tudi zaprt vozni pas, v obe smeri imamo zastoj.
0: Mislim, deodoranta ni omenila, dokaj ni Darja prišla v studio. Darja, v lifah imamo kaj?
7: Jaz se moram strinjati, pa tudi v liftih in podobnih, ja, za pač to obdobje. No, jaz imam pa o tem, kako se že kažejo razhajanja med predsednico in predsednikom vlade.
8: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
9: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
10: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
9: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: 8 ura, dobro jutro.
11: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači sprejela premijeja Janeza Janšo in novo vlado. Ob imenovanju je napovedala konstruktivno sodelovanje, tudi da bo ustrajala pri spoštovanju vladavine prava in neodvisnih institucij. Razhajanja so že vidna najbolj pri odnosu do bližnjega vzhoda. Predsednica izraža podporo palestincem, vlada krepi odnose z Izraelom. Politologi ocenjujejo, da bodo razlike med njima v prihodnje le še izrazitejše. Slovensko gospodarstvo pa bo leto zraslo počasneje, cene bodo višje, opozarja Banka Slovenije. Napoved gospodarske rasti je znižala z 2,2 na 1,9 odstotka, napoved inflacije pa občutno dvignila na 3,6 odstotka. Glavni krivec za zaostrene razmere na bližnjem so razmere na bližnjem vzhodu in s tem dražja nafta. Centralna banka pričakuje, da se bo z umiritvijo razmer rast prihodnje leto spet okrepila, draginja pa umirila. In za konec še, prvih 16 nogometnih tekem je bilo več kot 99% zasedenih. Mednarodna nogometna zveza FIFA je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedežev na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon obiskovalcev.
0: Kljub vstopnici.
6: Ja.
0: Kljub
6: vstopnici. Dobro bist.
7: 99,3, če sem čist natančna, odstotna zasedenost je bila.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: Zaenkrat je jutro še večinoma jasno, tudi v Trbovljah, kjer je trenutno Roškar, sije sonce in Roškar tudi že kršvica, lahko vse pogledate na Radio 1 TV. Bo pa popovdne nekaj kopaste oblačnosti in izključena ni niti kakšna ploha in podobna vremenska napoved je tudi za jutri, od petka dalje pa bodo plohe manj verjetne in pred nami je tudi prvi vročinski val, okoli 35 stopinj bo čez vikend, pa tudi v naslednjem tednu, danes bodo 30 stopinj, ob 8 pa imamo zaenkrat na Bledu in v Velenju 16 stopinj, potem Veržej in Maribor 17, Vrhnika, Novo mesto Ptuj in Ljubljana 18 ter Sokan in Lucija za enkrat 20.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
13: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti, smer Celje na vozu Domžale in v smeri Ljubljane. Pri priključku Domžale tam je zaprt vozni pas, v obe smeri imamo zastoje. Klasični zastoji, vedno manj kolon sicer, je pa še ena večja težava. Zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki, zaradi nesreče prevrnjen kamion in mastno vozišče, no po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoza osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika. stika in obratno. Pokvarjen tovornjak na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja. Promet je urejen izmenično, enosmerno, nastajajo zastoji. Zadnja dva radarja na stojalu v Hrastovica pri Mokronogu in pa v Zenkovcih merijo na avtobusni postaji v obe smeri. Nič 80-22, 55.
2: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
14: Jungle repelenti proti komarjem.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
15: Dobro jutro, Slovenija.
16: Dobro jutro.
15: Z vami Denis Audi Show in Kontrasreda. Dan, ko lahko mirno rečeš, da ti je instant kava boljša kot ta iz česme. In to brez sramu. Z vami delijo najbolj nepopularna mnenja. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Da malo razbijemo ta raufunk in fuzbal. Dva se ne morata imeti zares rada, če ni vsaj en idiot.
15: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
16: Denis Audič Show! Radio Ena!
0: Lepo zdrav, živjo.
5: Jutro in v tem primeru napad na romantiko, očitno. Ne?
0: Nepopularno ne. Mnenje. V celoti se glasi takole. Dve inteligentni osebi se ne morata zalubiti. Prava ljubezen potrebuje vsaj enega idiota.
5: To ste
0: pisali poslušalci, nam se zdi to zanimivo, nepopularno mnenje za kontrasredo.
5: Ampak reče poslušalci, a je blod modelo ime Fjodor, pa se piše Dostojevski slučajno.
0: Kaj?
5: Rusko knjiženost sem študirala in običajno so to neke...
0: Dobro, zdaj vemo, kdo je kdo v zakonu Homovec Ramšak.
5: Ne.
0: Lahko bi sam rekla, če se strinjaš ali ne, ti si morala tudi to dokazati.
5: To je Anja Ramšak.
0: Matevž oprost.
6: Bogina.
0: Jaz pravim, da absolutno drži. Ne? Če bi Roškar bil v vezi, bi bilo jasno, kdo je kdo. Tisti, ki v tem trenutku ne pleza na trboveljski dimnik, je pač ne.
6: Ja,
0: tako.
6: Srečen pa premaguje svoj strah, izpolnjuje obljubo, ki jo je dal deželni junak.
5: To pa lepo.
0: Ja.
1: Ona je tudi ful organizirana. Morate vedeti, ko sva z Anjo delala skupaj, je ona rekla, vse Robert mora imeti napisano naprej. Ona je imela dva dni vse pripravljeno naprej, jaz pa sem tik, pa zdaj si delal njoj. Ona je rekla, joj, Roškar, jaz nam reč ful rad delam stvari tik pred zdajci.
0: Kar samo dokazuje to, kar sem prej rekel. Kdo je kdo v zakonu Homovec Ramšak?
6: Med vama tudi.
0: Klik na pravem času na Raufunku. On,
6: to se pokuša.
0: Kaj da bi vedel, da imamo to temo? Kaj pravite, nič petena?
6: 303.

0: Meghan Trainor, All About That Bass. 8:09 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prenos, kako Roškar pleza na trbovljski raufunk na Radio 1 TV. Tudi prenos tekme Avstrija-Jordanija. Smo zdaj gledali.
2: Ravn konce, ja.
0: Ja, 3-1 so zmagali Avstrici. Zdaj pa, da razbijemo raufunk za kratek čas in pa fuzbal, smo v kontrasredi.
3: Saj ni res, pa je...
0: In danes ste nam poslušalci pokazali, da ste kar načitani. No, nekdo je za nepopularno mnenje predlagal citat Dostojevskega. Dve inteligentni osebi se ne morata zaljubiti, prava ljubezen potrebuje vsaj enega idiota. Zdaj, kaj pravite, drži ali ne drži?
1: Mislim, ne drži.
0: Ne drži.
1: Ja, jaz verjamem v ljubezen, poleg tega ti ruski realisti pač niso gli znani po tem, da so neki srečni ljudje, če se ne motam.
4: Ja, ne, sto marsikaj sreča ni v tem, na tem seznamu.
1: Ja,
0: sam je, veš, kaj je zanimivo, kaj sem rekel Dostojevski, če bi pa rekel, da je to rekel Harry Styles, ne, bi pa verjela, ne.
1: A veš, v tem primeru sem lahko jaz idiot.
0: Kaj bi rekla? A, no, vidiš, evo. V tej vezi sem pa lahko jaz idiot.
1: Pa moj bolj piše.
0: Sej zato do te veze ne bo prišlo, ne. Ja, kaj bi rekla v tvoji prejšnji vezi, ki je razpadla? Aha. Je razpadla, ker sta bili dve inteligentni osebi ali ker sta bila dva idiota?
1: Ne gre ena.
0: Če bi bilo ena, bi se obdržal, ne?
1: Ja, pa vse sva kar inteligentna. Ne, ja, no, ne. Ne, triki. Te ne moraš sebe zafrkati, ne?
0: Kaj skoče reči, prijatelj?
2: Ja, jaz tudi ne bi rekel, no, da mora biti en neumen. Važen, da se dopolnjuješ, a ne? Recimo, pač, jaz recimo v vezi, mislim, jaz sem veliko povem o športu. Veliko vem o športu, no.
0: Ja, Irena ve pa vse.
2: Ja, pa tudi, jaz si ne zmeram, točno tako, ne. Ne moram reči, da je naivna zaradi tega, karkoli.
4: Irena, da je
2: veliko
4: naivna. Ja,
0: veliko je. Me pa zanima, kaj bi Irena rekla, da je pametna ali da je idiot.
2: Ja, pa pametna, ne?
4: Pametna.
2: Malic slam, ja.
4: Čeprav jaz bi res težko zbrala pred nama z Matevžem, no.
0: Kaj bi se
1: ja, zgodilo? Kar...
2: Ja, vsak je malo pameten, pa vsak je tudi malo
0: budel. Ne moreš biti.
4: Samo,
0: ne,
2: eno ali drugo.
4: Ja, črno-belo, okay. Ne?
2: Dobro. Črno-bele.
1: Sam je pa res, da Matevž tebe kliče, ne, v trgovini, ja. Kaj je, pa ne vidi. Kje so makaroni, ja, pa so primo pred nosom.
0: Pri nama zano je jasno.
4: Ja, to je jasno.
0: On pri vama
4: je res jasno. Kaj, ona je idiot.
0: Absolutno.
4: Neko je lopo.
0: Absolutno.
4: Ni šan. Pa ne, ti
0: zdržu pred... Če je bila inteligentna, mi dva ne blaskam.
4: Ja, to je tudi.
0: Jaz sem imel šanso edin, da najdem idiota in je ratal. Jaz sem mi že zdavni povedal, jaz sam samo ne bi umkol. Ni šansa, jaz. To je to.
2: Sem jaz ne moram ane videti.
0: Preved se poznam in je to grozen.
1: Zdi so in v pohvalu vprati.
4: Vse ste da razrekel. Res si inteligenten, no, kaj rečem.
0: Kaj pravite vi, nič petena?
4: 300.
3: Kontra sri.

0: Bruno Mars, I just might. 8:16, dobro jutro.
1: Radio. Dobro jutro.
0: Ena TV, spremljamo Roškarja, ki mu do vrha trbovskega dimnika manjka še koliko?
2: Jo, še
1: prodosne.
2: Tri terase.
1: Štirje balkoni.
2: Balkoni, jo.
3: Terase. Anja, ne skrbi me, Anja bi prišla. Pa se Anja je predvsej športnica.
4: Se, jaz mislim tudi, da bi vsi štirje prišli.
3: Ja, jaz mislim, da bi vsi štirje.
4: Ampak če bi mogla na enega stavi.
3: Oprosti Lara.
4: Jaz tudi mislim, da Larči.
3: Brez zamere, Anja, ti boš forever, moj friend, bestička, obožujem te, ampak Lara bi te najbolj
4: šibnila. Sam Lara je še bolj fuknena, kot ti.
3: Ja, Lara je čist fuknena. Lara je skočila brez padala, brez padala.
4: Brez tandema.
3: Tandema iz letala. Ja. Lara, wow. Kaj je ta zda?
0: Vidiš,
1: še kako lepo.
0: O tebi, se pravi, boš mogla iti, da dokažeš, da
1: ne, res od nas štiri. Ne,
3: ne, ne, ne, ta ugankarska vprašanja.
1: Dajmo to pusti.
5: Kontra sreda na Radio 1.
0: Kontra sreda se glasi, a dve inteligentni osebi se ne morata zaljubiti. Prava ljubezen potrebuje vsaj enega idiota. Anja pravi, da je to en mrtv Rus povedal prej, kot naši poslušalci.
1: Povzemamo.
0: Ja, ja. Zdaj pa tako, nas ne zanima toliko avtorstvo, kakor vsebina, ali to res drži ali ne drži, kaj pravite?
1: Če smo iskreni, dajmo povedati, pogosto je tako, ali en je bolj primeren, da skrbi za davčno napoved, se zmeni za kredit, da sklene vsa potrebna zavarovanja, recimo Mateus še pri nas. Ne? Drug mu gre pa pač bolj sprehajanje psa, koše trave, šraupanje, take stvari, ne? In nad slabganje v tem, to ne pomeni, da drug ne zna. Sem pa ženska naredi kakšno stvar boljše.
6: Ja.
1: Drugače.
6: Se boljše.
0: Ampak kaj pa pravite na to, no, da Tomaž je poslal SMS-a, ja? Nič 5-1-300-300, pa tudi to res, uno, tako, že dolg časa. Nasprotje se privlačijo.
2: Se privlačijo.
6: Ja, nasprotje privlačijo. Ja, sam nevedno, se mi zdi, no.
1: Mislim,
6: do neke mere.
2: Jaz pa mislim, da je to dost držino. Da ponavadi, če sta dva preveč glasna, ne vem kaj, tudi ne funkcionira. Če pa en let, en pa ogen, je pa to nekak ena asimetrična sredina, kar je ok.
6: Mislim, ja, privlačijo sam, se pravim, do neke mere.
2: Ja, do neke mere, se ni vse črno-belo. Ampak
6: tako, pač, ja.
2: Bi pa se strinjal s tem poslušalcem.
0: Ja. Mislim, vaju tako vprašam, no? A vaju je kdaj tako prav palil zlati maturant?
1: Palil. Zdaj bi me. Zdaj ima potencijal, veš,
0: ne bo palo. Ko tam pa co je za štipendijo, oh fuck.
6: Za štipendijo. Mislim, ne, iskreno ne.
1: Na prvi leto tehnične štipendije.
0: Prosto pa na idiote padam.
1: Ne,
2: ja.
6: Na idiotu.
2: Ja, ali, kaj pisam.
6: Mislim, da se znajo pa kaj drugega povedati, ne?
0: Naprimer.
6: Ja, ne vem, recimo,
0: Viš.
6: O ribolovu.
0: O ribolovu.
2: Kaj?
6: Da to sem se pa spoznala, ali pa kaj jaz vem? O kakšnih kabli, kaj jaz vem v fuzbolu?
0: Kaj sem poslušala?
2: Ribolov. Jaz ful dobar jurčke nabiral, ne?
6: Ja, ne budeš.
1: No, ja.
0: To so te zanimive stvari.
1: Tako si dobro reno na Jurčku.
0: Mislim, da smo potrdili in Dostojevskega in Kontrasredo.
5: Kontrasreda. V Denis Audi Showu.
7: -50% na poletno kolekcijo.
8: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
7: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
8: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
9: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
10: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
9: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
10: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
11: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
12: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
13: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
14: Smakovalec!
15: Like a Bosch.
14: Zmagaj like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
15: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
18: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
19: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
21: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
22: Škoda.
23: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
24: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
25: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
26: Iščete nepremičnino?
27: Nepremicnine.net.
26: Nepremicnine.net.
27: Nepremicnine.net.
28: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
29: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
30: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
31: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
32: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
33: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
34: Sveže.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
4: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Društvo Morigenos je prejemnik državne nagrade Rada Smerduja za letošnje leto najvišjega državnega priznanja na področju ohranjanja narave v Sloveniji. V letu, ko društvo Morigenos obeležuje 25 let delovanja, nagrada predstavlja posebno priznanje dolgoletnemu delu na področju raziskovanja delfinov ter varstva morskega okolja. V obrazložitvi nagrade je odbor med drugim zapisal: Morigenos je povzdignil paradigmo Slovenije kot pomorske države na povsem novo raven. S civilno družbeno dejavnostjo letošnjega prejemnika nagrade, ki obsega izjemno znanstveno in strokovno delo, izobraževanje ter spodbujanje občanske znanosti in krepitve aktivnega državljanstva, Slovenija stopa na najvišjo civilizacijsko stopničko pomorske države, takšne, ki spoštuje, raziskuje in varuje svoje morske ekosisteme.
1: Radijska mreža, Radio 1.
5: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta in pa še bolj vroče bo danes, od 26 pa do 30 stopinj popoldne, pa tudi jutro je danes toplejše, od 15 pa do 20 stopinj imamo za enkrat.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
6: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri priključku Trebnje zahod. Potem imamo še zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. A v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. In pa še opozorilo, še vedno je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju. Pri Metliki zaradi nesreče prevrnjen kamion mastno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz osebna vozila je po lokalnih cestah za tovornjake, pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Pokvarjen tovornjak na cesti Padna Dragonja smer Dragonja, promet je urejen izmenično enosmerno, imamo pa zastoj in še zadnji radar v Novem mestu na Drski nasproti trgovine smer Šolski center. Nič 80 22 55.

0: Danes smo priča epskemu podvigu Vesne Ban, voditeljice podcasta Tisti dnevi v mesecu. Ravno kar pleza na trboveljski dimnik, najvišji dimnik v Evropi. In ne samo to, še Robertu Roškarju vleče gor.
1: Ne, njega.
0: Moralo.
2: Ja, tako. To pa ja.
0: Milf power. Moruč, izvoli, kaj bi rad.
3: Dve nadstropi imasta samo še do vrha Rautnika.
2: So že
0: to
2: blizu.
0: Sem želel no, povedati. To vidiš. Ja.
2: Bravo.
0: Lara, kako to, da je šla Vesna iz tvoje druge službe z Roškarjem, ti pa tle varno na tleh?
2: Ja, pa kaj, Vesna je že poročena otrokama, mislim, marsikaj je že doživela, mene je bolj škoda, ne? Mislim, jaz še imam prihodnost, še poleki festivalov, pa koncertov me čaka letos, tako da bi bilo kar bet.
0: Ja, mislim, a ti to tako gledaš?
2: Ja, ne vem.
4: Zobe. Ne zdi bilo to tako bele zobe.
0: Roškar bi imel bele zobe.
5: Vsakič, ko greš gor, tisto noč.
0: Ama Vesna bele zobe?
2: Ja, ima kar lepe zobe.
0: Ma kar lepe zobe.
2: Ja. Okay. Wow.
0: Zanimive stvari se na dimniku pogovarjajo.
2: Ja, zelo zanimivo je poslušati. Pa kar ne zmanjkaj.
1: Pa že kar nekaj časa so gor, ne?
6: Zelo veli govorijo.
4: Vesna, cel čas me je bilo noro sredo, ma se oba z Branko zaspala, pa nama si še budilke, ja, vi bote v peti, boš trbovno rekli, a ste kje blizu, mi je pa...
5: Robert, naš gar kornere.
7: Evo, prebiro je, gor je vse mirno.
4: Jo, če, a to je res ta gospod?
7: Vse mirno, ne.
4: Gospod,
1: čak, jaz se bom
4: gospod, a vas lahko nekaj vprašam? O čisto mi, po resnici mi povejte, koliko ste star?
7: Ko ti briga?
0: Kral. Sprašal se je, da ga osvaja.
6: Ko ti briga?

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence na Radio 1, 20 minut do 9. Vreme se pa kar naredo, ne sonce, sploh po Trbovljah. Jaz upam, da je tam dober razgled. Zala, čau.
1: Je da že.
2: Ej, čau.
0: Zala, ti si dola, sploh vidiš gor.
2: Vidim jih gor, ampak mi že vrat tako pošteno boli, da bi se najraje ulegla na tla pa gledala gor.
0: Pa ja, povlež se pa gledaj, ne?
3: Poči.
0: A se ne sme?
2: Ja, mislim, glede na to, da moram imeti skozi čelado na sebi, verjetno ne bi bilo glih fajn, da
0: tam uležem. Ja, pa lahko tudi troškar pade pa direkt na te, to, ja.
2: To ni. To mi nobena čelada na svetu ne bo pomagala.
0: Ej, kako pa roš izgleda 300 metrov daleč?
2: Ej, pikico vidim.
0: Pikico?
2: Ama pa, tako pikico, ja.
0: Pa ima še dost do konca?
2: Dva podesta oziroma te stopničke, no, ko se ostavljajo, še manj, tako da to ni več velik, ene 60-50 metrov recimo temu tako. Uh-huh. En gospod je šel že dol, drugače so ga glih srečali na tej tretji podesti od vrha gor. Gospod je v 85. letu, ne vem, če ste to slišali, je danes podrl rekord kot najstarejši človek, ki je šel pač, no, pri največ letih. Je šel gor, drugače pa gospod še aktivni gorski reševalc.
1: Wow.
0: Pri 85.
1: Roma, ne?
0: Mislim,
2: pri 85.
0: Svaka čast.
2: Tako je, pa himalajske oprave ima za sabo, pa ne vem, kaj še vse.
0: Smo videli, Roša, kar malo svaju.
2: Ja. Ja. Treba si je nabrati točke, a veš.
0: Dej povej, če bi se ti zdaj gor zadrla, to se te ne bi slišal, pa tudi njih se ne sliš nač, ne?
2: Se me sliš.
3: Zader se.
2: A se zikr, da ne bom šla v rdeče.
1: Telefon da ima v stran, po moje. A se res slišaš? Slišaš?
2: Se pa počas ene pol minute,
0: pa bo pršel odgovar. Ej, celotno dogajanje lahko ljudje spremljate na Radio 1 TV, še čisto malo vzpona je pred njim, potem pa se slišimo, ko Roškar doseže brh. Hvala, Zala.
3: Čau.
1: Čau, čau.
4: Čau, Zala.

0: Zdaj si upam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 15 do 9, lepo zdrav. Če ima David Beckham svojo zvezdo na pločniku slavnih, ima Slovenija 13.
2: Bravo.
0: Zvezd, ki so veliko bolj koristne, saj za nas. Mm-hmm. Pri Michelinu so naredili letni pregled slovenske visoke kulinarike, tam je bil tudi naš hišni Michelinko Borut Andrejaš.
2: Michelinko.
3: Ja. Michelinko, dres ti paše.
0: Ja. Kaj je?
4: Malj sem mu pa res podoben.
3: Ja. Ne,
0: ne
3: to.
0: Ne, obladaš.
3: Pa prav cute je Michelinko.
0: Kaj je novega?
4: Ej, ja, takole imamo, ne, Hiša Franko je obdržala 3 zvezdice z Ano Roš na čelu, restauracija Milka iz Kranjske Gore. Bravo. Z Davidom Žafranom 2. Pohvalimo se lahko še z 8 restauracijami, ki imajo po eno.
0: Okay.
4: V tem elitnem izboru pa je v tej druščini Galerija okusov iz Petroč pri Žalcu, ki jo ustvarja oziroma dela z ekipo Marko Magajne.
0: To so novinci.
4: Ja, ta je ta nov. Ja. Skratka, nobene nismo izgubili, to je zelo pomembno. Imamo pa eno zraven, kar pa je super. No? Je pa, bi rad povedal, da je letošnja novost Michelinovega izbora somelije leta.
0: Ja.
4: To je postal gospod Nejc Farčnik iz restauracije Grič pri Horjulu. Pa za najboljšo strežbo, ali tako oni rečejo Service Award, smo dobili nagrado Petra Petanjca iz gostilnice Ruj iz Dutovelj. Nagrado za mladega, svežega kuharja, šefa, pa je ravno tako dobil Marko Magajne, šef iz Galerije okusov, ki je hkrati tudi nosilec nove zvezdice. Tako da, ja, evo, mogoče se Marko Magajne kar sam predstav.
5: Lokalni mladi šef iz Dobriše vasi, 100 metrov luft linije iz Novega Celja, domačin, ki uživa in z ljubeznijo kuha v kuhinji, kjer je.
4: Bil sem že pri vas pred tem.
5: Lično.
4: Pa lahko rečem, da je več kot zasluženo in mogoče celo malo pričakovano, bom rekel. Kaj menite vi?
5: Hvala za čestitke. Drugač pa ja, mal nismo glih pričakovali jo. Vedno smo si želeli že 6 let, ker delamo na tem. Bolj me je presenetil za mladega šefa, ker pač nisem več mlad. Sem.
2: No, je kar mlad, 92-letnik, ne, za šefa. Ja.
4: Zelo kreativen. Jaz sem bil pri njih pred zvezdico.
0: Ja.
4: En taka lep dvorec je tudi tam
2: v
4: Petrovčah. Tvoja sestra je včasih tam delala.
2: Zraven,
4: ne?
2: Ja.
4: Tako,
0: ja, to
4: zelo...
0: so dobili.
4: Ja. Pejte, ne, ni za to.
2: Ni ona tam delala.
0: Ja, kako je šankle.
1: Maja zrikala.
2: Te skupnosti, v tem skupnosti.
0: Bravo, Maja.
2: Oh.
0: A ja, pa Magajne kurčip, je. Lako polke je ramšek.
2: Ok, naprej, Ana Roš, a je bila tudi Ana Roš?
4: Ja, je bila, stari mački, seveda, brez njih ne gre. Dobil sem Ano Roš, poslušmo tole, prosim.
6: Po mojem bi dala eno kombučo, da se malo umirijo, pa mogoče malo slanih karameliziranih orehov.
0: Kaj to govori?
4: Tole bi Ana Roš postregla svojim gostom, ki so feni nogometnega svetovnega
0: ja,
4: prvenstva.
0: No, kombučo.
2: No,
0: kombučo.
1: Kombučo.
2: Wow.
0: Ne bomo
2: ja.
0: prišli. Fuzbal pa kombuča pač ne gre skupaj.
2: Ja, pa zakaj čas moraš probati kaj novega?
0: V redu je ti.
2: Ja,
0: ne lepo skuhati, ko normalno, pa bomo jedli.
4: No,
0: ne zdaj za nekaj se
1: zmišljati.
4: Gospa Roševa ni za fuzbal, to je jasno povedala, da ga ne mara, obožuje pa paradajz mim grede. Imamo pa fene nogometa. In,
0: a res?
4: Ja, prosim, gospod Kavčič bo nekaj
7: za povedal. Katero ekipo navijate, če sploh katero?
8: Ne, navijam, glede na to, da ni Slovenije in Italije, ne, moja žena je Italijanka, gremo po vrstnem redu za Hrvaško in za Bosno.
4: Ok, Bosne ni, ne? Tudi v ožjem izboru je.
8: Kje?
4: Je?
8: Bosna in Hercegovina.
4: Je noter? A ja, jaz nisem za fuzbal, veste.
8: Ja, čak.
4: A ja, sem res je, ja. Ojoj, blamaža se delam, oprostite.
8: Denis, malo pogovor se z našim prijateljem, pogovor se malo.
4: Kaj dava na mizo, če zmaga vaša država na svetovnem prvenstvu?
8: Šta, ono što je najbolje. Malo šta? Čevapa i burek.
0: Krav.
2: Upolite
0: bo. Veš, kaj ti bom dao zdele? Kombučo, stari. Kombučo, zdaj naprej.
1: Na bučo.
0: Kombuča zate. Jem. Osteni, ne? U te...
9: Zna. Naj vam ga naredijo
10: Anja Ramšak,
9: Miha Dežela,
10: Lara Tošič in Denis Avdić. Radio 1. Radio 1 Obala.
11: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
16: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
17: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
18: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
19: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si

0: Starijo o novicah ob 9.
1: Ja, nove podrobnosti mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom prihajajo.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
3: 9:00, dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darijo Štranstisu. Iz osnutka mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom prihajajo nove podrobnosti. Med drugim ta predvideva sklad za obnovo Irana vreden 300 milijard dolarjev, ter postopno odpravo sankcij. Iran pa naj bi se zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Ker uradne vsebine še ni, dogovor zbuja dvome tudi doma. Kongresniki obeh strank od Trumpa zahtevajo, naj razkrije podrobnosti, nekateri pa nasprotujejo, da bi ameriški denar šel Iranu. Maskovo vesoljsko podjetje SpaceX pa nadaljuje osupljiv pohod na borzi. Ledni po vstopu med delničarje je njegova vrednost presegla Amazonovo in se povzpela med 5 najdražjih podjetij na svetu. Čeprav SpaceX zasluži razmeroma malo. Vlagatelji očitno kupujejo obljubo prihodnosti vse do Marsa. Elon Musk je ob tem postal prvi človek z bilijonom dolarjev premoženja. Analitiki sicer svarijo, da je delnica močno precenjena. Ameriški Pentagon pa je objavil nov svežen dokument o neznanih letečih predmetih. Med njimi so opisi predmetov v obliki krompirja z luskami, žarečih rdečih krogel in diska, ki naj bi nad Zimbabvejem udajal svetlobne žarke. Gre za opažanje vojakov in agentov, ki jih preiskovalci niso znali pojasniti, a pozor, dokumenti ne prinašajo nobenih dokazov o nezemeljskem življenju, ampak le primere, ki za zdaj ostajajo brez razlage.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Ja, pred nami so večinoma jasni, sploh pa vroči dnevi. Konec tedna prihaja vročinski val, ki se bo nadaljeval tudi v naslednjem tednu, tako da res paziti na hidracijo. Bo pa danes in jutri vmes lahko še nekaj kopast oblačnosti in pa tudi kakšna krajevna ploha je še možna. Kar pa se tiče današnjih temperatur, popoldne bo od 26 pa do 30 stopinj, za enkrat pa imamo v Sevnici in v Kočevju 18, potem Maribor, Ptuj in Celje 19, Ljubljana 20, Semič in Vrtojba 22 in Portorož 23.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
9: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Trebnje zahod. Pazite, nekaj klasičnih zastojev in pa pozor, zaprta glavna cesta, Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi nesreče. Po podatkih policije bo cesta več ur zaprta. Preverimo še radarje. Na stojalu v Novem mestu na Šegovi smer šolski center, na primorski avtocesti začetek delovne zapore pri postojni smer Ljubljana, na koncu hitre ceste H4 na prehodu Vrtojba smer Italija in pa bil ki je v Zekovcih na avtobusni postaji v obe smeri. Nič 80-22-55.
10: Ste že poizkusili tuno marucela?
11: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
10: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
12: Dobro jutro!
13: Dobro jutro, Slovenija! Z vami so kralji jutra in princ Japonk. Anja Ramšek, Klara Tošič, Miha Deželak in Istok Gustinčič.
14: Ja, Roškar ima še en korak, ne?
13: Vaša najbolj sončna zabava.
15: Dajmo, dajmo, dajmo.

0: A to, to je vrh?
1: To je vrh.
2: Ja.
3: Do trojke gre, gremo. Bravo, gremo. Bravo.
1: Oh my god. Prisežam. Diham.
2: Zdaj pa brez besed. Bravo. Bravo. Oh,
1: joka. Bravo.
0: Bravo, Vesna.
4: Hvala lepa.
2: Ajo.
1: Bravo, da se objemajo. In solze.
0: Ja. Solze sreče. Dobar, ga bomo pol poklicali, ker malo vse pride. Zdaj pa imamo odkole. Mi štiri smo v studiu. Anja, Lara, Miha, Denis. Kmalo bo pa še več tudi v studiu. Pridružila se nam bosta DJ Umek in David DJ. Ko me čakam, končno en, ki bo Laro imel za staro me.
1: Ja,
0: koliko
1: je
0: David? Koliko je David DJ star?
1: Koliko?
0: 12.
2: Krav.
1: Jaz sem v bistvu zagu, kar je dame državljanka.
0: DJ-a bosta povedala nekaj več o numatroniku elektronskem žuru, ki bo na Koprski Bonifiki 4. julija. Nazaj smo, kmalo.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 8 pa 9 je lepo zdrav od nas.
1: Živjel.
0: Robert Roškar je na vrhu trbovskega dimnika.
2: Bravo!
1: Bravo!
2: Čestitamo!
0: Roškar.
3: Ja, lepo zdrav, draga ekipa Denis Avdičova in cela Vesolna Slovenija. Hvala lepa, hvala lepa, hvala lepa, lepa, hvala. Autograme po koncu. Še malo v afektu in pune umnosti govorim. Pa malo prav, ker sem prdno, ampak dobeni ne sme zameriti, ker imam pritisk.
0: Ja, ne, pa se ne zamerimo. Tudi vidim, da plenice so zdržale, še vedno držijo. Čestitam.
1: Bravo.
2: To.
4: Ej, težko dihava, drugače vedno.
0: Absolutno, sej razumljivo. Ampak kako je, no, daj povej, zdaj ste na vrhu, kako je zdaj to, Roškar?
3: Jaz imam tukaj nekaj stvari, mi gre po glavi. Ni enostavno, ne, ne čutim nobenega dela telesa. Če ne bi imel kolenčnik, bi imel razklane kolena, jaz sem itak malo cel prevelik, pa preokoren, pa prebikast, pa jaz imam absolutno predolge roke pa noge za to osko tulo. Jana je vse malo bolj drobčka, narešla me nekak lažje se skozi to. Teda, veliko delo telesa sem se ruknil, ampak mi je pa to vse odzemalo fokus, ker sem po tihem preklinjal, malo ti milo, ampak sem se s tem malo zamotil, no. Malo sem se zamotil z različnimi pogovori, mislim, različne stvari smo se pogovarjali, no.
0: Ej, pa koliko dolg ste plezali?
3: Koliko dolg smo plezali? Uro pa pol.
4: Ma, to smo vsi dobro.
3: A to je v redu, a to je v redu?
4: Ja, v redu.
3: Jaz sem se najprej gledal dol, pa nisem več gledal dol. Teda je bilo
1: smo tudi videli, ja.
0: Ej, kak je razgled, no?
4: Vrhunski.
3: Vrhunski. Kaj je tazga?
4: Vrhunski.
3: Je pa čisto nora.
4: Ko... Ne vem, jaz si nisem predstavljala.
3: Za erekcijo, no, prav za erekcijo.
0: Prav za erekcijo.
3: Seksualna erekcija.
0: Dobro.
2: Se srečno vidi kuma, ne?
0: Ej, koliko pauze pa je pred sestopom?
4: Upam, da čim več.
3: Zdaj, kaj je največji problem? Denis, jaz sem večkrat v misli rekel, Brane, pa kot da bo zdaj konc sveta, če bi enega kratkega ruknega, ne. Pravimo, a bomo pol na koncu, je rekel, ja, dol, ne dol, a bomo vse na koncu gor. Brane, a res nisi, Brane, če ima enega, dol. Spet pravi dol.
4: Okay.
3: Ampak, oprostite, pa, gledajte, jaz sem izkušen, jaz sem že nekaj ruknil, en mi ne bo naredil neč, no.
0: Ja, dejte mu.
4: Denis,
0: jaz ti
4: bom eno stvar povedala. Mi smo zdaj tle gor, ne vem, ali ushičeni, ali obupani, ali vse je ta miks čustov je, ampak pač ponosni, da smo prišli. Ampak veš kaj, Fora, jaz sem zdaj se 5 minut veselila in bomo tle 5 minut imeli pauze in se bomo smejali in slikali, da smo gor. Pa bo po mojem 5 minut začela tuliti in jokati, zato ker je treba še dol prijeti. Res, majke mi moje. Mislim, super je bilo do gor, nek zagon si imel, ampak a veš, res ne čutiš več rok. Ker to ni, tole, jaz sem bila na bungeeju, tako kot Lara, bila sem na tismu, kaj že, z letalom, s padalom, ko skočiš. Tisto je pač sekunda strahu, ker se moraš odriniti in moraš premagati svoj strah. Tle greš pa v nedogled gor in boli vse, najbolj pa trpijo roke, verjetno tudi zato, ker imamo punce bolj šlo roke, če bi nismo fitnesserke. No in je pač problem, čakamo, zdaj je zmagoslaven trenutek, zdaj bomo začeli vreščati, ko bomo končali te tole.
3: Ja, jaz bi pa rad s tem vdolj izjemno pomembno stvar, da sem jaz, da meni, kar je pa je najboljša stvar do našega dne, pa je to, da mene ni strah niti enkrat dobenem.
0: Ja, sej, ker je bila vesna za tabo, ne?
3: Ja, tale kolega pa je rekel drugače, pa je na sredini raupenk in se dal spred, tada če druga češ bi lahko na srbunke enega spustil, če bi bila sila.
0: Stari, direktno. Se prav, Roškar, priporočaš naslednjič, preden se kdorkoli povzpne na največjega tiča Evrope, naj se sklistira prej.
3: Absolutno. Jaz smo lahko tudi razložim, kaj se to naredi.
0: Varno, Roškar.
1: Srečno dol.
0: Srečno dol, bravo. Ko boste na tleh. Čau.
1: Čau.
3: Rade, mam, hvala lepa.
1: Čau.
5: Welcome to the paradise. Far.
6: Cuatro abrazos y un café.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pedro Capo, Faruko in Kalma. Šest pa... Ne, devet pa sedemnajst je. Dobro jutro. V bistvu dobar dan, že tudi lahko rečem. Svetovno prvenstvo v nogometu je.
3: Tako.
2: Ja, na liniji z nami tudi komentator, ki svetovnega prvenstva letos ne komentira, absolutno ga pa poznate kot najboljšega nogometnega komentatorja v Sloveniji. Goran Obrez. Goran, dobro jutro, dobro
3: jutro,
2: dan.
3: Živjo.
4: Dobro jutro.
5: Živjo, dobro jutro.
3: Kako
5: dobro
3: je
5: jutro.
3: Previden.
2: Ja, previden je Goran, ja. Zdaj tako, jaz sem rekel, jaz sem se zjutraj kar prijavil. Jaz sem se ob petih, zjutraj pet pa deset je bila ura, ko sem oddal širni Sloveniji svojo samo prijavo. Dal sem pač zgodbo o Coca-Coli in o Coca-Coli in Bograču, Goran. Jaz sem pač povedal.
5: Prijavil, da
2: si mi
3: slik se zgodil.
2: Vidiš.
3: Ja, kar si še razočaran.
2: Ja, zelo je razočaran. Ja. Zelo je jezen. Zdaj pa povej, kaj to te pomeni? Zdaj ti ta album pa to.
5: Ja, no, pač te albume zbiram od... Odkar sem bil 7 let star, 74, ja sem prvega zbiral, svetovno prvenstvo v Nemčiji in to je to, svetovno pa evropsko prvenstvo, album mora biti.
2: Album mora biti vsako leto in tudi zdaj.
3: Prosolze so zdaj čutim.
2: Ja. In zdaj, jaz...
5: Vsako leto ne, vsake dve leti, ne.
2: In jaz včer dobim od njega SMS, ne, mi dva sva pač... Vasarik je skupi, on je spil Coca-Cola, dobil si kjerga igravca?
5: Joška Gvardiola.
2: Joška Gvardiola. Jaz sem tist nekaj pospravljal in sem pač vrgu usmeti to Coca-Cola. In dobim včer SMS, v albumu mi manjka le še pet sličic, vključno s Coca-Colinim, ena od teh je Coca-Colin Gvardiol.
3: Nekaj
2: pospravljeno.
3: Ja, prosim.
2: To sem jaz Goran o petih zjutraj povedal, v studiju je pa z nami kdo živel?
6: Dževad.
2: Dževad je z nami v studiju, ti si naslišal zjutraj 10:05.
6: Tako je, ker sem šel na šiht.
2: In prinesel je si še zaprto Coca-Colo.
6: Ne, to sem šel kupit.
2: Kupit si šel.
6: Drugač imam tri doma še.
2: Ampak si šel kupit, daj si šel kupit.
6: Pred 15 minutami.
2: 15 minutami. Goran, jaz sem odlepo, Coca-Cola je še zaspit, jaz sem odlepo, veš kaj je gor?
5: Ja, Gvardiol, verjetno.
2: Gvardiol sta.
3: Oh,
7: bravo.
2: Narjen.
7: Še štiri ti manjkajo.
2: Lej, včer mi nis neč odpisal na SMS, rekel, pezaj, jezen je. Jezen je, rekel, jaz nekaj moram narediti, sta.
5: Ja, svaka čast.
2: Ja, lej, džema do svaka čast, stari. Ja. Rešil me je, veš kako me je rešil. Ti tudi zbiraš?
6: Ja, dva albuma imam doma.
2: Dva albuma?
6: Ja, hčerka je 18 stara, ta moja je pa 8. Tako da oba da zbirata.
2: Oba, kako to?
6: Ja, noro.
5: Je, vsak
6: noro.
5: Svojega celo, ja.
6: Vsak svojega, ja, res je. Da. Pa porabil sem več ka 300 evrov sam za slikce. Noro.
2: A ni noro. Ej, pa imaš probleme to dobiti, ko greš, ne vem, na pumpo ali pa nekam?
6: Ne, nimam, zato ker jih rezerviram.
2: A je rezerviram?
6: En teden prej.
2: En ti...
3: Ajoj, euforija. Potr leta.
2: To je taka euforija. Goran, kako pa ti to? Kje ti to dobiš? A imaš tu težave?
5: Ja, so bile težave, ja. Letos so bile kar težave. Mislim, da so dejansko pa... Jaz bi jih recimo na začetku sem toliko kupoval, potem pa vmes sličic ni bilo ene 10 dni in tam smo pa pol v bistvu res čiši se vse pomenjali. In takih je po mojem veliko. Tako da zdaj, se pravim, zdaj na koncu je manjkala sem še ta Coca-Cola. Dževat, ful hvala.
6: Malenko, še kdaj?
5: Zdaj nimam čist nobenih težav več, ne. Ker zdaj imam pa polna. Ker odkar sem napisal tale SMS,
2: ja?
5: Ker sem ga dejansko napisal, pa do zdaj so se zadeve celo malo spremenile. In sem itak mislil zdaj le Denisu še en SMS napisati. Hamšek Barbol, pomo.
3: Mamo,
7: se prav spopolni, ovo
2: ves. Mamo, rešil me, veš kako me rešiš, pa še Coca-Cola imaš za spit, tako da, lej.
3: Dvojna zmaga.
2: Ful hvala.
5: Ja, hvala, Dživat. Ampak je pa res to slučaj, a ni to slučaj.
2: Res?
3: To je usoda.
7: Ja.
6: Zadnja je bila v trgovini.
5: V bistvu smo šele dobro začeli, ne pa to, da na koncu manjka pa Gvardiol. takrat smo v bistvu šele začeli zbirati med finalom Lige prvakov. Tam sem menil pri Jožetu s Tamalim. Na svoj rojstni dan.
2: Ja, to pač ste stari in mladi, ja. Vse sve. Goran, hvala. Dževat, hvala.
6: Hvala vam.
2: Čau.
3: Bravo. Beni
0: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: -50% na poletno kolekcijo.
8: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
8: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
9: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
10: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
12: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
13: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
15: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
16: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
19: Problem ni denar. Problem si ti.
20: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
21: Eventim.si.

0: iskusili tuna Marucela.
1: Samo tuna oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela. Komorje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. V nedeljo so bili na istrskih plažah precej dejavni tatovi, ki so nekaterim kopalcem povzročili kar precej škode. Na eni od portoroških plaž so neznanci kopalki ukradli na hrbniku, katerem je imela dva mobilna telefona, denarnico z gotovino, dovoljenje za prebivanje, dve bančni kartici in druge dokumente. Popoldne pa so policisti dobili še eno prijavo tatvine v Portorožu, kjer so kopalci ostali brez torbe, medtem ko so se namakali v morju. Prvemu oškodovancu so ukradli dva telefona vredna okoli 2000 evrov, drugemu prav tako dva telefona ter denarnico z dokumenti, zlato verižico in ključ od avtomobila, kot tudi žensko denarnico z dokumenti, oškodovan je bil za skupno 6000 evrov. Tatovi so udarili tudi na plaži v Žusterni, kjer so prijaviteljici medtem, ko je plavala, ukradli torbo, v kateri je imela dokumente in mobilni telefon ter jo tako oškodovali za 2000 evrov. Policisti pozivajo k previdnosti in kopalce naprošajo, naj na plažo ne nosijo vrednejših predmetov.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: Danes in jutri bo večinoma sončno, bo pa vmes tudi nekaj oblačnosti in možno bo še kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, manj oblakov in še više temperature, pa je za pričakovati čez vikend in tudi v naslednjem tednu.
6: Hvala, da si...
5: Kratkotrajne.
6: Ja. Se bo šlo.
5: Hvala.
6: Pa
5: sploh ne pijam.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
8: Pozor, nesreča na Štajerski avtocesti iz smeri Hoč proti Celju na uvozu Maribor Jug, pazite. Potem pa nekaj kolon še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in pa zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi nesreče. Preverimo še zadnje radarje. Si v Kedi v Starem trgu pri Višnji gori smeri Ivančna Gorica, v Škatli na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Postojni smer Ljubljana, Moder Berlingo v Veliki Pirešici za modro ograjo v obe smeri, potem radar na koncu hitre ceste H4 na prehodu Vrtojba smer Italija in pa Belkedi tudi v Zekovcih na avtobusni postaji v obe smeri. Nič 80-22-55. Srečno!
6: Tri čez pol deseto, lepo zdrav,
5: živijo.
6: Zjutraj ste lahko na Radio 1 TV v živo spremljali, kako Robert Roškar osvaja najvišji dimnik Evrope. Srednjo bosta pa čez nekaj minut pridružila DJ Umek in David DJ. Oba DJ-ja bosta povedala nekaj več o Numatroniku, elektronskem žuru, ki bo na Koprski Bonifiki, v Koprski Bonifiki 4. julija.

0: Taylor Swiftin Opalim te. Dobrih 20 do 10. Lijep pozdrav od nas.
1: Živjelo.
0: Anja, Lara, Miha i Denis smo zvavino biskupa. Uf. Pa ne bom rekao ta starost, ta slovenske elektronske glasbe. Ne? A veš, čeprav
2: ne rekao da je star.
0: Veš da mu bom rekao, DJ Umek. DJ Umek.
1: Oj,
2: legenda.
1: Spet.
0: Ja, spet. In prihodnost elektronike, David DJ.
3: Živa.
0: Živa, čao. Lepo zdrav, ja. Najprej gremo k Umeku, najprej vse najboljše za Abrahama. Vem, da smo en mesec prepozni, ampak... A veš, sej za žurje, pa zdaj za te Abrahamovce itak pretoplo, ko da bo to oktobra na gospodarcu, bo pa pi, pa še mene sili, a ne?
2: Tako.
0: Bo pa takrat.
3: Brez tega.
0: Zdaj pa imamo poletne zabave. Numotronik se vrača na Bonifiko 4. julija. 4. julija. Američani praznujejo
2: nekako. Tako. Bodo mogli kakšen fireworks naštelati, na nekaj bo mogli pokati, ja, če smo že 4. julija, ja. Nekaj.
0: 250 letnica maja, v Kopru pa open air pozdrav poletju. Kaj pripravljaš?
2: To je pa druga obletnica zdaj. Mislim, ne pripravljam jaz, ne pripravlja ekipca Numotronika, ampak recimo jaz se bom pojavil po 100 letih, bom vrtel na vinilih. Skupaj še z enim friendom, Markom Shadowom iz Nemčije, imamo back to back, tako da je to... Neki, kar še nikoli smo naredili in se pravim, jaz na vinilih po 5-10 letih, če sam ne vem po kolikem času. Tako da,
0: a to moš kaj vada doma?
2: Ja, v bistvu sem zdaj zadnje mesece si spet gramofone preklopil in zdaj v resnici v tej dobi, ki se vinil kukar ko malo vrača, še zmer težko muziko kupati in jaz si bom kar narezil te vinile. Zdaj imaš te take mehne firmice, ki ti narežejo komade, ki jih drugače ne moraš imeti in pol bom to vrtel tam. Zanimivo bo. Tako je, prozorne plate bo, noč ne bo gor pisal, sem muzika bo urezana in jaz na vinilih, 3 vinile, 2 frenda, delata šale s temi trike.
1: To se prav vrača, to ne Lara,
2: zlo težko,
1: te gramofoni, pa te plate, pa to je prav ludo, res.
4: Ja, res, ja.
1: To, kaj bojo miksali, jaz ko mi čakam.
0: On ima plate. Le, imaš nobenih plat in ti tudi ne gre. Po 15 letih. Le, tudi ne gre.
1: Ne bi se smel glasati.
0: Stop a play. David DJ.
4: Ja, še.
0: Joj, no. Ti boš pa na Numatroniku prvi na mešalki.
3: Ja, ja.
0: Čestitke. Koliko si pa
3: stati? Bravo. 12 let.
0: 12 let.
3: Ja.
0: Koliko se pa časa s tem ukvarjaš? Od spetka?
3: ne, pač z DJ-anjem se ukvarjam v bistvu pač 5 let že.
0: Wow.
2: In se tudi vidne.
0: Okay.
2: Vam povem, resno. Resno.
1: Obvlada.
2: Ja.
3: Hvala.
2: Že zdaj.
0: Kdaj si ga spoznal? Kdaj si ga prvič spoznal?
3: Jaz njega, v bistvu ne vem.
4: Že dolgo?
3: Jaz
2: sem pa njega videl na social media in se mi je v algoritem prekradil in sem rekel, lej ga tam malo ga mater špona dober in ma tehniko, res, brez zebancije.
4: Hudo.
2: Ma.
4: To res mora začeti pri 7, da imaš ono delovno dobo.
0: Čaki, ti moraš vrteti, kaj prav pa mami, ti to moraš vrteti, ti moraš do 6 biti konc. Pa domov, spat.
3: Ne. Jo bom počitnica. Vsaj,
4: polnoči
3: tam še.
4: Ajo,
1: to še gre skoč.
2: A smo mi bili lahko do polnoči od zunaj, ko smo bili stari 12 let, a?
0: A smo bili, mi smo bilo.
4: Ja, če so starši malo pogledali, ko zarci smo lahko gledali, ko si mogo dočakati.
2: Lepo to slišal, da je avto čudno zdaj izpadali. Poslušalci, to ni čudno danes, to včasih ni bilo.
0: Ni bilo. Lara je dvakrat recimo starejša od tebe, pa ne zna ne zmešal. Održelati ne bomo nič razmišljati.
1: Ne bomo.
0: Se pravi, ti že 5 let se ukvarjaš z DJ-anjem. Poj, a bo to tvoj prvi tak večji nastop, ali si že kaj imel?
3: V bistvu, ne, ni nič iz prvi, no. Imel sem veliko nastopov že tako, recimo, na festivalu športa v Ljubljani v Tivoliju, pa recimo na festivalu na Ptuju, v Izoli sem imel tudi že, pa to soboto bom imel tudi, bom imel nastop v Kopru.
0: Sari, ti imaš toliko nastopov, da že lahko za kredit zaprosiš.
4: Ful dobro, res.
0: Res dobro.
1: Odkot pa ta ljubezen do DJ-anja? Kje si to najdu?
3: V bistvu, ker sem bil star, mislim, da 7 let, sem tako za novo leto sem gledal, se pravi, David Guetta po TV-ju in sem bil tako, ja bi pa to postavil in pa sem za 8. rojsten dan, da sem dobil prvo mešalno mizo.
4: Hodo. Ja, kaj pa šola? kako to kombiniraš?
3: Ja, pa dobro, ja,
2: nek potežit.
4: Se mu nočno zapračam. Kako lahko vse to skup? Ne, bravo, ja, vsaka čast. Gre. Dobar, ok.
0: A gre.
2: Normalen.
0: Ej, a bi ti dal, da imajo otroc... A veš, kako imam status športnika?
2: Status DJ-a.
0: Ja.
2: Ja, sem vedel, da bi dal.
0: Ti bi to uvedel, ne?
2: Ja, zakaj pa ne? Saj to tudi na nek način arta, ne? In če se človek resno s tem ukvarja, pa je dober rap. Če za to, dajmo v bistvu ponuditi to možnost, ne? In, lej, sej DJ-ji v bistvu kot po tujini nastopamo nekako širmo glas dober v Sloveniji, mislim, kot športniki. Ja. Sej se ne delam, da je to isto. No? Mislim,
4: ja, drugače pa se neč narobno. Ja,
2: tako, ja. Zakaj pa ne? Dobro idejo se dal, nikoli nisem na to pomislil.
4: Umekov status.
2: Evo. Zakon. Umekov zakon.
4: Dobar.
0: Pa, kaj pa starša? A te podpirate?
3: Ja, ful.
0: A je kazen, če dobiš slabo oceno, da se ne smeš približati mešalki?
3: Ne.
0: Tega
3: ni? Ni.
2: Se nima slabe ocene, verjeten.
0: Nimaš slabih ocen?
2: Ne.
3: Niti ne.
0: Niti ne. Prav. Se pravi še enkrat. Numatronik, Open Air, 4. julij, Koprska Bonifika. Vstopnice so kje? Na
2: event? Na event imamo pa kje še na pumpah, ne ba je ponovati.
4: Tudi na Petrolu.
0: Tudi na Petrolu.
2: Zdravim se, niče še eno karto pa je.
4: Tako.
0: To je to. Janč, vidimo se čez pismo. Dobrih 14 dni. Je tako. To.
3: Ja.
0: Hvala lepa za obisk.
4: Ja, rasturajte.
2: Hvala.
0: Uspešno kariero pa gledaj ga už presegu.
4: Aha.
0: To ti mora biti.
2: Upam.
0: To ti mora biti.
4: Ja, pa da te vidimo enkrat na Tomorrowlandu ali pa nekaj.
3: Ja.
2: Jaz bom jaz, kaj že ta baba Vanga Limonina, jaz vam povem, da bo Devin v vseh teh festivalih. Evo, da vidimo, če se uresniči.
0: Ajde.
4: To je to.
2: To je beseda.
0: Shranite audio, shranite video. Posnetek moramo shraniti nekam arhiv, pa da volimo to predvajamo. Živo petere. Še enkrat. Hvala lepa.
2: Hvala,
4: čau. Srečno.
3: Ja.

0: In believe na Radiu 1, 12 minut do 10, 12 do Lovšeta. Mi se poslavljamo za danes, lepo bote, čestitke še enkrat Roškarju za osvojen trboveljski dimnik.
1: Ja,
0: a jutri pa razkrijemo, kdo bo novi igralec nove predstave po 10 letih Špas teater. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Drugi del. Leč, lep. Lepo sredo.
2: Pa vidimo še tekmo, še spremljamo.
1: Ja, če je Anglija, če je limona zadela, ne?
0: Absolutno to. No.
1: Mene zelo zanima.
0: Anglija, Hrvaška zvečer ob 10. Baba gladna je ugrizena v limono za Anglijo na mesto v krov za Hrvaško.
1: Ja, kisel je bilo, ampak lej.
3: Srečno maredi leto, stari.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
5: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
6: You just gotta keep moving. You know?
7: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj
8: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
7: Radio 1 Obala.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono. 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko. 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
12: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
13: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
14: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
15: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
16: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
17: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si.
19: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
7: Au, pazi!
3: Ali pa tako.
4: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 10:00, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Slovenijo bo v prihodnjih dneh zajel prvi vročinski val tega poletja. Po napovedih Agencije za okolje bo najbolj vroče med soboto in torkom, ko bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. To pomeni, pijmo dovolj vode, stanovanje zračimo zjutraj in zvečer, čez dan pa jih zastremo. Težja opravila raje prestavite, posebej pa pazite na otroke, starejše in bolne, saj vročina njih najhitreje prizadene. Slovenija bo od danes do nedelje v znamenju kolesarske dirke po Sloveniji, zato voznike čakajo številne cestne zapore. Večina bo sicer kratkotrajnih, za čas prehoda karavane, daljše pa bodo na startih, ciljih in usponih. Največ težav pričakujte v Rogaški Slatini, Ormožu, Celju, Kranjski Gori z Vršičem in v Novem mestu. Policija svetuje pravočasno načrtovanje poti in upoštevanje navodil redarjev. Avstrijska policija pa je pri rutinski kontroli ustavila 70-letnico, ki je skoraj pol stoletja vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Izpit so ji oduzeli že pred približno 50 leti, sama pa je policistom pojasnila, da ga ne potrebuje, ker vozi le na kratke razdalje. Policisti seveda niso bili istega mnenja, sploh ker tudi avto že več let ni imel urejenega tehničnega pregleda. No, če bi za izogibanje policiji obstajal izpit, bi ga Avstrijka očitno opravila z odliko.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Danes in jutri lepo vreme, večinoma bo sončno, popodne lahko sicer nastane kakšna manjša ploha. Danes bomo šli že do 30 stopinj, jutri gremo do 32. Zdaj v petek in soboto bo sončno in vroče, bo pa verjetnost neviht zelo majhna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Tako je na cestah, pa Borut Andrejaš.
1: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah zaradi del. Vseh zastojih jasno držimo in naredimo reševalni pas. Še vedno pa zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, pravzaprav gre za prevrneno cisterno z gorivom. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Modri, kje so se nainštalirali, Sivkedi v Starem trgu pri Višnji gori proti Vančni Gorici, v vasi Gorenje pri Velenju, pa Modr Brlingo v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo, Belkedi v Zenkovcih, na avtobusni postaji, tako, in pa v Blagovici, v glavnem križišču so proti Lukovici. Ko bo še karkoli novega, nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
5: In Matjaž Lovše.
0: Lepo sredo voščim, 4 čez 10 je.
1: Dober dan.
0: Uspelo mu je, Robert je prišel na vrh dimnika, zdaj lahko rečemo, da je polovica narejenega. Je treba še dol prijetne. Ja. To bo kar trajalo še, tako da čakamo njegov prihod na trdna tla, pa ga potem se slišimo z njim. Vi pa vmes, veste, sreda je danes, tako da morate kakšen dober meni za kosilo poslati. Ti si zdaj še pod vtisom Mišelinovih zvezdic, ki smo jih dobili včeraj, ne?
1: Ja.
0: Čakaš kakšen poseben meni za danes, kakšen ekstravaganten?
1: Ne, neš.
0: Ni boš imel kaj posebnega?
1: A ja, ne, imam že eno tako zelenjavno sestavljanko s sirom, pečeno v pekaču. To imam dan za malce.
0: Se prav.
1: Kot je na
0: zelenjavna lezanja.
1: Na brekljevka, ne vem, nekaj tazga.
0: Okej. Okay. Pa ob 11. spoznamo Dunjo Vrhovnik, še eno od tistih, ki je zmagala na glasbenem poligonu in bo nastopila na velikem odru Laškega, Laško pivo in cvetje. Torej, ogromno dobre glasbe, pa seveda ne bo manjkala niti služba dneva, pa dobra glasba. More than you know, Axwell in Ingrosso.

Kakšna dobra kombinacija, Jean-Serge Gnary, Mars in Venera. Novo na Radio 1, 14:10 je. Zdaj čakamo Roškarja, da se vrne oziroma da spleza nazaj z trboveljskega dimnika. Če ste zamudili njegov vzpon danes ob 8 na Radio 1 TV, si ga boste lahko pogledali še enkrat v miru, doma, tik pred nogometno tekmo, bo idealna, adrenalinska izkušnja, ki jo je doživel naš Robert. In je bil celo zdaj 2-3 ure brez telefona, ker se pač mogel držati za ograjo oziroma se drži za lojtro. Tako da, kar smo ravno pri telefonih, zanimiva raziskava, ki jo je naredil Eurobarometer. In sicer gre za naše mulčke, naše ta mlade in družbena omrežja. 58% naših mladostnikov je navedlo, da družbena omrežja pozitivno vplivajo na njihovo počutje. To se pravi, 3/4 skor. Da je to super. Ne? In če pogledamo povprečje v Evropski uniji, samo 23% je reklo, da družbena omrežja dobro vplivajo na njih. Zdaj ne vem, kaj točno naši gledajo, da je tukaj bolj fajn, ampak pazite tole. Mladi Evropejci v povprečju na spletu preživijo 4,5 ure na dan med šolskimi dnevi in 6 ur na dan ob koncu tedna. Jaz se zavedam, da je treba iti v korak s tehnologijo, ampak 6 ur na dan na telefonu. Še zunaj, kaj jih vidiš, Madonca, se vsak na svojemu telefonu, tako da ne vem, mogoče bo pa minilo enkrat, no, da bo vedel tudi sen drugega uživo takole v faco, ne pa samo prek Snapchata, TikToka, Instagrama, Facebooka, se ne vem, kaj imamo še vse. The hardest thing, to še projeski, da starši držite se.

0: Še ena zvezda, ki nas je veliko prezgodaj zapustila, to še projski. The hardest thing. Naj ne bo hard v službi danes. Kje delate? Kje poslušate enko, katero pesem rabite za delat, mi napišete na nič 5 1 300 300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
11: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
12: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
11: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
15: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
17: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
18: 19. oktober.
17: Karte na eventim.si.
19: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: мишице, утруеност, стрес, дуе маг 365, напредни јунски магнезио цитрат, ки га телокар 7 крат боле искористи, без оксида, без додатков, маг 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано тер здрав начин живлення. Препоручене дневни количине, озирома одмерка, се не сме прекорачити.
1: Ja, lepo vreme bomo imeli, tako danes kot jutri večinoma sončno, lahko nastane popoldan kakšna manjša ploha, držimo pesti, da ne. Danes bodo najvišje temperature do 30, jutri že 32.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Borut ve, kako je na cestah, izvoli.
3: Ker ste vi sporočili na nič 80-22-55 zaenkrat zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in še proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti Gneča proti Kopru pred Postojno. Zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pa ostaja pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, pravzaprav tam rešujejo situacijo s prevrnjeno cisterno za gorivo. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Kje so modri? Radarska škatla aktivna in polna na dolenski avtocesti A2 pri Ivančni Gorici na začetku delovne zapore proti Novemu mestu. Bevklijo v Sodražici ob glavni cesti, v vasi Gorenje pri Velenju so, v Čentibi pri Lendavi in v Blagovici smer Lukovica. Hvala za klice, srečno poče naprej.
2: In Matjaž Lovše.
1: Ja, lepo sredo, pol 11 je, šibamo proti malci, šibamo z dobro muziko, čakamo Roberta, da pride z despleza z Trbovskega dimnika, kamor mu je uspelo priti, mimo greden, če ste zamudili zjutraj akcijo, brez skrbi, posnetek celega vzpona in njegovih, ja, drama je bila, tako kot vedno z njim, boste videli danes zvečer ob 8 na Radio 1 TV. Kar se tiče pa kosila danes, dobivam menije na nič 5-1-300-300, hvala vsem in hvala vsem, ki še boste poslali. Rok pravi, sveže gobe, fuži, paradižnikova maka in slanina in sir. Masno, slasno. Kaj boste vi za kosilo? Nič 5-1-300-300.

0: Stay if you wanna dance. Prav v tem trenutku mu je uspelo. V tem trenutku je Robert na tleh. Splezal je trboveljski dimnik. Stvar, ki se je najbolj bal, boji se namreč višine. Obljubil je tole pred začetkom akcije, dežela je enako, da če peljemo samo še enega otroka več na morje, gre to narediti. In mu je uspelo. Ni bilo lahko. Na vrhu je imel par kriz.
1: Če moram prosti, vedno prosim, ampak ne morete nehati jokati, pa ne vem točno zakaj.
2: Prosti, res nisem se hotel jokati, oprosim, če ne moram, če ne, ne vem zakaj.
3: Ej, jaz bi te ful z veselom objela, sem je lukna med nama. Čakaj, prihajam k tebi.
2: Če ne vem, zakaj se joče, če se jočem od panike.
3: Od adrenalina, od panike. Panika.
2: Zdaj res oprečujem. Jaz nočem izpasti nek pusi ali kar koli.
3: Ampak
2: če se mi zdi, kot da sem v nekaj vrste šoku.
4: Zatroka, če gre. Zbor bomo.
2: Zdaj moram samo malo počepniti, jaz se oprečujem.
0: Ampak mu je uspelo.
2: Hvala lepa za vse besede.
0: Na vrhu trboveljskega dimnika in nazaj, srečno seveda in zdravo na tleh, ker ste ga pričakala tudi starša. Če ste zamudili tale vzpon, brez skrbi, danes ob 8 na Radio 1 TV.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Radio 1 Obala.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Adria Merkur Koper.
8: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
7: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: ugodno in brez stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni
1: je samo za vas znižena kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: 11. ura, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vodenje države pomeni služenje vsem ljudem in varovanje zaupanja v demokracijo. Vladi je zaželela uspešno delo, hkrati pa je jasno povedala, kje so njene rdeče črte. Sodelovanje ja, vendar ne za ceno ustave, neodvisnih institucij, medijev, javnega zdravstva, šolstva in človekovih pravic. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj med tem Sloveniji sporoča. Božičnica se sliši lepo, ampak nekdo jo mora plačati. OECD zato vladi predlaga ukinitev obveznega zimskega regresa. Ukrep naj bi preveč obremenjeval javne finance in gospodarstvo. Zimski regres sicer znaša 639 evrov, kar po njihovi oceni povečuje stroške podjetij in pritiska na državno blagajno. Zato predlagajo, da ga država ukine ali pa naj o izplačilu spet odločajo delodajalci sami. Trumpova nova plesna dvorana v Beli hiši pa naj bi bila precej dražja od prvih napovedi. Namesto 200 milijonov dolarjev naj bi projekt po poročanju Washington Posta stal okoli 600 milijonov. Del stroškov pa naj bi zdaj krili tudi davkoplačevalci, čeprav je Trump obljubljal, da bo šel denar iz zasebnih žepov. Poleg tega se mu je zalomilo še pri odsevnem bazenu pri Lincolnovem spomeniku. Hoteli so lep moder učinek, dobili pa zeleno vodo zaradi alg.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Danes in jutri večinoma sončno vreme, popoldan lahko nastane še kakšna manjša ploha, bomo pa že danes šli do 30 stopinj, jutri že do 32 in ja, imamo tukaj prvi vročinski val. Zdaj tako v petek in soboto, torej sončno in vroče, pa tudi verjetnost neviht bo majhna.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Borut, kako je na naših cestah?
8: Na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovar je gneča, pa tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in tudi v smeri Ljubljane nekaj malega, pa na cesti Lucija-Izola in pa na Bledu pri jezeru zaradi del. Imamo pa še vedno zaprto glavno cesto Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki, prometna nesreča. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Modri, radarska škatla na Dolenjski avtocesti A2 pri Ivančni Gorici na začetku delovne zapore smer Novo mesto. V Belem Kliju so v Sodražici ob glavni cesti in v Čentibi pri Lendavi prav tako mirijo. Ko bo še karkoli novega, nič 80-22-55, prava in zaston izbira. Srečno!
7: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
10: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Ja, lepo sredo voščim, Borut, nisva več sama.
8: Vidim, da imava družbo, ja.
2: Tako je.
8: Dobar dan.
11: Dobar dan.
2: V tem tednu namreč predstavljamo zmagovalce glasbenega poligona in danes se nam je pridružila Dunja Vrhovnik. Dobrodošla.
11: Hvala lepa. Bila je lepa pot do Ljubljane, moram reči, Koroške. Ko sem zdaj slišala, da je ogromno gneče, jaz sem imela skoraj ne gnečo.
8: Super. To se redko zgodi,
11: redko.
8: Dunja, veste, tako da.
2: Res ceni to, ceni to.
11: Ja, zelo. Na zadnje, ko sem prišla, sem 3 ure skoraj vozila, tak da vem.
2: ena od tistih, ki bo nastopila na velikem odru, Laško pivo in cvetje.
11: Mislim, to je noro. Ne, ker predvsem zaradi tega, ker pred kratkim sem si ustanovila band in smo imeli prve vaje, drug dan sem pa zvedla, da sem finalistka Laško glasbenega poligona. Sem rekla, wow.
2: Wow, to pa je.
11: Wow, ne, pa niti nisem povedla bendu, da sem se prijavila, ker itak sem mislila, da pač res iskreno nimam šans. Dobesedno, pol pa sem drug dan zvedla in sem pa povedla.
2: Kje si bila tist moment, ko si zvedla?
11: Zunaj sem stala, vem zunaj na dvorišču in sem prebrala mail, da čestitke, itak mi ni bilo jasno, kakšne čestitke, ne, in pol berem in prisežem, meni so se začele roke trest, celo telo in sem rekel, wow, to se je pa nekaj zdaj zgodilo, neverjetnega. In potem sem pa počasi zvečer napisala v skupino, ko imam benda, da kaj se je zgodilo, da sem se prijavila in da mogoče pa se zgodi, da gremo na naš prvi koncert na Laško.
2: Tako dober začetek, bi rekel.
11: Mislim, svetovno, a ne?
2: Ravno ste se skrb zbrali, pa kakar
12: tako
2: je. A
12: benda strinja s tem, upam,
11: ja,
12: da.
11: Nimajo
12: zbire, ne?
2: Ne iščeš noga benda, v redu. Kako so sprijeli oni?
11: Ja, mi smo za svoj prvi koncert imeli vaj, ki bo 10. oktobra pri nas v Slovengradcu, a ne? Yeah. In pol smo pa to, pa so rekli, spoh ni bilo bedmo jasno v bistvu, zakaj se gre, ko smo šli na prvi izziv, nismo točno vedeli, kaj gremo delati, ne? Sam vedeli smo, kaj moramo narediti in smo naredili in smo spravili, tako da naš prvi nastop je v bistvu bil na Radio 1, tam noter, ko je bil izziv.
2: To veš, to so stvari, ko se enostavno poklopijo. No,
11: da boste poklopijo.
2: Zdaj spoznali in predvsem slišali Dunjo tudi v pesmi, tukaj je tvoja. Srečo je treba deliti.

0: glasbenega poligona in od štirih na velikem odru Laškega piva in cvetja med 10 in 12 boste lahko slišali, gledali v živo in gledate. Je lahko tudi zdaj na Radio 1 TV. Prihajaš z Koroške, ti si vse zdaj, kitaristka, pevka, skladateljica, producentka, vse si.
1: Tekstopistka, ja. Mislim, vse. Dejansko res, ja. Vse to je prišlo v moje življenje tudi čisto postopoma. Ne. Kitaro igram letos bo 31, oziroma je 31 let, odkar igram kitaro, študirala sem tudi na Univerzi za glasbo na Dunaju, klasično smer, ne? Mm. Klasiko. Potem pa sem pričela 5 leta 2017. V življenju nisem pela, prej tudi nisem želela. No, pol pa sem tudi, kot je gospodič prej rekel, da me od nekje pozna, sem prišla v Slovenija Ima talent 2018, moj prvi orang nastop kot pevka. Potem sem pa začela svojo glasbo delati na kitaro in sem se usedla enkrat na za računalnik, ker sem imela program tudi za delati in od takrat naprej ustvarjam sama svojo glasbo, glasbena produkcija, besedila sem začela pisati. To. Videla sem, da imam neko žilico, a ne? In moram povedati, da to je super, ker sebe izražam na vse možne načine, hkrati je pa tudi malo naporno, ampak je pa to nekaj sladkega, no, lepega in tudi mogoče malo unikatnega.
0: Spravo si, kot George Michael, ki je tudi vse sam delal.
1: Vse, vse je sam delal,
0: bil znan potem, ja. Tako,
1: ja, ja, ženska verzija.
0: Tako, evo, v tem videospotu, ki se za tole srečo treba je deliti, so bili otroci?
1: So bili otroci, tako pred, kjerega smo zdaj, junija, da se pravi, pred 3 meseci smo izdali videospot, ki smo ga posneli skupaj z vsemi, ampak res vsemi koroškimi osnovnimi šolami, 21 osnovnih šol je na Koroškem in s tistimi smo posteli video spot in pesem za srečo treba je deliti in tudi tretja osnovna šola, 2 osnovne šole s posebnimi potrebami sta tudi bila zraven, ker to je tudi osnovna šola, ne? To sploh nisem razmišljala, da ne bi bilo mogoče in približno 1200 otrok je pelo to pesem,
0: pojo
1: to pesem, mislim, noro.
0: To pa po mojem ne vem, če se lahko še kdo v Sloveniji pohvali s takim dosežkom.
1: Za enkrat tega ni, mislim, zdaj
0: cela je. Koroška.
1: Cela Koroška.
0: Je bilo pa to enega dela, da si vse preklicala, pa se zmenila.
1: Rekla po Koroškem. Ja, pol leta smo snemali.
0: Se pravi, zdaj, Laško, kaj pripravljaš zdaj za tale nastop?
1: Pripravljamo skupaj z bendom same avtorske pesmi, skoraj same avtorske. Bomo videla, kak feeling bo, a ne? Uh-huh. Predvsem želim predstaviti sebe. Sebe skozi glasbo in te moje pesmi, ki sem jih zdaj leta in leta delala skozi produkcijo, bo zdaj zaživele skozi band. In jaz moram to povedati, to je boom. In fora v tem, da jaz, ko delam pesmi, jaz nisem ena smer, da bi se rekla, zdaj sem pa pop, ali pa zdaj sem pa rock. Jaz imam rock komade, jaz imam elektronske komade, jaz imam pop komade, pa imam balade. Vse v enem, tako da lahko eno ogromno mešanco glasbe doživijo. Bojo okay. doživeli.
0: No, zdaj bomo slišali še, kako ti grejo priredbe.
1: Ja.
0: Priredit si morala Ines Erkus sekunde. Ja. Kako je bilo to?
1: Svetovno, ma, ko sem jaz dobila mail, da imam to pesem, sem gledala, wow, ne? Wow, kaj pa zdaj? Zdaj sem takoj sem prvo na akustiku pomislila, sem rekla, ne, če sem si jaz band ustanovila, dejmo mi to zdaj glih. Ines je itak že naredila tudi akustiko iz te pesmi, sem rekla, ne, to pa moramo mi zdaj na šus narediti. No. In sem naredila produkcijo, poslala bendu, da se nauči, so dali sebe noter in je nastalo to.
0: Zdaj bomo slišali še tale šus, pa en hud šus ti želim na tem odru.
1: Najlepša.
0: Red žurko, največje na svetu in predvsem uživaj maksimalno.
1: Bom, najlepša.
0: Čestitke za zmago še enkrat.
1: Hvala lepa.

0: 50% na poletno kolekcijo.
1: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
0: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
1: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
3: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
6: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.

0: ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
9: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Radio 1.
11: Več dobre glasbe.

0: All time high, Nico Santos, pol 12 ura.
1: Mišice, utrujenost, stres, tuje mag, 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, mag 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Ja, poletje se začenja danes, jutri večinoma sončno, popoldne je sicer še možnost kakšne manjše plohe, bomo pošli danes že do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Izvoli, Borod.
3: Lepo zdrav. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Lesce Bled in na Bledu pri jezeru. Še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pravzaprav prevrnjene cisterne z gorivom. Obvoz za osebna vozila ostaja po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Pazite tudi na trzinski obvoznici proti Ljubljani, saj ob vozišču hodi starejša oseba. Radar pa v Škatli na dolenjski avtocesti A2 pri bivši cestninski postaji Dob na začetku delovne zapore proti Ljubljani. Radar tudi na začetku delovne zapore v smeri Novega mesta pri Ivančni Gorici. Srečno in prijetno še naprej.
4: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Lepo sredo, pol 12 je, čez malce, čez kosila, Dušan pravi, pri nas bojo danes špageti bolognese s parmezanom pa skleda zelene solate.
5: Lahko pridem, Dušan, hvala.
0: Klasika, vedno odlična, Dušan, hvala. Kaj boste vi za kosilo, mi napišete na nič petena 300. S par minut pa se bomo slišali z Robertom. Uspešno je šel gor, uspešno je prišel tudi dol in je na trdnih tleh. Splezal je trboljski dimnik, to je pa ena stvar, ki se zelo malo ljudi lahko pohval, da je naredila. In to kljub temu, da ima strah pred višino. Kako je bilo? Iz prve roke. Čez par minut. Mimo grede vsi, ki ste zamudili tale vzpon, danes zvečer ob 20:00 na Radio 1 TV boste lahko pogledali vse še enkrat v miru.

0: Ledena in Siddhartha. 36 čez 11 je dan, ki si ga bo naš Robert Roškar zapomnil za celo življenje. Dan, ko je splezal na trboveljski dimnik. Prišel je gor, bilo je težko, prišel je nazaj in me zanima najprej, kako je šlo gor, Robert, zdaj, ker lahko povzameva tale tvoj vzpon, ki trajal več kot 2 ure.
1: Veš kaj, največja fora, vsi, ki so mi govorili, drži, glej naprej v zid, samo naprej, tudi levo pa desno, ne, ker zanima je to, da do danes so mi ljudi govorili, ne glej dol, tukaj so mi pa ti vodniki, ti iz gorske reševalne službe, pa vsi ti, ki so bili zdaj rekli, mi ti tudi levo pa desno odsvetujemo, zato ker se tu tam zelo vidi globina. No in jaz sem se tega pravila kar lepo držal do enega, mogoče 8. balkona, potem pa sem malo nerodno stopil, po moje, oprosti sem malo, iz etaže na stopnice in sem vmes pogledal dol in ko sem jaz videl dol, jaz sem takrat bistvo prvič pogledal zares dol, no pa sem se rekel, oprosti sem malo, ampak jaz sem moram sest na rob, pa sem se sedel na tla, no nakrat v tisem trutku sem se pa prav rekel, stari, v 8. etaži si od 13, pa ne možeš zdaj reč, ne. In potem se vprašal tega gospoda zdravljen, gospod, kaj je zdaj rešitev v takih stvari? Je rekel, nič ni problema, panika te malo daje. Maš, jaz sem že videl hujše panične napade, ti imaš enega manjših, ni problematično, vse je v redu in zdaj se bomo šli eno igrico. Ne vem, če si ti vedel, Matjaž, ampak ena najbolj umirjajočih terapevtskih igric, ki velja za vse življenjske situacije, tudi recimo, če bi te nekdo hotel oropati ali pa če bi te ugrabitelji privezali na stole, je, da moraš našteti 3 barve. Recimo, en to ful smešno. In meni pravijo, da šte je 3 barve, pa se čem modra, rumena, zelena. Katera od teh tvojih bar ti je najmanj všeč? Pa sem rekel, vse so mi, malo brezvezne, ampak rumena. In potem so me vprašali, kateri sta pa tvoji najljubši 2 barvi? Pa sem rekel, bela pa črna. In vem, da se ti bo zdaj Matjaž to delo ful glupo, no? Ampak jaz sem se ful umiril. Ba je to neka splošna znana psihološka stvar, kjer moraš človeka nujno vprašati, katere so 3 njegove najljubše barve. Kakorkoli češko so to zdaj slišali, ali so me zmutili, ali je to mogoče placebo efekt, ne vem kaj je bilo, glavne moja želja je bila, da bi mi dali žganico, ne? Na vse načine so to žganico.
0: Ja, čaki, boš rekel, da si se potem umiril in si lahko šel naprej.
1: Ja, mogel sem dihati skozi nos, no pa ven, se močno oklepati ograje, pri čemer so mi povedali še zanimivo, ne, par stvari, ki vidim, da so kot neke vrste terapevtske zadeve, kar se zgodi, če koga zagrabi panika. Mimo grede, zanimivo dejstvo, ne, 20% vseh se obrne. Obrnejo se pa večinoma že na prvi oziroma drugi etaži, če prideš dlje kot odprej do druge, se ne obrneš več. Če se obrneš takoj. Noben se nabrne tik pod vrhom in jaz sem si mislil, stari Matjaž, je pa, bolj nem zdaj, ekstra hudo blamaža, se jim bom jaz to, pa noč, a veš, jaz sem rad poseben, ne bi pa rad bil edini Slovenik, ki se je tik pod vrhom obrnil. V glavnem,
0: ja, razumem.
1: Oni ti govorijo o nekem dihanju, pa potem pa razlagajo eno drugo stvar, da je bil pred 2 tednoma tukaj narejen servis in je rekel, ok, Robert, zdaj bomo se prišli eno igrico, vsak tak šrauf, te potegni ga, so silo ven. Prav, primi se za ograjo in oziroma brcni v njo. In potem smo, razumeš, dokazovali, kako močno je to pritrjeno. In vse te stvari v kombinaciji te umirijo. No, ko pa prideš gor, ne, to pa so nas ti opozarili, ne, tudi ljudje tu, no bolj se pa začne pot dol. Namreč, tu pa se ena druga stvar zanimiva zgodila. Oprosti, ja imam ful predolg monolog, bi me rad prekino.
0: Kar povej.
1: Ko greš gor, ti drži adrenalin. Ko pa ti priješ na vrh, te pa adrenalin spusti. In ti se pa na tisti točki zaveš, da ne rok, ne nog, ne hrta, riti, ničesa več ne čutiš. Jaz sem se vdaril v rit, kolena, glavo, hrbet. Najbolj imam porajseno med ritjo in hrbtom, zato ker se mi je tukaj majica potegnila veli z riti in sem se cel cajt drgnil ob te kovinske škatle, ogrodje, ki so okrog.
0: Ja.
1: No in ko te zgore, ko si na miro, sprosti adrenalin. Se le takrat veš, kateri vsi deli telesa te bolijo. No, pol te pa adrenalin dol ne drži več, no pol te pa dol samo še boli. In dol moraš, če hočeš ali ne, pri vsaki etaži pogledati, prej greš na naslednjo. Tako da tisti, ki so rekli, da ne rabiš niti malo pogledati na naslednjo, hvala lepa.
0: Moraš stopati na lojtro, ja. Ne, da sploh vidiš, kam stopaš. O, ti, mater,
1: tako da je, to ni enostavna izkušnja, je pa res, da za ljubitelje adrenalina pa mora biti to, ne vem, če ne celo mogoče najboljša izkušnja v Sloveniji. Samo ti moraš biti malo nor. A veš, ti moraš biti tako, je ta Franko Bajc, pa ti ko si tako malo psiho, razumeš, ko spukim.
0: Saj ti si psiho, saj tako, tako da ja. Ti to naredil. Ej, in ja. Potem stopaš na trdna tla.
1: In potem sem stopil na trdna tla in potem sem ruknil kratkega, ker mi bajdu, ej, več ur sem prostjačil za tega kratkega, veš, kaj se je smislo, ne? Ker mi smo snemali pač na radio, na TV smo bili uživo, ne? In jaz sem si mislil, da oni pa zaradi televizijskega prenosa ne smejo tega reči, ne? In potem smo zgore ugasnili kamere, jaz pravim, Branko, to Branko, se vem, imaš Ilčeka, daj mi, da ga ruknil. In on ga nimel, in jaz sem mogel do dol čakati, stari, ja pa čak. Glavnem, zdaj pa, zdaj sem pa doli, zdaj se mi pa zdi, veš kaj, zdaj ta trenutek se mi pa zdi, da pač, če bi se mi pa kaka huda prepreka zgodila v življenju, da bi
0: boš
1: si mislil, ma veš kaj, stari.
0: Boš barve naštevo.
1: Ja, ja, ja, ja. Predvsem bom pa človeku, ki mi bo kaj hotel, rekel, stari, te pa ti idi na rafom čupaš, ajde, da te vidim.
0: Čestitke, res kapo dol, že ko smo gledali po kameri, ki se je kamera obrnila dol po štengah, je bilo tako, yeah. ne, tako da.
1: Pa še, zdaj pa še enkrat samo eno navodilo za vse tiste, ki boste celo polete čakali na slovenskih avtocestah. Ko boste živčni, vam na nekdo v avto reče, naštej mi tvoje tri najljubše
0: barve.
2: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 12.

0: Shivers, Ed Sheeran, evo, Robertu je uspelo splezati trboveljski dimnik, torej, kot že rečeno, če ste prespregledali, niste mogli spremljati v živo, ob 8 na Radio 1 TV danes ponovitev tega epskega vzpona z vsemi komentarji in vsemi čustvi, ki jih je Robert premogel v teh 2 urah do vrha pa nazaj dol. Tako da, ob 8 zvečer, zdaj pa, po 12 rabimo eno dobro kosilo, no? Dajte pomagati ostalim z idejami. Kaj se kuha pri vas? Po čem diši? Kuhari, javte se. Kuharce, absolutno. Nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
1: Radio 1 Obala.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Ura je 12. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, prijetno sredo, voščim Ula Šekula. Najprej v Maribor. V stanovanju na Taboru so našli mrtva moškega in žensko. Kriminalisti še upravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Ali je katera od oseb umrla nasilne smrti, za zdaj še ni znano. Policija bo več informacij sporočila po končani preiskavi. Europol pa je na osveženem seznamu najbolj iskanih oseb v Evropi izpostavil tudi dva Slovenca. Melisa Smrekar je iskana zaradi suma oduzema mladoletne osebe, Mitja Petrič pa zaradi suma pranja denarja in goljufije. Po navedbah Europola naj bi Smrekarjeva zadrževala mladoletno Julijo Pogačar na neznani lokaciji. Za Petriča, ki naj bi z lažnimi obljubami o varnih naložbah oškodoval več ljudi, pa sumijo, da se skriva v tujini. In še v Pariz, kjer so zaradi novega vročinskega vala odprli del kanala San Martin za plavalce. Kopanje bo dovoljeno pod nadzorom reševalcev, mestne oblasti pa opozarjajo, da je skakanje z mostov še vedno prepovedano. Temperature v Franciji bi lahko sicer ta teden dosegle tudi 40 stopinj. Kasneje poleti bodo za kopanje odprli še določene dele Sene. Pariz je namreč v čiščenje reke vložil več kot milijardo evrov, tudi zaradi predlanskih olimpijskih iger, kar je bilo še pred kratkim skoraj nepredstavljivo, zdaj postaja del mestnega poletja. Kopanje sredi Pariza.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Lepo vreme, danes in jutri, večinoma sončno, je pa res, da lahko popoldne še vedno nastane kakšna manjša ploha. Danes do 30 stopinj, jutri že do 32, v petek in soboto pa bo vročina še naraščala.
2: Najhitrejši prometni

0: Lorenzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Tako je na cestah, Boris Andrejaš.
3: Tu smo, da si pomagamo in prav je tako, hvala za zaupanje. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje, primorska avtocesta v obe smeri pred Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Lesce, Bled in na Bledu pri jezeru. Zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki, prometna nesreča. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila ostaja, po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in obratno. In pa radarska škatla na dolenjski avtocesti A2 pri bivši cestninski postaji Dob, na začetku delovne zapore smer Ljubljana, na koncu Žalca te merijo proti Šempetru in na cesti Hrastnik Brnica prav tako. Še ravno kar pa prihaja informacija o kosih počene pneumatike, ti ovirajo promet na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno med voznim in počasnim pasom previdno. Srečno vsem!
4: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
2: Lepo sredino popovdne vsem, kmalo izvemo še kakšen dober recept za kosilo, borite spripravljeni, SMS-i dežujejo. Vampi po Tržaško, tako kot jih je babica rihtala. To je eden, potem pa filane paprike se kuhajo, seveda ne za danes, ampak za na morje. Današnje kosilo na hitro pomfri pa nakci zraven, pa velika skleda paradajzove solate. Ni slabo. Potem pa še Saša pravi, mi imamo danes pečen file lososa, pečen krompir, mešana solata in sladoled.
3: To smo imeli mi v nedeljo.
2: A res?
3: Ja.
2: Ajo, skopirate, evo, mogoče v skopiru še kdo, ki nima ideje za danes. Nič petena, 300. Kuhamo skupaj, jemo skupaj, imamo se fajnsko in delamo skupaj. Napište mi, kje ste v službi, tudi mimo grede. Služba dneva v naslednji uri, pa če imate izbrano pesem, absolutno jo napiši zraven. A veš, reklama službi, pa ti mogoče dobiš kakšno nagrado od šefa, ki si zrihtil to reklamo. Samo povem.

0: On in On, Jan Plestenjak in Lunaček. Flirti, prazna postelja, 16 čez povdne je sreda, kuhamo, lačni smo, rabimo ideje za kosilo, hudiča, pri vseh problemih, ki jih imamo v življenju, ne rabiš še tega, da se ubadaš s tem, kaj smo pa danes kuhati in zato si pomagamo. Marjeta, po čem diši v vaši kuhni?
1: Pri nas diši danes po bučkah, zraven bo ribo, tale ajdova kaša, rebrca pečena, pa solata iz kumarc.
0: Odlično, kumarce z domačega vrta.
1: Tako je.
0: Najboljš pa rebrca, kako naredite rebrca?
1: Jih v počici počas pečem običajno.
0: In tista ta prava, ki samo kost odpade stran, ni boljšega. Ni boljšega,
1: ja.
0: Je še pohan ser, ampak pustimo, to je zdaj posebna rubrika.
1: Ja, tisti je pa tako, men ravno ne uspe, ampak mi vedno steče sir, no, tako bom rekla.
0: Ja, pa malo more steč, da je ta prav, ne?
1: No, tako. Ja, ampak ne po pečici. Ja. Pa po špohetu.
0: To je treba malo potrpeti za te dobrote. Torej, Marjeta, bravo. Torej, ajdova kaša, bučke, rebrca, pa kumarce v solat. Vrhunsko. Kdo je dal idejo za tole?
1: Ma to imam vedno, jaz neke ideje že. Vsako jutro, pri zajtrku, kaj mu jede za kosilo in pol se mož ni ravno preveč in jaz sem pol tista, ki vedno pelem te stvari.
0: Marjeta, upam, da je tale ideja pomagala še komu drugmu, ki ni imel pojma, kaj bi bilo danes za jest. Dobar tek in hvala lepa za idejo.
1: Tudi vam. Čau.
2: To morate pa res slišati. Vsako sredo

0: ste romantike,
1: v službo.
0: Kje delate vi, dragi moji, da vas pohvalim, da pozdravimo vašo ekipo, da izberete eno dobro pesem za službo dneva, pa predvsem naredite malo reklame svojemu šehtu. Zdaj imate SP, ste DOO, ali delate za koga, se vseeno. Lahko ste tudi direktor, to je bilo tudi fajn, da se kde kdo jav. Nič pet ena, 300-300 mi SMS tisnete, kje ste v službi, to je to. In vas damo v službo dneva. Pošli SMS zdaj.
2: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
7: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
16: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: GN.

0: Po Choose in Texas, naslednji hit Ella Langley, Be Her, pol enih ura.
1: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Super vreme je pred nami, pravo poletje, že danes bomo šli s temperaturami do 30, jutri že do 32 in tudi v petek in soboto še bolj vroče. Verjetnost neviht bo majhna, tako da super vreme pred nami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Borut, izvoli.
2: Dobar dan in lepo zdrav. Zastoje na štajerski avtocesti A1 so proti Celju pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na tej štajerski avtocesti v obe smeri gneča tudi med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, čeprav je zastoj iz smeri Kopra proti Ljubljani daljši, predvsem tovornjakov. Na cestah Šmarje Koper se stoji Lucija Izola, Lesce Bleti na Bledu pri jezeru. Še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Obvoz ostaja za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Prav tako zaradi prometne nesreče zaprta cesta Mozirje Soteska v krožišču pri Ljubiji, obvoz je tudi tam urejen. Danes od danes 17. do nedelje 21. junija pa bodo po Sloveniji potekale kolesarske dirke v več etapah. Danes bodo kolesarili na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, jutri pa na relaciji Radlje, ob Dravi, Ruše, Ptuj, Ormož. Vzemite na znanje, prihajalo bo do daljših in kratkotrajnih popolnih zapor. Radar pa na koncu Žalca, smer Šempeter, bela škoda v Kranju na Kokrici pri Kavarni in na cesti Hrastnik, Brnica prav tako mirijo. Srečno še naprej.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
0: Polenih je, začelo se iskanje službe dneva, torej zdaj mi samo napišete, kje ste pridni, no? V SMS-u na nič 5-1-300-300. Napišeš tvojo službo po tvoje ime. To je to. Če imaš pesem izbrano, dopiši. Svojo službo je zaključil Robert Roškar, čeprav to ni zdaj niti služba, to je zdaj bilo njegova prav ena taka življenjska preizkušnja splezati na trboveljski dimnik. A tebe prime, kde bi ti šel kdaj gor, Borut?
2: Jaz sem bil samo v obodu tega dimnika lani na kulinaričnem doživetju in
0: je bilo dosti.
2: Bo za dosti.
0: Kako je izgledalo iti na vrh danes? 2 ure je trajalo vse skupaj, da je prilezel na vrh dimnika ob 8 zvečer na Radio 1 TV.

0: No place like home. Doma je res najlepše, ampak preden pridemo do doma, moramo oddelati šiht. Kje delate vi, kje se posluša Radio 1, mi napišete na nič 5-1-300-300, da pozdravim vašo ekipo. Svoje delo je zaključil Robert. Kako je pa danes trpel?
1: Jezus Marija, kako je visoko.
2: Erwin, imamo to, ne?
3: Imamo, gremo.
2: Imamo to.
3: Dej sonce, evo.
0: Ej, mu je uspelo priti na vrh trboveljskega dimnika in največja težava na vrhu, ne višina, v bistvu, zanimivo.
1: Ej, poslušta me, draga moja ljuba sveta, draga kolega, kaj niti zgore ne morem lukni enega kratkega. Ja, ne smem vredo.
4: Pazi kamera.
0: In moral je zdržati do gor in dol, da je prišel do enega te kratkega. Ampak, kako premagati strah? Tale bila pa najboljša stvar. Kako preusmeriti misli?
1: Branko, kako ne meri moje dihanje? Ne morem meriti mojega dihanja.
2: Samo umiri se, da razmišlja, kaj drugega.
3: Sam globalno.
1: Ne morem meriti mojega dihanja.
4: Ne, vem, kako ga boš.
2: Veselice te spodbujajo, evo.
4: Naštej tri barve.
1: Tri barve, ok. Rdeča, zelena, modra.
4: Katera od teh treh barv ti je najbolj všeč?
1: Vse sem imal grde modra.
4: Zakaj si pa te tri?
1: Rumena, ne vem. Ne, sta fušil črna bela.
4: Okay.
1: To so moji najljubši barvi. Siva mi je tudi lepa.
0: In se umiriš. Priznam, nisem pa znal te taktike. Treba sprobati, ko bo naslednjič panika. Upam, da ni panika pri tebi v službi, kot že rečeno. Tale podvig, tale vzpon na vrh dimnika lahko vidite danes še enkrat, doživo. Kot in tak prav adrenalinski akcijski film. Začne se ob 8 na Radio 1 TV. Mi bomo pa, upam, da kmal fly away iz službe, preden od flyaš ti, mi napiši, kje delaš. Nič 5-1-300-300.

0: zraven prav sem prišla.
1: No, Magda, aj. Že kaj vemo?
0: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
1: Daj nam tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
0: Prav. No, evo. No. Najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
1: Prima,
3: ja. Cvetci. Ja.
1: Daj, ja. Nehe, a kar zmagala, kva? Ja, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
5: Kaj?
1: Bo prec boljš.
5: Onitek.
1: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio 1 Obala.
7: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z fijaki. Kam.doo.
9: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nataša Pirc-Musar vlado poziva k previdnosti. Predsednica države je ob sprejemu nove vlade Janeza Janše poudarila, da bo opozarjala na posege v ustavni red, neodvisne institucije, medije, sodstvo, javno zdravstvo in šolstvo. Vlado je pozvala, naj se izogiba omnibus zakonom, ki združujejo več področij in lahko povzročajo pravne zaplete. Predsednica je poudarila še, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov tiša, ampak koliko različnih ljudi zna povezati. Hrvaška policija pa je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, na kateri je bilo 8 čeških državljanov. V nesreči so 4 osebe umrle, še 4 so poškodovane prepeljali v splitsko bolnišnico. Proti 33-letnemu hrvaškemu državljanu zdaj poteka preiskava zaradi suma ogrožanja varnosti prometa. Po navedbah Slobodne Dalmacije naj bi šlo za prvega častnika katamarana. Mladi pa niso tako brezskrbni na spletu, kot si včasih mislimo. Anketa YouReporta je pokazala, da bi 42% vprašanih najbolj prizadelo, če bi nekdo zlorabil njihovo identiteto ali brez dovoljenja delil njihove fotografije. Le 4% bi najbolj motil teden brez interneta. Zanimivo je tudi, da veliko mladih ne bi več zaupalo vplivnežu, če bi izvedeli, da sploh ni prava oseba, ampak umetna inteligenca.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Lepo sončno vreme od danes naprej, vse tja do konca tedna. Danes popoldne sicer lahko nastane še kakšna manjša ploha. Temperature danes do 30, jutri že do 32.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar minus 40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Borut, kako je na cestah?
7: Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo. Primorska avtocesta smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in na Bledu pri jezeru. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila ostaja po lokalnih cestah. Za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Zaradi prometne nesreče pa zaprta tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji, a je obvoz tam urejen. Dajem v vednost, da ne bo slabe volje, od danes 17. do nedelje 21. junija bo po Sloveniji potekala kolesarska dirka v več etapah. Danes bodo kolesarili na relaciji Velenje-Celje-Rogaška Slatina, v četrtek jutri na relaciji Radio ob Dravi Ruše Ptuj Ormož, v petek pa se bo kolesarilo na relaciji Maribor Zreče Rogla Celje. Tam pričakujte daljše in krajše popolne zapore. Radar pa Siv Kangu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, Bel Clio na koncu Griča pri Ribnici smer Žlebič in Bela Škoda v Kranju na Kokrici pri Kavarni. Prijetno pot še naprej.

0: Že 30 let. Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Ja, v iskanju službe dneva smo še par minut do razglasitve. Dejan mi je poslal SMS, da moram pozdraviti njegovega šefa Danilota, ki dela teraso v Šiški. To so pa pozdravi od njegovega najboljšega delavca Dejana. Absolutno. Zdaj, sej Danilo ve. Nina Pušlar, zdaj si upam, si upate poslati vi mesič, kje delate na nič petena, 300.

0: It must have been love. Roxette. Zdaj ne bo ljubezen, no, zdaj bo služba dneva na vrsti.
1: Matjaž Loše išče službo dneva.
0: Mitja, kje si v službi ti?
2: Ja, na strehi.
0: Na strehi? A te vroče? Je vroče, ne?
2: Da nam rekel, kakaj je.
0: Si mislim, ej. Se pravi, ti boš mu barvo še pred poletjem, a?
2: Ampak, a veš, v tisti varianti... bele štufe pa kratke rokave.
0: Ja, se ve.

0: Ε, δε, Ποβέ, και διέλεσαι, κάτι διέλεσαι τόσο, κύριο Στρίχο, και είστε.
1: Δες, δρουγάτσι, στο μην γράψω. Διέλαμε, πα, να στρίχει, να στρίχω, κρύε, τέκτα. Είπα, στο πάρνο, τέκτα, είδα, ουφ.
0: Jekar naporno. Pa še bolj vroče bo zdaj v prihodnjih dneh.
1: Pa še bolj vroče bo zdaj, pa bomo dan skončali, pa bomo jutri zjutraj naprej začeli.
0: Ja, pametno.
1: To je hudo, hudo.
0: Torej, Mitja, verjetno nisi sam, kdo dela s tabo?
1: Ej, prav sam sem.
0: Kecaš se? Kaj, prav imaš sam. Sam svoj krovc, ali kako je
1: sam
0: to zdaj?
1: Sam svoj krovc.
0: Kako te dobimo, da narediva malo reklame tvoje firmi?
1: Ja, dobite me na... Drugač, Mitko, da. Bolj prijateljsko vse skupaj delamo, tek da.
0: Ne rabiš reklame, praviš?
1: Ne, ne, ekstra ne. Ker je že zdaj gužva taka, da je za...
0: Pa to je super.
1: Hudo, ker hudo je. Edin ljudini, to je problem.
0: To je pa večen problem, ja. Predvsem, Mitja, pazi na se na strehi, da zdaj pozdraviti nimava koga, ker si sam, ne?
1: To je to. Vse ostale, ni važno. Vse, sploh ki delajo, vse, isto na strehi.
0: Vse krovce, da. Recimo zdaj, ne?
1: Ka tako,
0: se,
1: evo,
0: ka se pečete na tako, well done.
1: Tako.
0: Mitja, povej, katera pesem ti zavrtim, te spravim malo dobro voljo?
1: Pa dejmo to. Delam ko za murce.
0: Delaš, Jani Kovačič, evo, delej.
1: Tako vidiš.
0: Priden si, priden si, danes si v službi dneva, čestitam.
1: Ajde, hvala.

0: vam, Jani Kovač, ševo, za vse, ki se matrate tam zunaj v službi, v bogate šefa in potihom odštevate, da greste domov. Odštevam za skupaj z vami z najboljšo muziko. Lepo popovdne.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. -50% na poletno kolekcijo.
3: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
3: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov. Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Kemoplast, svet daljnih oblog.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Sveže,

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
1: Danes in jutri, večinoma sončno, popoldan sicer lahko nastane še kakšna manjša ploha, držimo pesti, da nič hujšega, bomo pa kar se tiče temperatur danes šli do 30, jutri že do 32, v petek in soboto pa sončno in vroče, vrednost neviht pa zelo majhna. Torej, lepo vreme in tudi ja, vročinski val prihaja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Borut, kako je na cestah?
4: Previdno prosim, kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenski avtocesti A2 smer Krško med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto. Trenutno pa zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto, tik pod vrhom Rebrnic, pokvarjeno tovorno vozilo. Zastoji Štajerska avtocesta smer Celje pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo, na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in na Bledu pri jezeru gneča, pa zaprta še vedno glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki prometna nesreča. Obvozi ostajajo urejeni. Zaprta pa tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi nesreče. Tudi tam je obvoz urejen. In pa še pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Mengeški obvoznici v smeri Kamnika med krožišči pri bencinski črpalki. Radar pa Sivkangu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici in Bel Klio na koncu Griča pri Ribnici smer Žlebič. Hvala, ker kličete na 080 22 55, krmilo predajam Blažu Benedičiču.
0: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio.
1: Ja, pol dveh je že madonca. Eni ste že končali šihto.
4: Šibamo.
1: Gledam tebe, Borut, ostali jo. Upam, da boste čim prej. Svoj šiht je v delu tudi Robert danes, po mojem, najhujši šiht ever. Splezati na trboveljski dimnik ni šala mala, ne fizično, ne psihično, ampak je uspel. Celoten tale podvig si lahko pogledati danes še enkrat. Ob 8 ga bomo predvajali na Radio 1 TV. Bomo pa slišali tudi, kakšna je bila kontra sreda danes zjutraj, da se dva pametna človeka ne zaljubita, se ne morata zaljubiti, je bila kar dobra in kaj ste vse povedali čez par minut.

0: Golden in Huntrex, 19 manjka do druge ure. Zjutraj so v Deni Savdičovo imeli kontra sredo. Torej, en more zagovarjati eno nepopularno mnenje, ki ga določite vi, in ste predlagali tole, da se dva pametna človeka ne morata zaljubiti, za ljubezen mora biti vsaj eden popoln idiot. Kako so to zagovarjali?
1: Ne drži.
2: Ne drži.
1: Ja, jaz verjamem v ljubezen, poleg tega ti ruski realisti pač niso bili znani po tem, da so neki srečni ljudje, če se ne motam.
3: Ja, ne, ne, sto marsikaj sreča ni v tem, na tem seznamu. No,
1: vidiš.
2: Sam je, veš kaj je zanimivo, kaj sem rekel Dostojevski, če bi pa rekel, da je to rekel Harry Styles, ne, bi pa verjela, ne.
1: A veš, v tem primeru sem lahko jaz idiot.
2: Kaj bi rekla? No, vidiš, evo. V tej vezi sem pa lahko jaz idiot.
1: Pa moj to, piše.
2: Se je zato do te veze ne bo prišlo, ne. Ja, kaj bi rekla, v tvoji prejšnji vezi, ki je razpadla. Aha. Je razpadla, ker sta bili dve inteligentni osebi ali ker sta bila dva idiota?
1: Ja, ne gre ena-ena. Ne.
2: Če bi bila ena-ena, bi se obdržal, ne?
1: Ja, pa vse sva kar inteligentna. Ne, ja, no. Triki. Te ne moraš tebe zafrkati, ne? To je Deni Savdi.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Spet te zboja jutri o petih. Zdaj popoldne pa Robert počiva po tem usponu na dimnik. Ne pozabiti, ob osmih na Radio 1 TV si lahko pogledate celoten njegov uspon.

0: Matjašlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
0: Radio 1 Obala.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: GB Leasing.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Ej, a Roši je preživel dimnike tu zdol?
1: Mislim, da bomo mogli preveriti v kratkem.
0: Jaz sem se preventivno v črno obliku.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbtnikov ruksakovni je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 2 ure. Dobar dan.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vrednote ustave, pravne države in solidarnosti niso ne leve, ne desne. Napovedala je, da bo opozarjala ob posegih v institucije, medije, sodstvo, zdravstvo in človekove pravice. Janša je odgovoril povezovalno, da bo izzive lažje reševati, če bodo iskali stvari, ki jih povezujejo. Na Bovškem pa iščejo pogrešenega kolesarja. Gre za 43-letnega Slovaka Miroslava Hutiro. V Slovenijo je prišel s kolesom iz Italije, nazadnje pa se je svojcem javil v soboto zvečer z območja Loga pod Mangartom, kjer je iskal prenočišče. Od takrat je njegov telefon nedosegljiv. Policija, gasilci in gorski reševalci teren pregledujejo tudi s helikopterjem in dronom, ter vse, ki bi pogrešenega morda kje opazili, prosijo za informacije. Za konec pa še v Naklo, kjer je Goran Dragić odprl novo košarkarsko igrišče, prvo v sklopu projektov njegove fundacije na Gorenjskem. Mladi so ob novih košarkarskih površinah dobili še igrišče za pickleball. To je sicer že 9. igrišče, ki ga je Dragićeva fundacija obnovila oziroma uredila v Sloveniji. V Naklem poudarjajo, da gre za pomembno pridobitev za otroke, šolo in celotno občino. Dragić pa tudi po koncu velike košarkarske kariere ostaja povezan z mladimi in športom.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Kaj ti na Radio 1 TV kažeš vsem, kak imaš praznino v denarnici?
6: Mene je zanimalo, kaj ima noter.
0: Ja,
7: in sva videla prah. Popoldne večinoma sončno, sem ter tja kakšen oblak več, možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri zelo podobno, v petek in soboto sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna. Izola 24 stopinj, Lesce 25, Šentjur in Maribor 27, Prestolnica 28, Semič 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž na poti.
6: Pozdrav, Vipavska. Hitra cesta je proti Razdrtemu ponovno odprta. Zaprta pa je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaprta je tudi cesta Mozirje Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče. Tam promet preusmerjajo. Zastoji na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje in prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo. Pa še na primorski avtocesti zastoji smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in smer Koper med Uncem in Postojno. In pa od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška Slatina, kjer so občasne popolne zapore. O radarjih ali kontrolah trenutno ne poročate, če bo karkoli, nič 80 22 55. Srečno pot!

0: si. Že 30 let.
1: Da bo šel teden hitreje mimo, sta tukaj Miško in Pinta. Ja! Glasba, zabava in najboljša družba. Yeah.
2: Dobro dan, dobrodošli. Čau. Pa 4 minute, spoštovane, spoštovani, lahko rečemo, da nama je v veliko čast dela danes na mestu človeka, ki je uspešno splezal na trboveljski dimnik.
3: No, rok, kakšen dan je danes za Robertom Roškarjem. Celoten vzpon si lahko ogledate danes ob 20. na Radio 1 TV. Jaz mislim, da se to kar splača pogledati, no?
2: Ja, mislim, jaz nisem spremljal, vem, da bom ob 8. začel spremljal, sicer pa danes sva tukaj, Meško in Pinter do 6, potem greva domov in pogledamo ta vzpon, do takrat pa en kup stvari moramo. Mislim, moramo v prvi vrsti, ne, vse obdelati. Glasbeno zaklanco, imamo pivsko novičko, to je klasična.
3: In pa seveda sreda prinaša Kaj pa vi? Ne? Se prav sprašvala vas bova, kaj bi vi raje, to bo takoj po pol tretji.
2: Pa Rožje moramo poklicati, zato smo tu, ne?
3: Tako, ja, takoj.
2: Je že popustil adrenalin.
3: Tako, po dveh.
2: Bomo ga klicali čez 7 minut, ostanite tukaj.

0: Meškan Pintar danes vstopava v zelo velike čevlje popodanskega programa. Robert Roškar je danes imel pomembno nalogo. Roši, a je adrenalin že popustil ali se te še drži?
1: Mislim, da je zdaj popustil, zato ker zdaj sem se vlegel doma dejansko poslo in se mi je zgodil tisti incident, ko ti telefon skoraj na glavo pade, to je znak, da moš iti spat. In drugače pa ja, držite kar hardcore in te... Veš kaj je to zanimivo? V bistvu je prej popustil, ko bi se šel k mislu. Popustil je zgoraj na vrhu.
0: Okay.
1: Zgoraj na vrhu, ko sem se vlegel na tisti betonski mali ozki balkonček, me je pustil adrenalin in takrat tisti moment sem se še zales zavedel, kako me boli celo telo. Ker pač valjda nisem športač, ja mislim, da ima si ne liči zgodina.
0: To pomeni, ko si dolž... Ko si šel dol, si že imel vse, mislim, nisi več imel adrenalina, nič.
1: Je adrenalin, ko hodiš dol, ampak premaga bolečina celega telesa. Čisto vse te boli. Roke, noge, hrbet, od katerega cel čas se udarjaš, ko hodiš. Tale stopnice imajo okrog tako nenavadno kovinsko ogrodje na vsake pol metra, en tako vinek. In ti se vdariš v čisto vsakega posebej od teh njih. Dariš se vsako koleno posebej, potem pa, ker sem ja tukaj visok, ne, rok, recimo ti tudi visok, ne, pa si bila oba visoka, so mi potem predlagali, da naj hodim poševno, da se ne bom tak direktno, neš to ne pomaga.
0: To
1: se
0: pač...
1: Zdaj, ko ti greš gor, točeš, potem se pa gori, potem pa imaš gor občutek, da si ti dosegel svoje, pri čemer tvoja glava reče, cilj dosežen in neha razmišljati o tem, da tebe čaka še podol. In ker adrenalin to kmine, ne, naenkrat začutiš, kaj te mene neki, čakaj malo, meni, a ja, smo to reči, kaj me te neki roke bolijo, ne, pa dlini, a ja, ne, čakaj malo, pa se mene vse boli.
0: E, drugač, vidi smo, no, pa ja povej, sorry.
1: Vesna me je direktno vprašala, a te kjeri del ne boli, pa presežem, da se mi da men edino nos ne boli od celega telesa.
0: No? Drugač videli smo, da tudi starša, ne, Danica pa Slavko, ste te probala prepričati še v zadnji momentu, da ne greš gor. Koliko je bilo to zanijo težko, tudi na tvojem Facebooku smo videli sporočilo od mame, da ne spi, da mislim, ne.
1: Mama in Nata sta bila že prejšnje srede, odkar sem jaz to v času dežele onako napovedal ful jezno mame. Meni se je najprej zdelo, da se mama mogoče samo na dobesedno malo napravila, ker moja mama je zelo rada tudi dramatična, no tako kot jaz. Potem pa je dva dni spoh ni se odzivala na moja sporočila, potem je poklicala Branko pa ene moje prijatelje, če me lahko spravijo k pameti. Popak je Branka rekla, da Robert si ne bo premislil, zato ker gre za držalo onako in on bo držal obljubo, je rekla, vredo, bom klicala šefe. Jaz bom tak dolgo to firmo klicala, jam vse te vaše garge mene klicala, jaz sem se pripravljal na tujna firma pripelat, jaz sem tak drla pod balkonom, zdaj pa ali me bojo zaprli, ali bojo pa prekinili to akcijo. V glavnem, popak se je zdaj čez vikend celo malo umirila, ker mislim, da je par ljudi reklo, Danica, zdaj pa me poslušaj. Jaz mislim, da o tvoj sin šel, zdaj pa ti imaš dve opcije. Ali ga pač pri tem podpreš, ali pa se dereš, samo bo še v vsakem primeru šal. In ko smo mi danes že skoraj štartali, ampak ne zagovorimo o tem, oni kot erdari poriti, pač ne vem, te žegna, ali kaj, sta naenkrat tam stala, ja. Mama je še zadnjič probala, ne, je rekla, premisli si, da še vedno lahko, jokala, drla se je na mene, hora malega otroka in jokala in me prosil, daj si premislim, po pa v enem trenutku tudi ni mogla nič, po pa rekla, ma plezi, če češ plezi.
0: Ko mati obupa.
1: Prav postavila se na stran, pa rekla, Slavko, zmeni se ti z njim, ja se nam moram njih več pokovali. Vse se tak nič mu ne da dopovedati.
2: No in potem si ti pršel gor in na koncu se je pa pač neki zgodil. Kaj je bilo roši tole?
0: Mislim, nisi bil prvi na vrhu Trbovskega dimnika, si pa najbrž prvi, ki je naredil tole, ne?
3: Jo, sem prdno.
0: Tako. Si pa bil ta prvi
1: ekipa. Jaz bi vam rad povedal, da se je to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da je nekdo bil direktno

0: pot tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek predstavljal. Veš, kaj meni so si rekel, to noro, kako nas bo razpihalo. Glih ni bilo vetra in veš, kaj ti jaz moram nekaj povedati. Da bi zdaj vesni ban v glavo prdno se mi je zelo ful neprimerno, ker je bila moja motivatorka, pa tudi bistvo nobenemu ni prav v glavo prdniti. In ko sem jaz stopil na tisto grejo, sem si rekel, a veste kaj, vi pa zdaj lahko mene obsojate, kaj čete, in sem se tako usral, no. Ampak... Da se vidi, da razumete, ne usrav, usrav kot usrav, prdno, no. Tak da, in tudi povedal bom vam, oprostiti, je bila kar aroma, tak da, glej, ponosil sem ga spustil, ampak oprostite, te pa splezite, vi na vrh dimnika pa se vi ga tudi prdnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš prvico prdni, tako te paše.
1: Hvala lepa, Robert Roškar, iskrene čestitke še enkrat, zdaj, kaj bo tvoj nasleden podvih, bungee z Burj Khalife ali pa s padalom iz Triglava, bomo pa videli, ne.
0: Jaz bi zarad, da vi data meni oba dva mir, pa jaz pa grem spati. Hvala lepa.
2: Hvala. Poti lahko noč.
0: Srečno.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: is falling down.
1: Radioni, don't worry, Neškem Pintar sva tukaj na mesto Roberta Roškarja, ki si bo zdaj, bomo rekli, zasluženo oddahnil. Medtem pa imamo šokantne novice za kolega Roka Pintarja.
2: Svetovno v fuzbolu so skensla.
1: Niso, ker to bi ti prej vedel, da se take stvari ne
2: vkladam. Ne, takim je.
1: Je pa cena diamantov dosegla zgodovinsko nizko ceno.
2: Okay.
1: Največji razlog je, da zdaj lahko naredijo v laboratoriju praktično identičen diamant, kot je naravn.
2: Ne? Ja.
1: Tako da je padla cena diamantov, ta naravnih, za 26%. Yeah. In si tisti, ki ne spremljate to Roka Pintarja, on je za ročni prsten kupo en mesec pred zgodaj, torej, ne?
2: Mislim, ok, v redu, razumem vse, ampak zdaj bi pa zelo rad videl, da pade recimo za toliko procentov še cena poročnih lokacij.
1: No. In kje pa, da zavidno pa poročila, mislim, tako.
2: Glede na mojo plačo in ceno lokacij, doma okleti.
1: Jo, podpiram.
2: Še vrede.
3: Pa so v redu, Magdica.
4: Kvrhunski, roditi sres, majster, daj mi še eno porcijo hiter.
3: No, sem ti rekel,
4: ja.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Ja, ja.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
6: Anton, vem, dobro jem. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Zakaj ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku kepa.
15: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
16: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
15: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
17: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
19: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: Tom Jones, Sex Bomb, to je Radio 1, veš, kam Pinter so tukaj, dobro dan, dobrodošli.
1: Ne vem, če ste vedeli, danes je mednarodni dan jabočnega štrudla.
0: Super.
1: In sem poslal Natiju mojemu, ki je brutalno dober štrudl naredi, če bo danes ki obeležil.
0: Obeležil to, dadne, ja.
1: In je napisal, prines jabka. Ja. Gorenski odgovor.
0: Sam si, gorenski odgovor.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
4: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Policisti so konec tedna na plažah v Portorožu in Kopru obravnavali več kraj. Tatovi so si žepe napolnili s telefoni, denarjem, nakitom, skupno pa povzročili za več kot 8000 evrov škode. Zato ne gre preslišati opozoril policistov. Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Koper.
5: Policisti obiskovalcem plaž svetujemo, da seboj na plažo vzamejo samo najnujnejše stvari. Se pravi, večja količina denarja, drage ročne ure, dragi telefoni, nakit in podobno ne sodijo na plažo. Na plaži se organizirajte tako, da je vedno nekdo pri stvareh. Nekateri upravljalci plaž nudijo tudi manjše cefe, v katere lahko shranite vrednejše stvari. Če takšne vrednejše predmete kljub temu prinesete na plažo, jih vsaj dobro zakrijte, jih ne razkazujte. Obiskanje osvežite v morju, pa poskrbite, da ne ostanejo nikoli brez nadzora. Naprimer, prosite nekoga naj pogleda na vašo torbo medtem, ko vi plavate.
2: Radijska mreža, Radio 1.
1: Drušno večinoma sončno, v notranjosti možna kakšna ploha ali nevihta danes, jutri zelo podobno, v petek in soboto sončno, vroče z majhno možnostjo vročinskih neviht.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Plaž na poti kako?
6: Previdno, zaradi nesreče je promet oviran na dolenski avtocesti smer Obrežje pri počivališču Starine. Zaprta pa je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. In pa zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Stepanjem in predorom Golo Rebro ter smer Maribor med Celjem Zahod in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Studencem in Postojno ter smer Koper med Uncem in Rauber Komando. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radarjev ali policijskih kontrol pa zaenkrat niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno.
3: Meško in Pintar.
0: Večer spolj tretjo, Meško in Pintar so danes tukaj, dobro dan, dobrodošli. Robert Roška zdaj verjetno že pod odejo in že hrgoli, ker zdaj me vse popustilo. In
1: absolutno si je zaslužil spon na trboveljski raufen, ki je za njim danes ob 20. boste lahko vse skupaj podoživeli na Radio 1 TV. Posnetek celotne poti na raufen bomo predvajali še enkrat.
0: No, mislim, da bi mogli mi ustrezno tudi to temo danes spostaviti v njegovi rubriki Kaj pa vi?
1: Uja.
0: Bomo malo o tem, ne? Potem pa imamo še policiste na Dunaju.
1: Kakšna slaba stvar spet policajska.
0: Kakor za koga, ker so nagi policisti.
1: Jezus.
0: Čez par minut ostanite tukaj.

0: so legende. Coldplay pravkar na Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar na mesto Roberta Roškarja.
1: Dobar dan.
0: Ne moramo mimo dejstva, da se je naš Roši, ki ga danes tam domeščeva, pa uspel na trboveljski raufeng in mu seveda za to iskreno čestitamo. Za nekoga, ki se boji višine, je to res fantastični uspeh. Številni ste v SMS-ih rekli, da tak mu ne bo ratalo, ampak strah ga ni pregnal. Prav se tudi midva nisva zdaj najbolj neboječa višine, no?
2: Kaj pa vi?
3: Prva stvar, ki jo ne vidi kolega. Jaz sem
1: Mislim, lih malo prej sva diskutirala, da najbrž je res huje iti dol kot gor, ne?
0: Mislim, meni se tudi to zdi, tudi poslušalci so rekli, da dolje po mojem huje, zato kaj moraš dol gledati, da veš, kam stopiš in takrat te stisne, ne?
1: Ja.
0: Ampak kaj, če ti na primer ponudim, a greš raje gor na dimnik, a bi se raje dol vrgo s padalom?
1: Mislim, tebe z veseljem vržem dol.
0: Pa ne bi...
1: Tudi brez.
0: Ne bi se dol vrgo pač s padalom, ampak raje nazaj dol, tako kot Roši. Ne bi pa zagotovo, pa ne bi skočil dol.
1: Jaz bi šel pa kuj s padalom.
0: Res?
1: Kaj, da me, kaj, s helikopterem tja dostavijo in moram dol skočiti? Ja,
0: raješ. Dol stoči.
1: Raješ,
0: kot da grem plizati dol.
1: Jezus.
0: Kaj pa vi, drage dame, spoštovani gospodje, imamo dve situaciji. A ko si enkrat na vrhu dimnika, a bi se vrgo dol z dimnika pač s padalom, ali bi šel pa še raje peš dol? Jaz še vedno grem raje peš dol.
1: Ne, jaz bi pa šel kuj s padalom. Škaj sto hitro dol?
0: Ja, hitro si dol, sem v kakem stanju.
1: Ja, se ne...
0: Eno tako avanturistično dilemo imamo za vas. Javite se na 051-300-300 SMS-u, torej, a bi šli vi z dimnika peš dol, a bi se vrgli s padalom, pa ste hitreje doli.
1: Pa če ste Meškotova ekipa pa bolj ziheraši, ali... Udri na posiromaku, pa gremo. Mimo grede Rošijev spon lahko spremljate ponovitev na Radio 1 TV danes zvečer ob 20. Ne spregledati.
0: Ne spregledati.
2: Kaj pa vi?
4: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
2: Vsako sredo v šov domov.
4: Na Radio 1. They say the holy water's watered down. And this town's lost its

0: Kaca fura. Batista, Cadillac, Ne manjka san, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar, 15 do 3, na mestu Roberta Roškarja. Poletje se nezadržno bliža, tako da berem še eno novico, ki sicer bo za žensko populacijo. Na Dunaju letos očitno ne bo vroče samo zaradi temperatur.
1: Kaj pa bo še v Beču, kot bi rekli naši južni bratje?
0: Spoštovani gospodje, če vam vaše boljše polovice predlagajo, da greste na Dunaj, oziroma da gre ona na Dunaj, se kopat na bazen, morda jih ne spustiti. Ne?
1: Kam ciljaš zdaj? Zakaj me skrbi?
0: Mestni bazeni v avstrijski prestolnici dobivajo dodatno varnostno okrepitev. Bazeni, mestni, policiste.
1: Okay.
0: In ker govorimo o bazenih, si marsikdo že predstavlja skoraj filmski prizor, sonce, voda, piščalka, ne? Ven. In policist v kopalka, ki bo med ležalniki budno spremljal, kdo dela neumnosti. Dejanska novica. Na bazenih bodo zato poleg varnostnikov in zaposlenih prisotni tudi uniformirani policisti ter policisti v civilu. Posebnost je, da lahko policisti tudi izven svojega delovnega časa službe dobijo brezplačen vstop na bazen, če so pripravljeni posredovati, če kdo dela nered na javnih bazenih. Torej,
1: ti zdaj me hočeš povedati, da nikoli ne veš, če nekdo zraven tebe na brisači v kopalkah je civilist,
0: ja,
1: ali pa policaj, ki se je šel malo namakati.
0: Ja. Potem se že skoraj splača biti policist, ne dobiš za ston karte za kopanje, veliko, kaj to 20 evrov prišpar vsakič.
1: In potem sem jaz Gorenc.
0: In pa dobro!
2: Radio 1 Obala.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
8: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
9: Au, pazi!
8: Ali pa tako.
10: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.

0: Odštevamo 55 sekund do novic in Sergeja Furlana, dobro dan in dobrodošli.
1: Kje si, Serž?
2: Ej, tukaj sem, živel.
0: Kaj bomo slišali dobrega ali slabega?
2: Veste, da smo že skoraj druga Švica, švicarski Sandoz je odprl nov razvojni center pri nas, tako da Slovenija postaja kot neke vrste svetovna farmacevtska velesila.
0: Sam še plače take, sam še plače.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s tikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Čez par sekund bo ura 3.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Mariborski policisti preiskujejo sum umora in samomora. V enem od stanovanj v mestni četrti Tabor so namreč našli dve trupli. Policija sumi, da je 63-letni moški umoril 62-letnico, nato pa življenje vzel še sebi. Policijska preiskava s sodnim izvedencem in tožilstvom na terenu še poteka, zato več podrobnosti o motivu za zdaj ni znanih. Iz črne kronike pa k novici, ki Slovenijo postavlja precej više na evropski zemljevid znanja in razvoja. Švicarski Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek je v Ljubljani odprl center za razvoj podobnih bioloških zdravil. V njem bo delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev. Naložba je vredna okoli 90 milijonov dolarjev. Slovenija pa ne bi s tem postala eno ključnih Sandozovih razvojnih središč. Skupna vlaganja podjetja pri nas bodo do leta 2029 presegla milijardo evrov. Skratka, znanosti nam ne manjka, zdaj pa vprašanje, kako dobro nam gre pri tistih, ki bodo nekoč sedeli v takšnih razvojnih centrih. Nacionalni preizkusi znanja namreč kažejo, da se že pri osnovah malo zatika. Letošnji nacionalni preizkusi znanja namreč kažejo težave pri bralni pismenosti najmlajših učencev. Tretješolci so pri slovenščini dosegli dobrih 40%, kar je pod pričakovanji in še manj kot lani. Pri matematiki je bil rezultat boljši, a več kot polovica otrok ni rešila besedilne naloge iz vsakdanjega življenja. V 6. in 9. razredu se kažejo tudi velike razlike v znanju angleščine. Rezultati tako kažejo, da bralna pismenost ni samo stvar jezika, ampak osnova za skoraj vse predmete.
0: Pa se pa ni čudno, ne? Se znaš, kako so se naše mame, vsaj moja, se drla. Če ima Branka 3 jabolka, koliko jih imaš na konc? To je od tega.
1: Ali pa če je on pisal 4, zakaj si ti 3?
0: Super tebi.
2: Evo vaj v farmacevtski industriji.
5: Odkrij paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Večinoma sončno danes, je možna kakšna posamezna ploha ali nevihta v tem lepopodnevu, jutri zelo podobno, v petek in soboto sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna. Najhladneje v tem trenutku ob morju, Koper 25 stopinj, Slovengradec in Šentjur 27, Maribor 28, Ljubljana 30, Črnomelj 31.
0: In 48 pri nas, ker nočeš klime prižgati.
1: A se zamenjava, boš ti pod klimo sedem?
0: Seveda, znam več.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Blaž, države na poti so kje?
7: Previdno zaradi nesreče promet ovira na dolenjski avtocesti proti Obrežju pri počivališču Starine in pa zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče, obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah za tovorna pa čez Črnomelj. In pa zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Studencem in Postojno in smer Koper med Uncem in Rauber Komando. In še zastoj zaradi del na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom center. Še zadnja dva radarja, prvi v Bratislavcih v Slovenskih Goricah in drugi radar na Stojalu v Svetem Duhu pri Škofji Loki v coni 30 pri plezalnem centru. Nič 80 22 55. Srečno.

0: Že 30 let.
1: Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven. Z dobro voljo in najboljšo glasbo.
2: Gledat zraven. Predvsem to.
3: To pa ja.
2: 3 pa 4 minute, Meško in Pintar sva tukaj na mesto Roberta Roškarja. Jaz mislim, da je skrajni čas, da v tej vročini obeležimo pivsko novico. Kraviš,
3: podobi se in pravično je, ampak danes nimam lihu spodbudnih novic, no.
2: Pa kak nimajo?
3: Piva je zmanjkalo, bi ti rekel.
2: Je.
3: Ne pri nas.
2: No, naslednjič ne začni s tem podatkom. Pa, sam to je pomembno.
3: Pivska novica
2: pri nas.
3: Še pred pol četrto. Po dveh skočimo v Denis Audi Show in k babi gladni.
2: Jaz sem baba gladna tudi, saj. Ja, skor si me prestrašil.

0: September, to je Radio 1, v tvoji najljubši jutranji zabavi Denis Avdićovo, pa so se danes ponovno posvetili babi gladni oziroma tvojemu, kaj je to, tas, ne?
1: Tako je.
0: Miha Deželaku, našemu vidovitemu junaku, glede na to, kaj prvo pojet, tista ekipa naj bi zmagala na svetovnem prvenstvu, ne?
1: Tons je dobil dva krožnika, ki sta imela pa pokrov in ne vedel, kaj je noter. Ko odkrije pokrov, pač izve, kaj je noter in more pojesti in istočasno bo izvedel tudi, kdo bo danes zmagal. Dajmo slišati, kaj se je skrivalo pod pokrovi, kaj je odkril in pa na mih tekma se začne ob 22. Se pravi, lahko pogledate Roškarjev vzpon na Trboveljski dimnik, ki bo na Radio 1 TV ob 20. in potem tekmo ob 22.
0: Čekaj, kjera tekma pa je to?
1: Najboljša tekma skupinskega dela letošnjega prvenstva.
0: Hrvaška. Absolutno mi nisi nič povedal.
1: Hrvaška Anglija.
2: Jaz tudi ne bi rekel, no, da mora biti en neumen. Važen, da se ne dopolnjuješ, a ne? A ne? Recimo, pač, jaz recimo v vezi, mislim, jaz veliko povem o športu. Veliko vem o športu, no.
3: Ja, Irena ve pa vse.
2: Ja, pa te, jaz si ne zmeram, točno tako, ne. Ne moram reči, da je naivna zaradi tega.
4: Karkoli. Irena, da
2: je... Veliko vem.
0: Mi nisi nič povedal,
1: Hrvaška Anglija.
2: Jaz tudi ne bi rekel, no, da mora biti en neumen. Važen, da se dopolnjuješ, a ne? A ne? Recimo, pač, jaz recimo v vezi, mislim, jaz veliko povem o športu. Veliko vem o športu, no.
3: Ja, Irena ve pa vse.
2: Ja, pa te, jaz si ne zmeram, točno tako, ne. Ne moram reči, da je naivna zaradi tega. Karkoli.
4: Irena, da...

0: malo pameten, pa vsak je tudi malo
1: podoben. Ne, ne moreš biti.
2: Samo,
1: ne,
2: en
0: mora, samo eno ali drugo.
2: Ja, črno-belo, ne?
0: Dobro. Črno-bele.
2: Sam je pa res, da Matevž tebe kliče, ne, v trgovini, ja. Kaj je pa ne vid.
3: To je res.
2: Kje so makaroni, ja, pa so primo pred nosom.
1: Pa nama zano je jasno.
2: Ja, to je jasno. On prvama je idiot. Res jasno. Kaj? Ona je idiot.
1: Absolutno.
2: Neko je
1: idiot. Absolutno.
2: Ni šan. Pa ne, ti zdržal.
1: Če je bila inteligentna, mi dva ne blaskam.
2: Ja, to je tudi.
1: Tako da, pač jaz.
2: Okay.
1: Jaz sem imel šanso edin, da najdem idiota in je ratal.
2: Tako da, ni. Ona,
1: jaz sem mi še zdavni povedal, jaz sam samo ne bil kol. Ni šansa. To je
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Denis Alpišov s tabo tudi jutri zjutraj od 5 do 10. Drugač mene ful zanima, kaj bo v današnji pivski novici. Sem to, hočem reči.
7: Zmanjkali je piva, no. Bojasniva.
6: Pa si razočaral.
7: Ja. Se
6: ljudi tu pa lupi pokno.

0: To so Toto. All the line, to je Radio 1. Meškem Pinter sta tukaj na mestu Roberta Roškarja. Veš, da me res skrbi za današnjo pivsko novico, ker že 20 minut govoriš o tem, da bo zmanjkalo piva in meni to ni všeč.
1: Ne, da ga bo, skor ga že je. Dej, dej.
0: Ljubi Bog.
2: Meško in Pinter imata tudi danes za te pivsko novico.
0: Ni šala. Očitno nespodbudno, ne?
1: Ni šala. To se je dejansko zgodilo v zadnjih dneh na svetovnem prvenstvu. Mundial je v Združenih državah Amerike, Mehika in Kanada. No in v ZDA je pripotovalo več 10 000 škotskih navijačev in mesto Boston je doživelo nekaj, kar ni pričakoval nihče, tam je dejansko zmanjkalo piva.
0: V Bostonu je zmanjkalo piva.
1: Lokalni gostinci poročajo, da so škotski navijači, tako imenovana znamenita Tartan Army, v nekaj dneh povzročili takšno povpraševanje, da so mogli nekateri bari in trgovine naročati nujne dodatne zaloge. Lastniki pubov so rekli, da so prodali več piva kot na St. Patrick's Day, kar je skoraj malo bogokletno v Bostonu. Ne? V enem od lokalov so poročali o več 1000 naročenih pintah na dan. Drugje pa so prvič po dolgih letih ostali brez določenih zalog piva. Fertik, zmanjkalo. Konc. Celo pivovarne so mogle organizirati dodatne dostave. Pivovarna! Dodatne dostave.
0: A lahko torej rečemo, da so Bostončani totalni pusi. So, ne? Ja.
3: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kavčki Trevor and More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: Ponosni zmagovalec?
6: Like a Bosch.
5: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
7: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
13: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo, 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Sveže na Radiu 1.
9: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Ko je Alvaro Soler, to je Radio 1. Če bi vi šli na trboveljski dimnik prav na vrh, a bi raje šli pol nazaj po štengah nazaj, a bi se vrgli s padalom.
1: S padalom.
0: Ali pa nazaj po štengah, pol varno. Kaj pa vi? 051-300-300 danes o tem, pa zjutranja kronika v naslednjih 10 minutah.
2: Kupijo novo Pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo Pikazi. Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
4: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Poletje v slovenski Istri se začenja v znamenju vrhunskih okusov, glasbe in pristnih doživeti. Sara Vidici, Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
5: Vračajo se Altroke Istra gourmet festivali, letos bosta kar dva. V četrtek začnemo sezono v Dolu pri Hrastovljah, naslednji mesec pa se festival seli v Vanganel. Altroke bo tudi letos povezal lokalne ponudnike, obiskovalce in vse ljubitelje istrske kulinarike. Z nami bo veliko lokalnih ponudnikov, pripravljali bodo okusne tradicionalne jedi, seveda ne bodo manjkali tudi lokalni vinari. Na dogodek se lahko pripeljete tudi z brezplačnim avtobusnim prevozom na relaciji Koper, postaje pri Zelenem parku, ustavlja tudi v Dekanjih Hrastovljah in vas pripelje v Dol pri Hrastovljah.
4: Sicer pa bo festival tudi letos ponudil več kot le kulinariko. Obiskovalci se bodo lahko udeležili brezplačnega vodenega ogleda cerkve Svete Trojice v Hrastovljah v sodelovanju s PGD Dol pri Hrastovljah. V Hrastovljah pa bo organiziran tudi voden sprehod do slikovitega Zanigrada.
2: Radijska mreža, Radio 1.
1: Sončno, vroče, ali fajn?
0: Ja, lepo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: V teh mojih napovedih se Brane Gregorčič malo obrača verjetno na stolu.
0: Na stolu, ja.
1: Ja, tako blažna poti pa kako?
7: Previdno na primorski avtocesti zaradi okvare vozila je tam zaprt počasni pas proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, potem pa še promet oviran v smeri Ljubljane med Brezovico in Kozarjami zaradi Gurtne na vozišču. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, na južni obvoznici ljubljanski smer Malence od Kozari do priključka Center pred Malencami proti Dolenski in pa na severni obvoznici proti Kosezam od Tomačevega do Savol in še zastoj proti Zadobrovi od Novih Jarž do Šentjakoba. Radar pa v Trnju pri Brežicah, smer Dobova, pa v Bratislavcih v Slovenskih Goricah in še na Stojalu vas čaka v Svetem duhu pri Škofji Loki v coni 30 pri plezalnem centru. Nič 80, 22, 55.
0: Jaz sem star skoro 28 let, še zanimem, kaj je pravilni slovenski izraz za gurtno.
1: Zatezni pas.
0: Pa še zdaj ne vem, kdo bi v življenju rekel, da bi kdaj zatezni pas dol padel.
1: Borut Andrejaš vedno uporabljati.
0: Tako je, ja. Je
3: Meško in Pintar.
0: Malo čez pol četvrto Meško in Pintar so tukaj, to seveda pomeni na poti zjutranja kronika po dveh.
1: Potem pa se torej dotakneva današnjega vprašanja, kot smo že rekli. Če bi prišli na trboveljski dimnik, a bi šli raje dol po štengah, a bi se vrgli s padalom.
0: 051-300-300. Dajte se postaviti na mojo normalno stran, da gremo lepo po štengah nazaj, tudi Robert se ni metal dol, no?
1: Ja, prideš gor, se vržeš dol, 3 minute, pa sfertik.
0: Pa bi sam delal jaz naprej, ja? Tako bi bilo, ja.

0: Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Medtem ko je naš Robert Roškar plezal na Raufeng, se v zapačenem očitno dogajajo paritveni dnevi, Veronika.
1: A ti si že dol?
0: Če pridemo s Pinterjem, ha?
2: Jutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona ima svežo vesti zabačenega. Zakaj gre, Jure?
3: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
1: Aha.
3: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
4: Ja, par sto let nazaj je bilo zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
3: Ja.
4: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
3: Aha, in ta nagrada je predramila vse te samce in...
4: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska. Ja,
5: živo.
4: Cvetka, Zdenko, zdravo.
3: Oj.
6: No, raven prav sem prišla.
4: No, Magda, a že kaj vemo?
6: Vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
4: A daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
6: Prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima.
5: Ja,
4: Cveti,
5: ja,
4: daj ja. Nekaj, a kar zmagala, kva, ja, super, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem...
6: Ja. Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
4: Oj, živo. Oj, Marjan. A so že rezultati?
6: Ja, Marjan, počak, bom kar zdajle. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
4: To je pa lep rezultat.
5: Ja, hvala,
6: Marjan.
4: Čak, kako je 21, Cveti?
5: Ja, toliko je naneslo, ne, zdaj nekaj.
4: Čaka, jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje ste zdaj, mi dva sva samo včeraj...
6: Ne, včeraj nismo več šteli, Zdenko.
4: Ne, čak, kako pa pol,
5: zdaj
4: pa...
5: Ja, čakaj, zdaj zdena, no. Ja. Daj naprej, Magda.
6: Ja, no, Cvetka, 21.
4: 21.
6: Marjan, pa 22.
4: Rekord.
5: Marjan. Kako 22, Marjan?
4: Ja, lej.
5: Kako 22, če imam jaz 21?
4: Dober, ja veš, enkrat sem...
5: Ja, pa kaki praseci, ti,
4: no? Ja, no, mislim... No, ne, daj nekaj, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tebi 21, če sva šele včeraj, če...
5: Ja, pa kaj ti nič ni jasno?
4: Kaj mi ni jasno?
5: Ja, pa tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
4: Ne, Cveti... Ne, čak, lej.
5: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
4: Kva mene zdaj?
5: Ja, no, štikaš, fure, prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba
4: ja, no, tva. Meni jasno, Cvetka, odkje si ti nabrala 21? Če mene sploh bloni.
3: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
1: Jure, hvala. Ja, poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice?
6: Ja, no.
4: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Mi se imamo fajn.
8: Poletje na Radio 1.

0: In Bruno Mars pravkar na Radio 1. Če bi vi prišli na trboveljski dimnik, tako kot naš Robert Roškar, prav na vrh, a bi višli raje dol po štengah nazaj, a bi se vrgli s padalom? Ha?
1: Zdaj, to danes sprašujeva na nič 5-1-300-300. Damjan je na tvoji strani, takole je zapisal, jaz sem v Meškotovi ekipi, raje grem po stopnicah dol z trboveljskega dimnika, ne pa da skočim s padalom.
0: Kaj pa ostali, Nino, povej ti?
2: Tako sem napisal, C je zadnji odgovor.
0: Se pravi, kaj to pomeni?
2: Višina ni moja vrlina.
0: Tako da ne bi niti gor še?
2: Ne bi šel gor. Je pa zanimivo, da sem pa vsak dan pa nek 400 metrov pod zemljo. Kdo bi šel pa od dvaj dol?
1: Z veseljem.
2: Bi?
1: Ja.
2: No, niš, to pa mogoče za...
1: Mi smo imeli team building s prometom v trboveljskem tem rudniku. Mislim, zanimivo zavideti, tako da svaka vam čas, da pa to počnete vsak dan.
2: Zavideti je zanimivo, kaj pa zadelati?
1: Ja, to bi bil pa verjetno drug problem, ja.
0: Ja. Tak, da pre tebi je tako, da raje si minus 400 metrov kot pa plus 400 metrov višine.
2: Sigurno.
0: Okay. Veš, mamo Ninota, 051-300-300-SMS-o, če ste tako nori, da greste na vrh trboveljskega dimnika, a ste raje prej konc, pa se držete dol s padalom, ali greste po tako kot Robert, pa tako bi jaz tudi naredil, pa vsi normalni ljudje, pa šli po eno, pa...
1: To, kot sem ti že rekel, vržeš se s padalom, vsi so rekli, da je dol, hujiš pa teže kot gor. Jaz ti sam hočem olajšati stvar.
0: Kdo bo meni program pisal?
3: Kaj pa vi?
0: Kaj?
4: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
3: Vsako sredo v Šov domov.
4: Na Radiu 1.
3: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
4: Matjaž Luše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Obala.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: To je bio mašina, to je Radio 1, naša informacijska mašina je pa Sergej Furlan. Kaj pa slišimo mi v novicah ob 4?
1: O tem, da se informacijska mašina na otoku Krči in sicer več kot 2000 zaposlenih na BBC-u bo ostalo brez službe, gre za največje varčevanje v zgodovini britanskega medijskega velikana.
0: Pa nima oni tak tudi prispevka svojega RTV-a, pa to mi plačujo, mislim, oni plačujejo. Nimaš tam kaj odpuščen?
2: Boh ve, kaj bo tlele, zdaj, če se uresniči to, da...
0: Ne vem, no.
3: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4, pusti prižgano klimo.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV.
0: Ne ugašaj klimo.
3: Radio 1 novice.
0: Sergej, izvoli.
1: Hvala. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na sprejemu za novo vlado Janeza Janše podarila, da bodo demokratične vrednote ostale njeno vodilo. Napovedala je, da se bo oglasila, kadar bo ocenila, da so ogroženi ustavni red, mediji ali neodvisne institucije. Janša pa je dejal, da bo izzive lažje reševati z dobrim sodelovanjem med institucijami. V Mariboru na taboru so policisti preiskujejo smrt moškega in ženske, ki so jo zjutraj našli v stanovanju. Po prvih ugotovitvah naj bi 63-letni moški umoril 60-letnico, na to pa storil samomor. Ko sporoča policija, ogled kraja še poteka, tudi o motivu za zdaj še nič znanega. Kriminalisti pa nadaljujejo zbiranjem obvestil. Britanski medijski velikan BBC začenja obsežno krčenje zaposlenih in programov. Generalni direktor je sporočil, da bodo v okviru velikega varčevalnega načrta ukinili 550 novinarskih mest na radiju, televiziji in spletu. Skupno bo v prihodnjih 3 letih delo izgubilo okoli 2000 ljudi, saj želi javna radio televizija privarčevati 500 milijard funtov.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Večinoma sončno v tem lepo podnevu z nekaj spremenljive oblačnosti, možna kakšna posamezna ploha ali nevihta. Jutri zelo podobno, v petek in soboto sončno, vroče in zelo majhno verjetnostjo vročinskih neviht. Koper 25, Maribor Celje 28, v tem trenutku Beltinci 29, Ljubljana, Črnomelj in Šentjernej pa 30 okroglih.
0: Reko Sergej, slaba klima je v tem studiu.
2: Ma reč dela, veš, lepo piha, meni je tlepro fajn.
0: Ja, če vgašaš na 5 minut.
2: Ne pa ne.
0: Ja pa ja, na 3 minute.
2: No praviš, tako, nevle.
1: Vroče je.
0: Zelo je vroče,
2: res ven,
0: vroče.
2: Pet ven, Bran.
1: Jaz zunaj hladnejš, da jasno.
3: Omitni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Mi dva greva s Sergejem na kafe, vi pa se zmente med
2: sobom. A ti ni vroče?
6: Ja se za to grem ven!
2: Vlažno poti.
7: Živijo in previdno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, tam je zaprt vozni pas pred počivališčem Studenec. Zaradi okvare vozila nastal je tudi krajši zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamudo več kot 1 uro. Pa na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Od danes do nedelje pa poteka kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Še radar je v Trnju pri Brežicah smer Dobova, radar tudi v Kranju na Laborah nasproti Save in pa kontrola prometa v Molžah pri Mislini. Meč 80, 22, 55, srečno pot.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
3: Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
2: Vlaš je rekel, na 19 stopim pa na maks pihanje.
0: Vlaš je rekel, da se vsi svetimo v studiu. Se ni čudno.
2: A ni fajn, to smo to klip.
0: Lahko, prosim, pustiš klimatsko napravo na ustrezno temperaturo.
2: Na 19 sem dal.
0: Ne rabiš tega tidalinca. Se očitno ne spoznaš na klimatiziranje prostora.
2: V glavnem vroče danes ni bilo samo Meško, tudi v Roškarju je bilo vroče, ko je plezal na trboveljski dimnik. In danes vas sprašujeva, ko bi bili enkrat na vrha, bi šli peš dol ali bi se vrgli s padalom. Martin prav, da se ne bravo matrat, še za nazaj skočeš pa s padalom, ne? Tako.
0: No, pa še tudi kaj, moramo še o nekem rekordu, ne? O nekem, kaj so padali, moče neke rekordne cene goriva, ali kaj imam?
2: Žal, niso rekordno nizke cene goriva, so pa padali rekordi na svetovnem prvenstvu nogometu.
0: Vročina ti škodi, res, vse ti škodi.

0: Niko Santos. Meškam Pinter sva tukaj na mesto Roberta Roškarja in seveda moramo z nepomembnostnimi...
1: Bravo, lepo sto povedal.
0: Nogometni update, Maš, izvoli.
1: Še en izjemno pester dan je za nami na svetovnem prvenstvu v nogometu. Včeraj je najprej zmaga Francije, ki je v očeh mnogih prvi favorit za zmago na tem mundialu. Senegal je padel 3-1. Še gol več so v mrežo Iraka zabili Norvežani. Erling Haaland je oddal kandidaturo za prvega strelca mundiala z dvema goloma. No, potem pa tekma Alžirija, Argentina in nekaj čarobnega.
2: Messi se namešča, hat-trick! Leo Messi, 76. minuta, Argentina vodi s 3-0. Leo Messi piše zgodovino, prvi hat-trick na tem prvenstvu.
1: Tole je bil kolega Gregor Gajšek iz Arene Sport. Lionel Messi pa je podaril kar nekaj rekordov na tej tekmi, se je pa tudi izenačil z Miroslavom Klozejem na prvem mestu večne lestvice strelcev na svetovnem prvenstvu.
0: Kaj te lahko malo prekinem? 16
1: golov ima toba.
0: Že eno minuto jaz ne vem, kaj ti govoril.
1: Absolutno. Ne dvomimo to. Verjetno bo Messi že na tem prvenstvu postal najboljši. Mbappé jih ima recimo 14, golgeter Francije, tako da tudi diha za ovratnik, ali 15 let je mlajši od njega. Za konec poreda ste se udarili še Avstrija in Jordanija. Naši severni sosedi so povedli, potem pa...
3: Kansko prostorno konco bo streljal, pa! Jordanija je zabila prvič na svetovnih prvenstvih in to za izenačenje proti Avstriji.
1: Noro. Noro.
0: Ne, res, ja še česa takega nisem videl, ker dejansko nisem videl nič od tega.
1: Precej si jih las so Jordanci povzročali Avstrijcem na svojem debiju na svetovnih prvenstvih, o tem pa le zmaga Avstrijcev 3-1. Kaj pa danes? Verjetno tekma številka 1 skupinskega dela, naši južni sosedje bodo v akciji. Hrvaška, Anglija ob 22. predtem pa na delu tudi Cristiano Ronaldo, Portugalska igra proti Demokratični republiki Kongo.
0: Aha.
1: Bomo videli, kako se bo to razpletlo, potem pa še dve tekmi po noči, Gana, Panama in Uzbekistan, Kolumbija.
0: No,
1: noro
0: ti...
1: dober svetovni prvenstvo.
0: Ti zdaj kaj,
1: kaj
0: končno pohvalil na temo, da kaj komentiraš na ja. Areni športa, te za to jim plačujejo?
1: Ne, me plačujejo.
0: Ja, pa od česa? A imaš kako tekmo za pokritar?
1: Ja, danes, mislim danes, jutro ob enih zjutri. Gana, Panama je moja tekma.
0: Ja, pa dobro.
1: To razpletlo, potem pa še dve tekmi po noči, Gana, Panama in Uzbekistan, Kolumbija.
0: No, a se
1: noro
0: boš ti...
1: dober se tom prvenstvo
0: a se boš ti zdaj kaj...
1: Kaj?
0: Končno pohvalil na temo, da kaj komentiraš na ja. Areni športa, te za to jim plačujejo?
1: Ne, me plačujejo.
0: Ja, pa od česa? A imaš kako tekmo za pokritar?
1: Ja, danes, mislim danes, jutro ob enih zjutri.
0: Kjer?
1: Gana pa...

0: To je Luis Capaldi, to je Radio 1, skoro 16:16, dobro dan, dobrodošli. Tukaj sva Meško in Pinter na mesto Roberta Roškarja in tudi o njemu gre malo besede danes, ha?
1: Ja, no tako dilemo imamo, no zdaj Robert Roškar je danes plezel na trboveljski raufeng, ja. Ob 20-ih na Radio 1 TV lahko pogledate, kako je to zgledalo, bomo predvajali. Mi to pa danes debatirava, če bi vi prišli na vrh trboveljskega raufenka, a bi šli nazaj dol po štengah, ki je baje ful težji kot gor, ali bi se vrgli s padalom? Pač jaz sem za padalo, Meško je za to, da gremo pač peš.
0: Je marsikdo napisal na 051-300, da je lažje in hitreje, da greš dol s padalom. Mene bi to osebno bolj strah, kot to, da grem nazaj po štengah, kakor normalni človek. Zgini ven. Blaška, kaj ti?
2: Definitivno s padalom.
1: Jo, bro!
0: Res?
1: Bravo, Blaška!
0: Ti si napisala, da si bila dvakrat gor.
2: Ja.
0: Tak je bil občutek.
2: Gorit ni bil tak problem, doli je pa veliko težji.
1: Kako to, da si sploh šla gor? Kaj še namen ali kaj? Pač opcija je bila?
2: Opcija je bila, pa ja, želja je bila.
1: In ta želja je bila dvakrat?
2: Ja, ampak ta drugič je bilo veliko težji.
0: Zakaj je bilo drugič težji?
2: Zato, ker sem vedela, ko me čaka.
0: Ja. In kaj je, ko hodiš dol, kaj je ta groznega? Samo zato, ker moraš dol gledati.
2: Pač ne, ko prideš gor, si že utrujen in roke že bolijo in tako, no, je napor. Naporno je. Ne tuk strah, ampak sam napor.
0: Razumem.
1: No, se pravi, Meško, za naju to ni.
0: Ja, to res ne. Najlepša hvala za komentar, pa lepo bodi, srečno po domov.
2: Hvala enako.
3: Kaj pa vi?
4: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
3: Vsako sredo v Šov domov.
4: Na Radiu 1. Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Minus 50% na poletno kolekcijo.
1: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
0: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
1: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
2: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!
6: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
14: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
18: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Taylor Swift, Opalite, Miško in Pinter so tukaj in želiva. Dobar dan, dobrodošli.
1: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
3: Anton, vem, dobro jem.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
5: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Policisti so konec tedna na plažah v Portorožu in Kopru obravnavali več kraj. Tatovi so si žepe napolnili s telefoni, denarjem, nakitom, skupno pa povzročili za več kot 8000 evrov škode. Zato ne gre preslišati opozoril policistov. Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Koper.
6: Policisti obiskovalcem plaž svetujemo, da seboj na plažo vzamejo samo najnujnejše stvari. Se pravi, večja količina na denarja, drage ročne ure, dragi telefoni, nakit in podobno ne sodijo na plažo. Na plaži se organizirajte tako, da je vedno nekdo pri stvareh. Nekateri upravljalci plaž nudijo tudi manjše cefe, v katere lahko shranite vrednejše stvari. Če takšne vrednejše predmete kljub temu prinesete na plažo, jih vsaj dobro zakrijte, jih ne razkazujte. Obiskanje osvežite v morju, pa poskrbite, da ne ostanejo nikoli brez nadzora. Naprimer, prosite nekoga naj pogleda na vašo torbo medtem, ko vi plavate.
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Prosim te, daljinec mu dajte stran od klimatske naprave. Prosim.
7: Po noči se bo severa oblačnost prehodno nekoliko povečala, jutri sicer pretežno jasno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha.
0: A se menja pa midva mogoče pa
7: v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna.
0: Ja, kaj te nas briga, če pa nam tu na 42 se kuhamo?
7: Promet, prosim.
0: Ne boš ti, bom jaz stisnil. No. Da se menjaj.
7: V redu, se zamenjava, ni problema.
0: Bom jaz tam pod klimo.
7: V redu.
0: No, tako, hvala.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
7: Blaž na poti.
8: Previdno nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Zaprt pa vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi okvare vozila, tam je nastal krajši zastoj. Zastoji še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamudo več kot eno uro, pa na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in še na severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radar pa na gorenjski avtocesti smer Jesenice na priključku Kran vzhod v delovni zapori, potem še radar v Zenkovcih na avtobusni postaji, v Šempetru pri Gorici na bazari smer Volčja Draga, v Kranju merijo na Laborah nasproti Save in pa policijska kontrola v Molžah pri Mislinji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Miško in Pintar.
0: Če bi vi šli na vrh dimnika v Trbovlju,
7: Trbovla,
0: bi izbrali normalno pot po stopnica dol ali bi raje skočili s padalom dol, ha?
7: Reč domačinu v Trbovlju, če upaš, bi te rad videl. Ti prav hočeš trpeče na poti dol, ali kaj?
0: V takem primeru bi trpel.
7: No, dobro.
0: Povej ti, Vesna.
9: Ja, lej, jaz padalom se ne bi upala, stoka vem, ka moj mož je to delal, pa je bejs jumper bil, pa sta enkrat s tem Stanetom Krancem šla hor, skočila sta dol, problem je pri pristanku, ne, a veš, kam rabiš, ti malo znanja vseeno padalstvo, pa, tako da se lahko fej zasuštra, če nimaš tega. Tako da je, po moje bi šla kar peš, sicer bi umrla pol, ampak če imaš pa strah, pol pa ni več tok tok.
0: Verjaj mi, Vesna, da imaš manj možnosti, da umreš, če greš po stopnicah, dolje manj možnosti.
7: Nehuja,
0: Vesna, zihar.

0: Redolt je tole prav, ker na radiu je na Meško in Pinter sva tudi na mesto, sva tukaj na mesto Roberta Roškarja, ki je danes na srečo preživel, no?
1: To se lahko sami v bistvu pripričate, da je preživel vzpon na trboveljski Raufenk ob 20-ih na radiu je na TV, tako da ujamete tudi poje še tekmo Anglija Hrvaška ob 10-ih. No,
0: to je pomembno, ja. Tako. Roš je v glavnem prispel na vrh trboveljskega dimnika, adrenalin mu je popustil in potem, ne, nama je še pol vse zaupal. Zdaj je že verjetno lepo spi, po mojem niti po noči ni mogel neki face pad. Jutro do dveh računamo, da se bo spravo k sebi, no.
1: Se mu je pa pripetila ena stvar na vrhu tega dimnika.
0: Ja, gled, to je tudi res, to smo vse, naše budno oko je vse spremljalo.
2: Jo, sem prdno.
0: To je bil uradni zaključek in edino pravilno. Seveda sva ga tudi mogla vprašati, ja, mislim, spuščati pline, gor sretna. Mislim, če moraš ki spustiti plin, ga moraš na vrhu trboveljskega dimnika, ne?
1: Upamo, da ni to dobro.
0: Si pa bil ta prvi,
3: ki... Jaz bi vam rad povedal, da se je to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da, da je nekdo bil direktno pod tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek pred... A veš, ko meni so si rekel, to je noro, kakšna zbro spihala. Glih ni bilo vetra. In ko sem jaz stopil na tisto grajo, sem si rekel, a veste kaj? Vi pa zdaj lahko mene obsojate, kaj čete? In sem se tako usral, no? Ampak, da se videl, zdaj razumete, ne usral, usral kot usral. Prdno, no? Ponosil sem ga spustil, ampak oprosite, te pa splizite, vi na vrh dimnika pa se vi ga tudi prdnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš pravico prdni, tako tej paše.
0: Absolutno pravico.
1: Ob 20-ih na radio in na TV, torej danes, lahko pogledate, kako je izgledal in potekal ta spon.
0: No, jutro pa boste slišali, koliko je pasalo to ten do dve na vrhu, koliko, ali kaj, mislim. Ampak si predstavljaš, da imaš tega, pa da imaš nekega ful nesramnega sodelavca, jaz bi se rade bolje sprdnemo direktno. Veš, da grem s tabo, pa greš ti, da si ti takoj za mano dol.
1: Jaz ne bi bil nikoli za tabo, v nobenem primeru.
4: Meško in Pintar na Radiu 1.
5: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: To za rock and band, to je Radio 1. Če bi vi prišli na Trboljski dimnik, kar bi bilo super, svaka čast, prav na vrh, a bi šli raje dol po štengah nazaj, a bi se vrgli s padalom, ha?
1: To vas danes sprašujeva na nič 5-1-300-300, Bina, povej.
2: Raje s padalom.
1: Yes!
0: Zakaj?
1: Bravo, Bina!
2: Ja, pa zato, pa če si že gor matraš, da se dol ne rabiš matrati, a ne?
0: Ja, ampak, ok, nimaš problema z višino, ali pa, tako?
2: Pa, niti ne, itak sem se že vrgla s padalom, pa sem bila edini, če te ima tako rečem, idiot, ker ni bil prevezan v tisti piksni. Pa sem tako, ko so me na rob postadila, ne, še preden so me na se prevezali, sem se naprej nagrala, pa vaa, koliko je lepo.
0: Ok, tebi to ni problema. A, torej, če bi šla ti na Trboljski dimnik, pa bi mogla iti peš dol, ti bi bilo bistvo dolgočasno?
2: Pa mislim, pa ne bi bilo dolgočasno, ker verjetno mišice bolijo kot pes, ampak bi se mogla prepričovati, da me ne, ne. Ampak ja, bolj bi mi bilo zanimivo s padalom.
0: No tako, zanimivo.
1: No tako.
0: No kako pa, vi, 051-300-300, do šestih smo tu in do šestih imate vso pravico napisati ali opcijo A, opcijo B, mar se kdo napiše opcijo C, kar bi bilo mogoče še najboljšno.
1: Ja, dajmo ostati na realnih tleh.
3: Kaj pa vi?
4: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
3: Vsako sredo v Šov domov.
4: Na Radiu 1.
3: Radio 1 Obala.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Najlepši poletni pogled.
6: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
3: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
6: Več na mikakcija.si.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Adria Merkur Koper.
8: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
3: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas. Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Spletna trgovina z Fijaki. Kam.doo.

0: potem vročina dela v glavi, Miško. Kaj.
1: Sreč, ja seveda. Zato, ker nisi mogel biti tu pod to klimo in si jo skozi sem ugašal in prižigal.
0: In si zdaj ti na moje mesto, Braneta Gregorčiča.
2: Končno, da je razredničarka preseda.
1: Res je. Pa veš, kak je fajn tu?
0: Sergej v novicah o petih.
1: Klima.
2: No, ti se, no kar pritoži se do konca še malo.
0: Ah, daj, pejte.
3: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Minuta čez peto, Meško je Softič.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: No, medtem ko Matic Meško pravi, da ga hlad klime ne dosega, pa generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo. Po njegovih besedah so poleg Slovenije cilj zgrešile še Albanija in Češka, vse tri pa naj bi se zavezale, da ga bodo dosegle ali celo presegle letos. Premier Janez Janša medtem napoveduje rešitve pred julijskim vrhom NATO. Naftne zaloge v državah OECD-ja so maja padle na najnižjo raven od leta 1990. Države so bile prisiljene odpreti svoje zasilne rezerve, saj je Iran zaradi vojne zaprl ključno hormuško ožino in popolnoma ustavil dobavo iz Perzijskega zaliva. Za umiritev ponorelih cen goriva so na svetovni trg doslej sprostili že več kot 250 milijard sodov nafte iz blagovnih rezerv. Gorski reševalci pa so danes dopoldne pod Mangartom reševali 23-letnega nizozemskega pohodnika. Mladeniču je na strmem in zahtevnem terenu spodrsnilo, na kar je drsel in padel kar 70 metrov globoko po pobočju. Pri tem je utrpel poškodbe glave in noge. Na pomoč so takoj prihiteli bovški reševalci, vojaški helikopter pa je poškodovanega fanta prepeljal na nadaljne zdravljenje v Ljubljanski klinični center.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: No. Stanje v našem studiu se počasi hladi, ker kolega Rok Pintar ni posegal po temperaturah na daljincu. Sicer pa v tem trenutku Jesenica in Koper 26 stopinj, Maribor in Pesnica 28, Žalec, Miren in Kočevje 29, Ljubljana, Kostanjevica na Krki in Brežice 30, Črnomelj 31 stopinj. Brane Gregorčič je zapisal Roku Pintarju tudi tole: ponoči se bo od severa oblačnost prehodno povečala, jutri po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Zdaj še le vem, kako enostavno je to vse tebi. Itak sem prebereš, dol pa se brigaš za sebe.
0: No, pa se pa brigi zase, jaz bom klimo ugasno.
1: Ne boš.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Blaž na cestah.
7: Živjo, nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici in pa zastoji na štajerski avtocesti smer Maribor med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamudo več kot eno uro. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. In pa radar na gorenski avtocesti proti Jesenicam na priključku Kran vzhod v delovni zapori. Radar tudi v Zenkovcih na avtobusni postaji, v Borecih pri Ljutomeru merijo, pa v Šempetru pri Gorici na bazari smer Volčja Draga in pa še kontrola prometa v Novem mestu na Suhorju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
9: Anton, vem, dobro jem.
4: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza. A brez skrbi, na radiju te hladita Meško in Pintar. No.
1: Rok Pintar ti malo ne hladi, zato so se zdaj zamenjala pozicija in sem jaz tukaj blizu klimatske naprave.
0: No deva, ti ni kolega Meško nekaj narest. No, 6 minut, 2 komada. Nič 5-1, 300-300. A bi sedel 4 ure na šihtu pod klimo, da ali ne? Pod prižgano klimo.
1: V To ljudje 8 ur naredijo cel šiht
0: pod prižgano klimo. Ne, fizično pod prižgano klimo, da ti fizično, skozi pika za vrat. Ja, psihično te malo kar pokusma, ja.
1: Ljudje, normalni ljudje, so pod klimo v pisarni noter, sem tok, sem da rečemo.
0: Nič 5-1-300-300, čaki tudi Gizi je že v studiju.
10: Klime imajo lamele in si lahko obrneš kamor želiš, ja. Klimo.
0: Pa tam obrneš kamor koli in piha direkt.
10: Ni res.
7: Lamela.
10: Sprobano.
0: Ti si primorc, ti si ta klime navajen, to je drga.
1: Ja, ti pa tak zboliš vsaki 14 dni, teda ti si vseeno.
0: No, bi rad, da na vsak teden.
1: Ja, ne, zato pa sam, si ti zdaj tam pa si.
2: Mogoče samo ena opomba, ne, pritožbe lahko pošleš na pohvale, na radio.
0: Radio, ena si.

0: Shawn Mendes. When you're gone, 12 minut čez 17, Meško in Peter na tej strani, enka je tole in kregava se že zadnjih dve leti. Ne bo klima v studiju pržgana ali ne? Cenjeni kolega Meško zagovarja, da mora biti klima skozi pržgana in jaz sem tisti, ki sedim pod klimo, ne?
1: Ja, mislim, čist tvoja stvar je, tako da zdaj sva menjala pozicije in jaz sem zdaj na rokovem mestu, čist fajn je, končno normalna temperatura to pri nas, vem, da se to pogovarjamo 17. junija, ko je končno pač, ne, drugaš maja, piše na 0,5, 300.
0: Ja, čaki, maja imamo kar na vezi, veš?
2: Po pravici povedano, res rajši sedim 8 ur v savni, kot pa 4 ure pod klimo.
0: Tako.
2: Meško, res nisi normalen.
1: Veš kaj, kolegica Maja, številne savne od teh termane, pa to, ti plačajo za to, da si 8 ur v savni, pa boš tam lak tam vrtinčiš, pa tisto, pa to 8 ur si v savni, pa dobro, pa je plačajo. Teda, daj se pozanima, no.
0: Ja, se kaj pa je to razlika od tega, kar imam vidjeti tle?
1: Ja, sej, to je glavni problem, ja.
0: Sicer pa smo danes debatirali o Roškarju, ki je šel danes na trboveljski Raufen, ko v 20-ih na Radio 1 TV si lahko vse skupaj ogledate. Za nazaj bomo predvajali še enkrat. Mi da so vas pa spraševala, če bi šli vi na trboveljski Raufen, prišli do vrha, a bi šli raj s padalom dol, ali po štengah nazaj, ki je baje ful teže to?
1: Mislim, pa vam je teže dol sicer že zato, ker moraš pač gledati dol in hkrati, ko dol moraš gledati vsako stopnico, pa že hkrati imaš tam bogi razgled. Ampak jaz bi še vseeno raje žel po stopnica dol, ko pa spadalom. No.
0: Zdaj moramo razglasiti pač, kdo od naj je zmagovalec današnjega dvoboja. Tole je tudi par vaših odgovorov.
3: Višina ni moja vrlina. Ne bi šel gor. Je pa zanimivo, da sem pa vsak dan pa njih 400 metrov pod zemljo.
4: Definitivno zipline. Ni opcija, ampak pač nekoga pokličeš, da ti to zrihtajo. Skukora v škaju, ne?
5: Jaz bi skočil spadalom.
0: Spadalom, no. Zdaj moramo razglasiti pač, kdo od naj je zmagovalec današnjega dvoboja. Tole je tudi par vaših odgovorov.
3: Višina ni moja vrlina. Ne bi šel gor. Je pa zanimivo, da sem pa vsak dan pa njih 400 metrov pod zemljo.
4: Definitivno zipline. Ni opcija, ampak pač nekoga pokličeš, da ti to zrihtajo. Skukora v škaju, ne?
5: Jaz bi skočil spadalom. Nekaj spravijo ljudi.

0: След 6000 метров, tako da. Z vrtalom smo šli tam na Šentvid prestižni gor na 6000 metrov, imaš kisik, pa z kisikovo masko, pa skočiš, pa letiš. Zelo
1: hiter. Mislim, da lahko zelo jasno rečeva, da si poraženec današnjega dvoboja.
2: Mislim, poraženec, zaradi mene pa hote dol pa se dol spuščati, kaj me briga. Res. Sam dva dni nazaj je bila novica iz Brazilije, pa bungee jumping, ne? Kako se je išlo?
1: Sam tisto ni bil bungee jumping, dobro nekaj drugega.
2: Delajte, kaj hočete res. Meni je vseeno. Sam pač pazi, da boš še prišel nazaj. To je to edino, kar si želim.
1: Lej, z roko na srce, ali si ti na dopustu, ali jaz bolan se...
2: Program se sam ne napisal. Sam to ti rečem. Hvala lepa. Ne se, ne umretno. Sam to želim.
1: Hvala vsem za odzive. Nič 5-1-300-300.

0: Tukac, Maja Kilts. Invest olet 17 Miško in Pinterson na tej strani.
1: Dobro, najlepo zdrav.
0: Spet bašeš?
1: Jaz imam zdravo kosilo, za razliko od tebe. Drugač pa piše na 051-300-300. Rok, lepo vama je pod klimo. Jaz sem v bagerju, v gmajni brez klime in je soparno za...
0: Popiz, pa tri pice.
1: Ja, no, tako, ne. Ja, številni pišejo, ne bi bila pod klimo nikoli. Mene drugač je ful zanima, draga dame, spoštovani gospodje.
0: Kako se vi, kak
1: se vi zmenite med sabo kot kolektiv, ali prižigate klimo, ali ugažete klimo, ne vem, a je, ne vem, če vas je 10 v pisarni, pa jih 7 hoče imeti klimo prižgano, pa jih kaj potem prižigate, ugašete, ker midva se bomo potukla enkrat tu, ne?
0: Ja, pa če en je v bundi, en je v gata.
1: Kaj pa, če s tem normalno oblečem, pa si ti bundi?
0: Kaj pa, če te jaz klofnem, zelo čestno?
1: Ne, ne pošlom, absolutno ne podpiramo nasilja. 051-300-300, dajte to napisati, ker res me zanima, kako se v tebi malo, malo večji kolektivi zmenite.
0: Jaz mislim, da bi
1: bila
0: to soboto malo bolj razširila to debato,
1: a? Mogoče. Inner Circle, čez par minut, ostanite tukaj.
0: Tudi Bibi Rexa prihaja z Niki Frišenga na Enko.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah.

0: Promo Divo Club Gold pa prihraniš dvojno. Iskoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
8: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
12: Ste že poizkusili tuno marucela?
13: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
12: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
14: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Finale Farben, pol šestih je ura, nič pet ena, 300, še vedno ste dobrodošli, da napišete, kako pa prvost na šihtu hendlate kaj s klimo.
1: Mi vas blažim, tu zdaj končno normalno diham, sem to bom rekel, ker je klima normalno preklopljena in je, ti ne izklapaš vsaki 15 minut.
0: No, kako je pa prvas? Imamo že nastavljeno za soboto. V soboto bomo o tem obširno debatirali. Najdemo mogoče tudi na svet kakšnega strokovnjaka. Slučajno en, ki mu ime Brane, pa se piše Gregorčič. Sigurno se bo z mano
1: stavljeno. Ja, stavljeno se vedno.
0: Vidva pa zmrzne.
1: Vidva se strinjata.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
6: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Poletje v slovenski Istri se začenja v znamenju vrhunskih okusov, glasbe in pristnih doživeti. Sara Vidici, Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
7: Vračajo se Altroke Istra gourmet festivali, letos bosta kar dva. V četrtek začnemo sezono v Dolu pri Hrastovljah, naslednji mesec pa se festival seli v Vanganel. Altroke bo tudi letos povezal lokalne ponudnike, obiskovalce in vse ljubitelje istrske kulinarike. Z nami bo veliko lokalnih ponudnikov, pripravljali bodo okusne tradicionalne jedi, seveda ne bodo manjkali tudi lokalni vinari. Na dogodek se lahko pripeljete tudi z brezplačnim avtobusnim prevozom na relaciji Koper, postaje pri Zelenem parku, ustavlja tudi v Dekani Hrastovljah in vas pripelje v Dol pri Hrastovljah.
6: Sicer pa bo festival tudi letos ponudil več kot le kulinariko. Obiskovalci se bodo lahko udeležili brezplačnega vodenega ogleda cerkve Svete Trojice v Hrastovljah v sodelovanju s PGD Dol pri Hrastovljah. V Hrastovljah pa bo organiziran tudi voden sprehod do slikovitega Zanigrada.
8: Radijska mreža, Radio 1.
1: Ej, ne bo nas zeblo in ne boš mogel vzeti bolniške, ker se neš mogel prehladiti, zato ker bo jutro sončno, pa povne sicer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali ne vihta, pravi tvoj kolega Brane Gregorčič. Temperature zjutraj od 13 do 18, čez dan gremo celo do 32. Fajn bo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Blaž, kaj novega na cestah?
10: Zato, da se zastoji krajšajo. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zdaj zamuda okrog 40 minut, pa na ljubljanski južni obvoznici še vedno pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Sneberi. Pa še zadnja dva radarja, prvi v Borecih pri Ljutomeru in pa še v Novem mestu na Suhorju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
5: Miško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
1: Do pisarne pa ja. Zdaj še zaenkrat. Upam, da ste fajn, upam, da uživate. Midva sva pač sem menjala tu pozicijo. Jaz sem zdaj tukaj
0: poleg klime,
1: ne? Zato, ker pač kolega ne more klime, ker drugače bom pač delal sam celo poletje in tega
0: sem in kdo ti bo pa pisal program, ne?
1: Ja, pa kdo, ne moram si tega privoščiti, da bom zdaj sam tu, ne?
0: No, točno tako, in ker si na mojem mestu, pomeni, da imaš točno 7 minut časa, da prepraviš glasbeno zakladnico. Je, še nismo odprli danes, tako da
1: ja, pa to bo z največjim veseljem. Glasbene zakladnice pa rad odprem, no?
0: Pa še kaj drugega pa ne.
1: Briga se za sebe, daj muziko, prosim. No,

0: in I Will Love You Monday. 19 minut manjka do 18, cenjeni kolega Mandic Meško in moja malenkost.
1: Pozdravljeni.
0: Sva se zamenjala eno uro nazaj, ker je Meško to bilo strašansko vroče in moramo imeti pač klimo zalaufano. In glede na to, da je zdaj na mojem mestu, ima pač vremensko napoved, pa napoved prometa in seveda tudi vse ostale kategorije, ki jih sicer itak vedno delam jaz, tako da lepo prosim. Je,
1: bogi si, Romagaj, čas prepravke. Je za glasbeno zakladnico, tako da prosim, da jo ti spustiš oziroma odpreš, no? Tako.
0: Tako.
1: Skucal je, tudi nisi...
0: Škašljaš pa točno tako, kaj jaz.
1: Tako, evo. No, danes gremo z Shakira v leto 2006, tale komad. Kips Don't Lie. Zraven Wycliffe Jean. Dosegla je prvo mesto na lestvici ZDA, podrla tudi rekord za največkrat predvajano pop pesem v enem tednu, ker je bila zavrtena 9637-krat. Jaz sem šel računati, to pomeni 1376-krat na dan. Sam to. Pa drugače, je skoraj ni bilo na albumu, pa je, da pač so že skoraj pač dali ven album, pa je ona rekla ne. V celožbi je rekla, da morajo album omakniti in še enkrat dati komad noter. In ostalo je pač to. Ostalo je to.
0: Damo celo.
1: Hvala Bogu. Hvala Bogu.

0: Tako. Shakira in White Cliff John, Hips Don't Lie, danes v glasbeni zakladnici Meškota in Pintarja, mi dva sva za danes zaključila, Iztok Gustinčič prevzema.
1: Daj mi daljinec nazaj od klime.
0: Zakaj, če je prežgana?
1: Pa se vseeno. Pa če si ti prej krilo z daljincem, lahko jaz. Da jaz nastavim temperaturo, da ne bomo spet to imeli nihanja v temperaturi. Sebe, jaz sem razmišljal, se mogoče ni težava v tem, da ti to, da imaš prižgano, ampak da ti vgašaš in izklapljaš. In pol imaš, enkrat imaš 35 stopin, enkrat imaš 25, enkrat imaš 15.
0: Škaj, niso problem nihanja v temperaturi, problem so tvoje nihanja v razpoloženju.
1: Ok, samo to. Res, ja, to
0: ja. Hvala lepa, Gizi prihaja.
1: Na svidenje. Meško in Pintar na Radiu 1. Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si. Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru. To je to.
9: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Radio 1 Obala.

0: Mark Amber, Belong Together. Kaj bo kaj v novicah, dragi kolega Sergej?
1: Ti veš, da se princ Harry in Meghan se po 4 letih vračata na otok. Na obisk.
0: A ja, na obisk. Ne tako permanentno.
1: Ne.
0: Ja.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 6.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zveza NATO opozarja Slovenijo, da lani ni izpolnila obljube o 2% BDP-ja za obrambo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je izpostavil, da je naša država v vojaško blagajno vplačala okoli 300 milijonov evrov manj, kot je prikazovala prejšnja vlada. Slovenija se je sicer zavezala, da bo manko popravila še letos. Novi premier Janez Janša pa pred julijskim vrhom zavezništva priznava, da smo padli daleč pod rdečo črto in napoveduje, da bo vlada nujno sprejela rešitve. Še ostajamo pri oboroževanju. Države G7 bodo Ukrajini pomagale pri proizvodnji raket dolgega dosega in sistemov zračne obrambe. Voditelji skupine so ob tem na današnjem srečanju znova izrazili enotno podporo Ukrajini. Princ Harry in Meghan Markle pa se po 4 letih prvič z obema otrokoma skupaj vračata na obisk v Anglijo. Kot je znano, sta se pred leti skregala s kraljevo družino, pustila vse uradne dolžnosti in pobegnila živeti v Kalifornijo. To je pomembno predvsem za britanske medije in oboževalce, saj se že dolgo ugiba, kdaj bodo kraljevi sorodniki sploh videli njune otroke. V praksi pa to pomeni, da bo prihodnji mesec v Londonu precej pestro, saj Harry tja prihaja podpirati svoje športne igre za poškodovane vojaške veterane, obenem pa bo izkoristil priložnost, da sinu in hčerki končno pokaže svoj rojstni kraj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta in bolj bo verjetna v gorskem svetu. V petek in soboto sončno in še bolj vroče. Tudi trenutne temperature visoke, Ankaran in Jesenice 26, 27 Slovenska Bistrica in Maribor, 29 Ljubljana, Nova Gorica, Celje in Murska Sobota, 30 Brežice, 31 stopinj Metlika.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: ti.
1: Blaž, kakšno stanje na cestah?
2: Brez večjih pretresov, samo zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovar je zamudo okrog 15 minut in pa kratki zastoj še na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center iz obeh smeri in pa na severni obvoznici med Zadobrovo in Sneberjami. Radarjev ali kontrol pa trenutno niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Ti boš z nami do 20.30?
2: Tako je.
1: Torej, nič 80, 22.55 brezplačno do takrat.
2: Tako je.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
7: In Gustinčič in Klepač.
1: Ja, Klepač je izkoristil detkastičen dopust, mi da bo še nekaj let počakala.
2: Mečke.
1: par let pa bo tukaj. In si je vzel 2 dni fraj, zdaj ne vem, če detki to dobijo direktno, če je to praksa v Sloveniji, ampak lej, tako pri nas je. Gustinči sem in bom z vami, kolega Blaž bo skrbel za prometno povezanost. Podelili bomo danes 2 VIP karti za en gen dneve, mega koncertno dogajanje, ki bo ta vikend z res ekstra glasbenimi gosti. Šli bomo čez sveže nogometne zanimivosti, igrali se bomo s King Izivom in vabim vas ob 8 tudi na Radio 1 TV, da pogledate, kako je Roškar premagal strah in preplezal trboveljski dimnik. To je to. Vmeš še kakšna bizarka zanimivost in seveda veliko, veliko super muzike. Imamo tudi glavne 3 stvari dneva, da malo zaokrožimo današnji dan. Še prej nogometno svetovna Shakira in Burna Boy Die Die in pa Nate Lombardo zavrtela sva svet.

0: Na Shakira in Burna Boy, Daj, daj. 11 oziroma 12 je čez 6, upam, da se štima, da ste fajn in da si boste v moji družbi pokrajšali to običajno dolgo sredo, ki se premika tako počasi kot, ne vem, višanje obrestnih mer na depozite v Sloveniji. Gustinčič sem z vami, poglejmo, kaj je svežega.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Ja, številka 3 še stoji, in sicer trboveljski dimnik, vprašanje pa, če še kaj stoji Robert Roškar po konci. Danes o tem poroča večina slovenskih medijev, portalov, ki pokrivajo zabavno in estradno področje pri nas. To je samo delček.
3: Zdaj pa naštej tri dele telesa, ki te ne bolijo.
4: Ok, samo malo. Zanimivo, res me ne boli jezik.
0: Seveda, ker jezik on redno trenira, vse ostalo pa bo očitno, jaz sem prepričan, imelo posledice. Roškar je zato, ker smo skupaj z vami dosegli rekord v deželi junakov, 2026, splezo na vrh najvišjega dimnika v Evropi, torej na vrh velikana v Trbovljah in mogoče vsaj deloma premagal svoj strah pred višino. Ob 20. uri danes večer, dejte si privoščiti 2 uri zabave in se priklopte na Radio 1 TV. Številka 2. Športne drobtinice. Uvodno etapo kolesarske dirke po Sloveniji je dobil PT iz ekipe Red Bull Bora. Potem Celjani že vejo, s kom se bodo pomerili v drugem krogu kvalifikacij nogometne lige prvakov. To bo ali prvak Moldavije ali Albanije. Na svetovnem nogometu danes ob 19. uri Portugalska, Kongo in v še vedno prime time terminu za Evropo Anglija, Hrvaška ob 22. uri. Zlatko Zahović pa se baje, če ne bo kakšnega večjega preobrata oziroma pretresa, vrača v NK Maribor kot športni direktor. In še eno zadevo moram lihkar preveriti, ker se dogaja tudi dirka po Švici. Pogačar je po napadu 70 km pred ciljem v velikem slogu prišel do uvodne etapne zmage. Bravo naši! In pa številka ena slovenska scena. Ob vseh novicah v zadnjih tednih in mesecih, kako se tuje firme selijo iz Slovenije, še ena spodbudna. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma Lek sta v Ljubljani odprla 99 milijonsko naložbo Center za razvoj bioloških zdravil. Torej je samo fora v tem očitno, da rabimo, tako kot smo že miljavžen. In pa številka ena slovenska scena. Ob vseh novicah v zadnjih tednih in mesecih, kako se tuje firme selijo iz Slovenije, še ena spodbudna. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma Lek sta v Ljubljani odprla 99 milijonsko naložbo Center za razvoj bioloških zdravil. Torej je samo fora v tem očitno, da rabimo, tako kot

0: naše morje, pa še ena pozitivna. Obnova odseka med Kozino in Črnim Kalom je na primorski avtocesti končana. Aleluja! Promet ponovno poteka nemoteno po obeh pasovih. Ha, kakšen balzam!
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
1: Radio 1. Več doma.

0: Jermaine Jackson in piesa Dora When the Rain Begins to Fall. 18:06, draga družba, zdaj je čas za zabavo in zato, da malo preverimo, če kaj poznate slovensko in tujo glasbo. Dve uspešnici zmešani skupaj, združeni v eno. Vaša naloga je, da prepoznate vsaj eno. Dejte dobro poslušati, par sekund imam. Danes mi morate še malo bolj pomagati, ker ni kolega Klepača, torej King Izziv, tokratne srede se sliši tako.
1: Ne skrbite kaj za sabo, boš pustila v trenutku.
0: Ok, ste prepoznali vsaj eno. Dejte se pohvaliti na 051-300-300 v SMS. Vam dam zaslišati še drugih 6 sekund.
1: Gledaš v sonce, svetloba te ne moti.
0: Ok, 051-300-300. Če ste prepoznali vsaj eno, če ste obe, kapo dol. Kot bi rekel katanec, kapo dol. 051-300-300.
2: Kraljevski mashup na Radio 1.
3: Kaj je čigavo?
2: In kdo je kje?
3: Napiši na 051-300-300. -50% na poletno kolekcijo.
4: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
4: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
5: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skoro za ne.

0: vrednih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
1: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 evrov. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Odkrito zmagovito!
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ste že poizkusili tuno marucela?
8: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
10: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučiti.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
15: Klepača in Gustinčiča. Radio 1.
16: Več dobre glasbe.

0: Luis Capaldi in Forget Me na Radio 1. Ja, če bi želeli videti, kakšno vreme je imel zjutraj Roškar, ko je osvajal največji dimnik v Evropi ob 20.00, torej čez urco in pol na Radio 1 TV. Kar se tiče vremena v naslednjih dneh, jutri po večini sončno, popoldne ni sključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, bolj verjetna bo v gorskem svetu, v petek in soboto pa sončno in vroče, verjetnost kakšnih vročinskih neviht bo majhna, če omenim vročinske nevihte, to pomeni, da bo krepko zakurlo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: In pa Blaž, pogledamo na ceste.
3: Živijo samo zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovar je zamuda okrog 15 minut in pa radar na gorenski avtocesti v delovni zapori na priključku Kran Zahod smer Jesenice. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
7: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
8: Tukaj sta Klepač in Kustinčič.
0: Ja, tako. Današnje zvezde večera so Mimi Margot z novim singlom Brez besed. Z njim napovedujejo tudi prvi debitantski studijski album. Letos praznujejo 5 let skupnega dela. Sem prav jaz to prebral?
9: Tako je.
0: Ja,
9: tako.
0: Štima, ok. Torej, klasičen rock, sodobni elementi, melodični refreni in v skupnem glasbenem skladišču imajo tako in drugače že kar 10 avtorskih singlov. Nastopili so v teh letih že na mnogih manjših in večjih odrih po Sloveniji. Jure Vokal in ritem kitara in Peter, glavna kitara, pozdravljena v Enkinem King Studio.
10: Zdravo.
11: Živjo.
0: Zdaj tako, verjetno smo to že povedali pred par leti, odkje ime? Samo malo, a si bend izbere ime tako, da ga potem vsi novinari sprašujejo, kaj se dogaja ali v čem je finta?
9: Najbrž.
0: Ok.
9: Ne, dolga zgodba je. Dolga zgodba.
0: Dej jo skrajša v 20 sekund.
9: 20 sekund, ok. Margot je vohunka iz Alan Forda. Jaz sem
0: dobro
9: rad Alan Forda bral.
0: Ja.
9: Malo smo pogooglali, a Margot že obstaja. Je že bila nekaj izvajalka z Margotem, pol je naš bobnar Grega je dal idejo, če bi bil mini Margo, pač majhna, ne?
0: Ja.
9: Pa smo pogooglali, pa je prišla neka ženska torbica ven, smo rekli, ok, to glih rock'n'roll band ne more biti.
0: Ja.
9: Pa smo pa rekli Mimi Margo. In pa malo smo ga pofrancozili, tako da se T ne izgovarja.
0: Okay.
9: In to je to.
0: Torej Mimi Margo. A poznata mogoče zgodbe o Lupenu?
9: Seveda.
0: Ja, tudi tam je Margo.
9: Tako, se je v bistvu imamo tudi v naprihajajoči plošči komad Arsen Lupen.
0: Resno?
9: Resno.
0: Bravo, bravo, majstri. Ok, dejmo malo predstaviti to, kar bomo slišali in videli na Radio 1 TV danes. Torej, kaj pravi nov single Brez besed? Čeprav je Brez besed, kaj pravi?
9: Už Pero ti povedal.
0: Dej, Pero, ajde. Kakšne solaže imaš noter?
11: Solaže je v bistvu v tem komadu dosti kratka.
0: Ja?
11: Meni se zdi, da je to mogoče malo itak zdaj trend v sodobni glasbi, da mogoče so te solaže reducirajo, tako da je tudi, bom rekel, vloga glavnega kitarista ni več tista, kukar v 80-ih tisti veliki gitar hero.
0: Ja, pa 45 sekund.
11: Vse zato sem tudi jaz zgubil lase.
0: Ker se živciraš, ker ne možeš dati vse od sebe.
11: Ja, pa vsakeč se malo popraskaš po glavi, pa probaš prepričati producenta, da bi imel ene 15 sekund solo več, pa ne gre.
0: Pa ne gre. Ne gre. Dobro, komad?
9: V bistvu, dajmo reči, da je mogoč malo kritika na današnjo družbo. Folk se več ne pogovarja, vsi smo bili malo zaljubljeni, vsi smo hoteli kdaj povedati, kaki osebi, da nam je všeč, pa če ja nismo, pa nam je bilo žal. Ne? Mogoče se vsak najde v tej zgodbici noter, da če bi pa kaj rekel,
0: pa bi se kaj zgodilo.
9: Pa kaj zgodilo, ja, tako.
0: Beseda ni konj, ampak tega se zavemo dosti prepozno.
9: Res je.
0: Ne? In to čisto vsi, mislim, da ima vsak vsaj eno tako zgodbo. Torej, Mimi Margo z novim singlom Brez besed čez par minut na Radio 1 premierno, tudi z videom na Radio 1 TV.

0: E, Mark Ronson in Bruno Mars, Uptown Funk na Radiu 1, 18 je do 7, predstavljamo današnje Zvezde večera.
1: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
2: Tukaj sta Klepač in Kustinči.
0: Dobro, Klepač je zdaj na postporodniškem dopustu, ali ne vem, pač dedek je postavil, tako da se je vzel 2 dni fraj. Peter je z nami, to je bend Mimi Margo, ki praznuje 5 let obstoja in se pripravlja na svoj debitantski album. Peter je tisti, ki skrbi za vse glavne kitare, Jure pa skrbi za glavne vokale in ima kitarsko spremljavo. Fanta, zdaj si bomo privoščili čez par sekund brez besed vaš nov singel, ki napoveduje nov album, a lahko že povemo, imate že datum, ker to je za bende izredno pomembno, če imaš datum, potem boš do takrat ali pa čez 2 tedna po datumu naredil ta album.
3: Datum je enkrat naslednji let, najbrž.
0: Okay, dobro. Imamo za povabiti na kakšen špil?
3: Trenutno ne, delamo pa vse na tem, če bo karkoli, bo pa na Facebooku in na vseh ostalih omrežjih, tudi na spletni strani naši mimimargo.si, tako da
0: tako.
3: Vse imamo.
0: Torej, dejte jih poiskati, Mimi Margo T. Ko sem jaz prišel fante iskati pred radijska vrata, so mi rekli, ej, napolno delamo v studiu, snemamo. To pomeni, vi še neke te vaše starejše uspešnice, oziroma to, kar ste naredili v zadnjih 5 letih, dodelujete, prearanžirate in jih postavljate v neko boljšo, novejšo, bolj sodobno obliko, če sem prav razumel.
4: Ja, mislim, da bi se lahko tako rekel, ja. Pa tako, bom rekel, nadgradnje v smislu zvoka, aranžmajev, delamo ne nazadnje z enim super producentom, Matejem Gobcem,
0: okay,
4: iz Cosmosonic studija. Ja, tako da mislim, da napram temu, kar smo do zdaj delali, bomo naredili še eno stopničko več. Ne?
0: Bravo. Kaj pa, kdo skrbi za pisanje pesmi? A to nekdo pride z idejo ali je vedno en zadolžen? Kako se lotevate tega?
3: V bistvu smo kar demokratični.
0: Ja?
3: Sicer tekste v večini jaz napišem. Je pa tek, tekst rata ali na muziko, ki jo naredimo skup, oziroma ali pa pridemo s kakimi akordi taborniškimi dobesedno, no, pa probamo iz tega kaj narediti. Drugač pa vsi dajemo noter vse, no, tako da Katarina na klavijaturah, Pero na kitarah, Gregor na bobnih, Tomaš na basu, vsak da je nekaj svojega not, zdaj imamo pa še Mateja, ko nam reče to ne, to ja, tako da.
0: A zdaj, kot novodobni producent ali pa producent v letu 2026, vam reže stvar? A kot bend hočete dati noter več, kot bi si producent želel?
4: Pa niti ne. Mislim, da smo se kar naučili malo
0: počasi
4: nazajdati, pa to pa v sprednje, bi rekel, pesama. Ne?
0: Dobro.
4: Ne, okay. Mislim, pokaži, kaj znaš.
3: Nam pa pove, seveda, ali je kaj predolg, ali bi kaj lahko mogoče trgač naredili. Tako.
0: Dobro, vam da neke usmeritve, neke smernice. Ja. Fanta, vaši vzorniki. Kaj si poslušal, ko si bil mulc in kaj zdaj rad poslušaš? Ja.
3: Jaz sem šel...
0: Jure, izvoli.
3: Od Adija Smolarja do Motley Crue-ev.
0: Vse?
3: Vse.
0: Na 360 in še kakšno stopinjo čez.
3: Ne,
0: ja.
3: Zelo rad imam slovensko glasbo, dejansko.
0: Dobro.
3: Spremljam kar veliko. V bistvu imam res širok spektr. No.
0: Peter?
4: Ja, jaz sem pa pretežno poslušal metal v srednji šoli, Metaliko.
0: In kako si se pol ujel v nekem pop-rockerskem bendu?
4: Kaj bi rekel, vse sem mogoče kakšen ta pridih, vsake tog časa slišal kakšnem rifu, mogoče kaj. Drugač pa vedno mi je bolj bil užitek špilat musko, kakor špilat neko konkretno musko.
0: Dobro, torej Mimi Margo, premierno tudi na Radio 1 TV in seveda na Radio 1 v King večeru. Nov single Brez besed, ki počasi napoveduje torej debitantski album. Predvsem pa govori o tem, da se premalo pogovarjamo v zadnjih letih in v novodobnem svetu. Dejte radio na glas, gremo. 13 je do 7.

0: brez besed. Mimi Margo in brez besed na Radio 1. Ob 8 bomo imeli na Radio 1 TV Roškare, kako pleza na največji dimnik v Evropi. Vidva, bi si upala kaj takega?
1: Malo je visoko.
0: Ja. Ja.
2: Mogoče skaš na orang špago.
0: Ja. Se tudi on je bil pripet, veš?
1: A je bil,
0: ja, bagu, ja, bagu. Ja, ja. Mislim, jaz vaju razumem, ker tudi Roškar ne vem, če bi si upal prijeti za kitaro.
1: Bi si, najbolj.
0: Bi si, ampak bi si. Če bi pa kaj prišlo ven, je pa drugo vprašanje, ne?
1: Vse se potrudi.
0: Ja, vprašanje. Pri Roškarju se je vprašanje. Fanta, hvala lepa, mi Margo, kar tako naprej, imejte krasno poletje, fajn dopuste, predvsem pa oglaste se, ko bo zunaj nov album.
1: Seveda, hvala lepa za povabilo.
0: In vmes še kaj povejte, kje boste kaj špilali, da vas damo kaj v naš vikend napovednik.
1: Odlično, javimo.
0: Držte se. Hvala za vaš čas.
1: Hvala.
0: Ajde, čau.
1: Adio, čau.
3: Gostinčič in Klepač. Na Radio 1. Radio 1 Obala.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Salon pohištva Darsen Izola.
12: Ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet.
11: Z inovativno zaščito proti sevanju. Za vso noč.
12: Več na darsen.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Switch Disco in Ella Henderson ter Robert Miles. React na Enki, minutka je čez sedmo, gremo k novicam.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Voditelji skupine G7 so ob zaključki vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je podaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še ukrepila pritisk na Rusijo. Evropski poslanci pa so danes izglasovali strožja pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice dobivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za vzpostavijo zunaj meja Unije v tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši. Slavni oskarjevec Sean Penn pa pripravlja nov hollywoodski film o dramatičnem napadu na ameriški kongres iz leta 2021. Zgodba bo sledila resničnemu življenju policista, ki je takrat branil stavbo pred privrženci Donalda Trumpa, glavno vlogo pa naj bi prevzel zvezdnik Bradley Cooper. Čeprav želijo ustvarjalci politično dramo zapakirati v top plus zgodbo o prijateljstvu, je projekt že naletel na oviro. Usoda filma je namreč negotova, saj filmski studio pravkar prevzema podjetje, ki ga vodi dober prijatelj Donalda Trumpa.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Sončno čala in tudi krema proti soncu bo kar prava oprema do konca tedna. Jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, ampak brez panike vse bo ok, ni nobenega alarma, nobenih neuri, padavine bodo v glavnem v gorah. Tudi v petek in soboto sončno in vroče, oziroma vsak dan bolj vroče in že današnje temperature so visoke. Ta trenutek Bled 26, 27 Maribor in Kočevje, 28 Portorož, Celje, Lendava, Ptuj in Ljubljana, 29 Ajdovščina, 30 imamo v Semiču in 31 Cerkljo ob Krki.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Vaš ta boljši friend za volanom je Blaž Benedičič.
6: Res je in previdno na pomurski avtocesti, tam je zaprt vozni pas v smeri Lendave med počivališčem Dolinsko in Gančani zaradi okvare tovornjaka. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je z zamudo okrog 10 minut. In pa v vednost, nocoj bo na gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri zaradi požarne vaje med 21. in 1. uro, obvoz pa bo po Celovški cesti. In še zadnji radar, tudi na gorenjski avtocesti v delovni zapori na priključku ključku Kranj zahod, smer Jesenice, nič 80-22-55. Srečno pot.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
8: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, tako kot ste slišali, vreme za vikend žure koncerte bo optimalno, če bi že danes radi pogledali nekaj optimalnega, skočite na Radio 1 TV ob 20. uri in pogledajte, kako je Roškar osvojil trboveljski dimnik. Obljubimo, da bo vsega konec še pred večerno nogometno poslastico Anglija-Hrvaška, no ta vikend pa bo nekaj spektakularnega tudi v Žirovnici. Dejte ostati z nami res še par minut, povem vse podrobnosti in tudi dve VIP vstopnici imam za vas. Takoj po Dediju Jenkiju in Leonie.

Leoni in Don't Worry. Brez skrbi, 11 je čez 7, to je Radio 1 in King večer in jaz imam eno super gostjo, še prej pa moram povedati par podrobnosti. Ta vikend bo v Žirovnici ena mega fešta. V petek zvečer in v soboto čez dan in potem še z večernim delom prihajajo en gen dnevi. In sicer, ta petek, zdaj ki prihaja, danes je sreda, po jutrišnjem, v petek Zvita Feltna,

0: je zdaj petek, v soboto pa Vlado Kreslin in njegovi mali bogovi in pa Siddharta. In ker bodo poskrbeli za vse okuse in starosti, celo soboto čez dan tudi otroški program z raznimi delavnicami, športnimi dogodki in še, vse bo zaokroženo seveda z bogatimi nagradami za najmlajše, pa še za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Moja gostja v studiu pa Mirjam Bernard iz Engena. Mirjam, pozdravljena, dobrodošla.
1: Živjo. Hvala, da povabila.
0: Zdaj, ti si, bomo rekli, kar tista, ki skrbi za 4 milijone stvari, ne, kar se tiče tega dogodka in Engenovih dnevov, od začetka pa do konca pa še kaj vmes, ne?
1: Ja, imam dobro ekipo za sabo, ja. Seveda čist sam to ne moreš organizirati, sem pa tista, ki nekako to idejo pelje naprej, jih tudi odvodim in skrbim za najboljši program, ki mi vsako leto dela kar malo pregraviti, kako to še nadgraditi in kako biti še boljši.
0: Ampak imaš pa glavno rdečo nit, ne?
1: Mamo, ja.
0: Ti, ja. Ok, zdaj Engen skrbi za razvoj naprednih energetskih rešitev, bomo kakšno besedico povedali tudi v nadaljevanju, ampak kako da ste se odločili, da to tradicijo koncertno, brezplačno, moram podariti, brezplačno peljete še naprej?
1: Ja, ta zadeva...
0: Kje je to štartalo?
1: Pri otvoritvi stavbe Engin.
0: Okay.
1: Takrat smo rekli, se spodobi za okolico narediti neko primerno otvoritev. Videli smo odziv in s tem odzivom smo nekako začutili to družbeno odgovornost, da bi bilo pa dobro, da se vse vedno ne centralizira samo v Ljubljani.
0: Okay.
1: Naša prelepa mala Slovenija ima tudi kakšne druge.
0: Bisere, ja.
1: Ja, Gorenjska, mi smo v takmo lepmo kraju s pogledom na stol. V dolini, zeleni, lepi in imamo res lepo parkirišče, kjer sprejme 3000 ljudi in smo potem to z leta v leto nagrejevali.
0: Ok, ampak kaj pa, če pride 17000 ljudi ta vikend
1: k vam? Je to pa na bošlo. Bomo pa mogli malče žirovenco razpotegniti.
0: Dobro.
1: Je omejitev na 3000 ljudi, ja, to skozi podarjam, tako da vse je sploh v soboto, ker mislim, da Vlado Kreslin in mali bogovi Siddharta, to je res kombinacija, ki je za vse generacije. Pite čim prej, parkirišče bo zagotovljeno, ampak pri 3000 bomo prizorišče zaprli.
0: Ampak je treba povedati, da tudi petko program Zvita Feltna in Flirti oboji polnijo in razprodajajo prizorišče v zadnjih letih po Sloveniji, ne?
1: Točno tako, ja. Tako da imamo kar dva močna dneva in zdaj bomo videli, kaj imajo Gorenci in širša okolica rajši. Parkirišče bo zagotovljeno, ampak pri 3000 bomo prizorišče zaprli.
0: Ampak je treba povedati, da tudi petko program Zvita Feltna in Flirti oboji polnijo in razprodajajo prizorišče v zadnjih letih po Sloveniji, ne?
1: Točno tako, ja. Tako da imamo kar dva močna dneva in zdaj bomo videli, kaj imajo Gorenci in širša okolica rajši.

0: za najboljši energetski menedžment v Evropi.
1: Prav v zadnjem tednu?
0: Ja.
1: To je prav sveže, zdaj prišlo pred koncertom.
0: To je bilo zdaj, tako da je šla novica v podjetju danes ven. Zdaj interno bo pa, širše bo šla pa jutri. To je s podarkom v Avstriji in Nemčiji, pač Engen je evropsko podjetje.
1: Ja.
0: Imamo svoje baze že v 12 državah in nas je 210 zaposlenih. Tako da širimo to misijo našega direktorja, kar zelo pridno.
1: Ja, in kaj pomeni to, da imate ta najboljši sistem? Lahko to na kratko v dveh stavkih opišeš?
0: V bistvu investicija v hranilnike, v energetsko neodvisnost danes nima jih na. In ve, da je, ko investiraš, je tvoj cilj kaj, da boš to čim prej nazaj dobil. In s tem v našem energetskem managementu smo v bistvu vključili AI, vse potrebe samega posameznika in enostavno prišli do rezultatov, ki pijejo vodo in ki sistem res pripeljejo do točke.
1: Vi pa investirajte svoj prosti čas v ta vikend in pridite na mega žur v Žirovnico. To je vas zraven Žirovnice, ne?
0: Ne, to je kaj.
1: Prav direkt?
0: Mislim, ne, Moste.
1: Moste, tako, ja, ki je, se drži Žirovnice.
0: Ja, se boste pripeljali po cesti od Bleda kakšnih 5-6 kilometrov od krožnega križišča Avsenikov. Samo naravnost. Stavba je ogromna, prizorišče veliko, ne morete zgrešiti, tako da vsi lepo vabljeni.
1: Kot rečeno, ta petek, torej Zvita Feltna in Flirt, Vlado Kreslin in Mali bogovi in pa Sidarta v soboto. Predvsem pa jaz imam še dve VIP vstopnici. Kaj omogočata, ker je dogodek brezplačen?
0: VIP vstopnice imamo sicer zelo omejeno količino na prodaji, sam nekih 70, jaz sem pa danes posebej za vaše poslušalce in gledatelje prinesla dve vstopnice za v petek. To pomeni poseben prostor, tiko bodru, svoj šank, svoje sanitarije, miza, narezek, pijača, dobrodošlice, skratka. Koliko se vi popritiče.
1: Tako, da se boste res počutili s krono na glavi. Za ta petek, torej za NGN dneve v Žirovnici, zdaj pošljite SMS na 051 300 300, kdo bo nastopal v petek. Hitro SMS, jaz imam za vas, oziroma skupaj imamo dve brezplačne vstopnici, v soboto pa, kot rečeno, Sidarta in pa Vlado Kreslin. Za petek pa povete vi za dve brezplačni vstopnici. 051 300 300. Mirjam, hvala lepa in uspešen vikend želim.
0: Hvala za povabilo.
1: Drži se.

0: Za vse, ki vas smatra svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi, Mehiki, Portugalska proti Kongu, 1-0. V 6 minuti je dal gol Neves. Mi pa bomo dali gol v naslednjih sekundah. Ta je stara kakšno leto in pol, Lost Frequencies in Bastille Head Down, prihajajo pa tudi legende Queen in David Bowie. Under Pressure čez par momentov.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 €. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
5: Že 30 let.
6: Iz studio Disney in Pixar.
7: It's been too long, cowboy.
6: Prihaja nova pustolovščina.
8: So that's Lilypad.
6: Igrače proti tehnologiji.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
6: Svet igrač 5. Že v kinu.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
16: Če še zmer delaš iste finančne napake,
17: pol
16: jih boš delal do konca življenja.
17: Morgan Housel ti pove, zakaj.
16: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
18: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: Lost Frequencies in Bastille, Head Down na Radio 1, točno pol osmih je. Yo, head down, head down. Vreme, super bo. Vsak dan bolj vroče, edino mogoče prije do kakšne vročinske plohe oziroma manjše nevihte v naslednjih dneh, predvsem bo to skoncentrirano na gorski svet naše prelepe države. Ja, kaj čmo, poletje je zagrizlo na polno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Blaž, bomo pregrizli do točke B?
3: Pa ja, zastoj na štajerski avtocesti je skoraj že izginil proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar, je zamude zdaj le kakšnih 5 minut. Sicer bo nacoj štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani med 22. in pol peto, pa med Blagovico in Trojanami proti Mariboru med 11. in 11.30. do Vranskega pa bo promet urejen samo po enem prometnem pasu. In pa še zadnji radar oziroma policijska kontrola v stari Novi vasi pri križevcih vas čakajo. Nič 80 22.55. Srečno pot.
0: Če pa vi čakate kaj izjemnega, Radio 1 TV, Roškar in plezanje na trboljski dimnik, uspelo mu je, kako se skupaj izgledalo, pa ob 8. Radio 1 TV. Ne zamudite.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
1: in Gustinčič in Klepač.
0: Danes je bilo 4 milijone gostov, zato bomo King izziv premaknili oziroma gremo s polfinalom ta trenutek. Torej, dve uspešnici zmešani v eno. Tokrat je ena slovenska, ena tuja. Lahko pomagam toliko, da ta slovenski bend to soboto na Kardeljevi ploščadi praznuje svojo 10. okroglo obletnico. Dejte poslušati par sekund in Blaž, tudi ti lahko kaj pomagaš, ne da bi povedal pravega odgovora.
6: Ne skrbite kaj za samo, boš pustila v trenutku.
0: Izvoli.
3: Melodije jaz ne poznam.
0: Sigurno poznaš, ne ampak poznam. V redu? Ja, v teh par sekundah mogoče
3: tako,
0: ne?
3: Tako, besedila pa poznam, ja.
0: Ja, kako boš pomagal, ne da bi pomagal, ja, ne da bi preveč povedal?
3: Ne vem, rojstni dan imajo, zelo hmalo, ne, tako kot... Je bilo napovedano.
0: In obljubljajo mega koncert.
3: Tako je.
0: Največji v svoji zgodovini, desetletni.
3: Ne znam povedati, brez da bi znal, no, zato ker jih vsi poznajo, po mojem.
0: Dobro, dobro. SMS 051 300 300, če ste vi prepoznali vsaj en bend.

0: Bittersweet Symphony, to je Radio 1, ja sam Isto Gustinčić, 20 je do 8 in danes je sreda. To pomeni, da se že dolgo tednov, mesecev in let igramo sredinimi King izzivi in še jih ni zmanjkalo, ker s Klepačem izmenično vsako sredo izbereva dve uspešnici, bodi si pač kakšno našo ali pa bivša juga, to področje ali pa kakšno svetovno, od ene vzameva melodijo in od druge vzameva besedilo. In to združiva, pač najdeva dve kompatibilni skladbi in nastane nekaj takega, kar boste slišali zdaj v naslednjih 10 sekundah.
1: Ne skrbite kaj za sabo, boš pustila v trenutku.
0: In vaša naloga je, da ugotovite eno ali pa še boljše obe skladbi. No, z mano je Sheila, vi ste bili super pridni na 051 300 300 in še vedno, če ste prepoznali, pošljite SMS, dejte se pohvaliti, dejte se potrkati po prsih ali pa potrepljati po ramenih. Sheila, kaj si v bistvu ti slišala?
2: Slišala sem Coldplay Yellow.
0: Coldplay Yellow.
2: Ja.
0: Ja, zelo dobro, damo kljukice, čestitke. Ja. To je v bistvu komad, s katerim so se dejansko predstavili celotnemu svetu in uspeli in štartali svojo izjemno, izjemno glasbeno pot. Kaj pa besedilo? Ga nisi ujela?
2: V slovenščini tega pa nisem, ne.
0: Dobro, dobro. Iščemo naprej, si pa precej pomagala, ker si torej 50% uspešna, tako da bravo, mini kapo dol tudi tebi.
2: Hvala.
0: Fajn bodi.
2: Enako, čau.
0: Čau. Čau, čau, torej Sheili, SMS 051 300 300, besedilo je prispeval bend, ki to soboto praznuje 10. obletnico delovanja. To je cel King izziv premierno, 051 300 300, ko ugotovite.

Vam je uspelo ugotoviti obe skladbi, torej ugotovili smo že, oziroma je Sheila to povedala, da gre za Coldplay in Yellow z melodijo, kaj pa besedilo. SMS 051-300-300 rešujemo tokratni sredin King izziv. Tukaj pa so Zmeljkov in Pit. Njih ne rabim več kot toliko predstavljati.

0: Smerkov in Bit, 12 je do 8, ob 8 na Radio 1 TV pa...
1: Mama, prosim, pomagaj mi. Kaj si ti nor, kako je to naporno?
0: Kako je Roškar preplezal sloviti najvišji dimnik v Evropi in sicer v Trbovljah, zato ker je dežela junakov letos dosegla rekord in bomo rekordno število otrok peljali na počitnice. Poglejte na Radio 1 TV. Celoten podvig štartamo ob 20. uri, torej čez slabih 12 minut. Dejte se nam pridružiti, ker bo res, res, res lušno.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Raven prav sem prišla.
4: No, Magda, že kaj vemo?
3: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
4: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
3: Prav. No, evo, no. Najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima,
5: ja.
4: Cveti. Ja. Daj, ja. Nehe, a kar zmagala, kva? Ja, super, super.
5: Ja, nisem pritakvala, da sem, no.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa Gljivice, a veste, in nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
6: Kaj?
4: Bo prec boljš.
6: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih gljivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1 Obala.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.com.

Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight na Radiu 1, še par sekund manjka do 8.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, da je rešiti promet, ker mene vedno zafrkne računalnik ob tej uri, tako da bom potem jaz povedal, kaj je novega z vremenom.
2: Brez problema. In tudi brez problemov na naših cestah. Edino tole, nocoj bo Štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani med 10 in pol peto in pa med Blagovico in Trojanami proti Mariboru bo zaprta, to pa med 11 in 11.30. Do Vranskega pa bo promet urejen samo po enem pasu. In še kontrola prometa vas čaka v stari Novi vasi pri Križevci. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: A ja, spet to. Čakaj. Mam še drugo opcijo. To je pa prava muzika. Temperature po Sloveniji 25, Maribor in Celje 27, Pragersko in Nova Gorica z 28-imi pa uživamo ali pa trpimo. Ljubljana, Semič, Grosuplje, Portorož in Žužberk. V naslednjih dneh še malenkost bolj vroče, bo pa res veliko sonca, par oblakov, lahko prije do kakšne popodanske oziroma večerne vročinske plohe oziroma manjše nevihte, bo pa vse skupaj malenkost bolj skoncentrirano oziroma rezervirano za gorski svet naše krasne Slovenije. Poletje se je odprlo in če se da, dajmo ga užiti na polno.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Točno to.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: In pa Blaž Benedičič še vedno v Enkinem studiu. Tako, zdaj boste dobili še zadnjih par sekund današnjega King Ziva, zunaj je še dan in mogoče vam to zbistri sluh, razmiga možganske celice, da boste ugotovili, kateri dve pesmi smo združili v današnji glasbeni uganki. Dobro poslušajte 10 sekund.
4: Ne skrbite kaj za sabo, boš pustila v trenutku.
0: Vam je uspelo. SMS 051-300-300, takoj po Milesu Smithu in Mattu Simonsu. Še enkrat si bomo privoščili cel King Ziv in preverili, kako vam je šlo. Do zdaj pa zasigurno vemo, da so Coldplay in Yellow. Kdo pa poje besedilo? 051-300-300.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mi poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraticami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

Matt Simons in Catch and Release. 8 je čez 8, to je Radio 1. Jaz sem Misto Gustinčič in King večer ima ob sredah King glasbeni ziv. Dve uspešnici zmešani skupaj. Zdaj, odlični ste bili. To lahko povem že v štartu, smo pred velikim finalom, še enkrat bomo slišali obe, torej od ene melodija, od druge besedilo, vaša naloga je, da ugotovite, komu pripada kaj. Torej mi vedno vzamemo dve uspešnici, ločimo zadeve in probamo zapeti eno čez drugo. Tako se sliši danes, jaz sem tokrat izbral Nejo, upam, da se bo javila, dajmo pa slišati še enkrat celoten King izziv.

0: Neja Draga Gustinčič, tukaj Radio 1.
1: Ja, živijo.
0: Živijo, odkot si ti?
1: Iz Krškega.
0: In v Krškem pa je odlično slišite, kaj mi vrtimo in mešamo vsako sredo. Povej nam pravilni odgovor današnjega King Ziva.
1: Yellow cosplay pa Joker out gola.
0: Greš mogoče na njihov koncert v soboto?
1: Ne, žal ne.
0: Končuješ šolo, imaš počitnice?
1: Ne, sem že v službi.
0: Aha, zelo mladosten glas imaš, veš?
1: A res?
0: A je to kompliment, a sem rekel kaj narobe?
1: Ne, je kompliment, super
0: je. Dobro, odlično. Ja, čestitke, bravo.
1: Hvala.
0: Si rabila dosti cajta, da si ugotovila, ali je šlo kar hitro?
1: Ne, je šlo kar hitro. Še ena kolegica mi je pomagala in smo skupaj ugotovile.
0: Bravo. Večna sredina čast in slava je tvoja in na tvoje kolegice, ti pa si izbereš, ali si bomo privoščili golo, ali gremo na Yellow.
1: Lahko Yellow.
0: Komod. Prihajajo Coldplay za te in za vse, ki ste se danes igrali in za vse tiste, ki se še boste. Neja, lepo se mej.
1: Enako, hvala.

0: 100 so se borili, da bi prišli na letošnjo Eurovizijo, in sicer v San Marinu, Mareja in Alu, Alu, Alu. 18 je čez 8. Lejte, lih včeraj so zaokrožene novičke. Ta lih ni ta prava. Kaj sem hotel reči, so zaokrožene novičke, koliko slovenskih restauracij je dobilo torej Michelinove zvezdice, priporočila in tako naprej. Lej, čestitke, ampak moja ponudba na srebrnem pladnju pa tudi ni švoh. Namreč za vas sem pripravil en lep glasbeni paket. Sam da predstavim še zadnjo. Predvsem pa sem pripravljen takšen paket, ki bo zadovoljil, se mi zdi, en kup okusov. Prihajajo namreč Disturbed in the Sound of Silence. Potem ena starejša od Magnifica, ki pravi, da je čudno zvezan. Mislim, čudno.
1: Čez nekaj dni. Pa je, da si v mestu govoril, kao.
0: Čisto normalno, ampak malo stran od večine.
2: Magnifico je Peter.
0: In pa legenda. Njegov ime je Eric Clapton. Marsikdo je šlo že pred leti na njegov zadnji koncert, ker je mislil, da bo zadnji, ampak on še vedno špila. Tears in Heaven, vse tri dobite, če ostanete še naprej v najboljši Michelinovi glasbeni družbi.
3: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Živjo, mojca je, imaš še spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravje.

0: zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen. Psihologija denarja.
8: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
12: Poletje je čas za dobro glasbo.
13: Čas za sprostitev.
14: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
15: Radio 1, več poletja.

0: Eric Clapton in Tears in Heaven, če boste skočili na radio in na TV, boste videli, kako Roškar paradira po največjem dimniku v Evropi. Si kaj pogledal, Blaž, kako zgleda zadeva?
1: Ja, moram reči, da sem bil impresioniran.
0: Ja, jaz tudi. Kako to laufa gor? Mislim, človek se je soočil z največjimi življenjskimi strahovi in pršel do vrha in nazaj zaradi tega, ker smo dosegli rekord v deželi junakov skupaj z vami. Ta trenutek, torej na Radio 1 TV, to, kar ste morda zamudili danes jutraj v neposrednem prenosu, smo pripravili za vas v tem trenutku, torej Radio 1 TV. Tudi vreme pripravlja, tako kot je Roškar to obdelal, krasno nadaljevanje tega tedna, in sicer nekaj oblakov, nekaj sonca, vsak dan še kakšno stopinjo več, mogoče bo kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta, ampak dejte to vzeti bolj v obzir, če ste v hribih oziroma v slovenskih gorah, sicer pa res jasno in krasno. Še trenutne temperature po Sloveniji, Slovenjgradec 22, Maribor 23, 25 Bogojina, 26 Šempeter pri Gorici in recimo 27 Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na cestah, preden mi predaš žezlo?
1: Ja, brez težav po cestah, samo tole nocoj bo na gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri zaradi požarne vaje med 21. in 1. uro, torej že čez pol ure, obvoz je po Celovški cesti. In pa radarji na pomurski avtocesti vas čakajo pri Dolgi vasi smer Turnišče, potem v Ljubljani so v Šentvidu na Celovški pri Top domu, policijski kontroli pa v Šentjerneju pri Kovini in pa v Šumniku pri Litiji. Srečno pot!
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: Klepač, ko je danes in jutri na dopustu, ker je postal nono oziroma dedek. No, danes, če smo že pri tamalih, danes je marsikoga presenetila ta vestička. Rezultati nacionalnega preverjanja znanja NPZ so bili tokrat tako za tretješolce kot devetošolce pod pričakovanimi. Dosežek devetošolcev pri angleščini je bil na primer pod desetletnim povprečjem, pri tretješolcih pa težave povzroča predvsem bralna pismenost, pri matematiki pa jih očitno več kot polovica ne uspe rešiti besedilne naloge iz vsakdanjega življenja.
1: Ker niso bralno pismeni.
0: Ja, šloh je. Mislim, vse ok, se bomo v nadaljevanju življenja vsi živeli od umetne inteligence in od OnlyFansa, ne? Ja, tako. Šalo na stran in šalo nazaj. Kot pravim, že desetletja, ko z radijom gostujemo v osnovnih šolah ob sprejemih v prvi razred, bralna pismenost je torej problem. Če pa se v družini soočate še z enim problemom, in sicer, če vaš tamali nečitljivo piše ob koncu osnovne šole brez skrbi, obstaja namreč zelo velika verjetnost, da bo postal zdravnik.
1: Tako, vidiš.
0: Tako, ker zdravniki tega običajno ne znajo niti v odrasli dobi življenja.
1: Vsaj lekarnar.
0: Vsaj lekarnar, tako. In še več dobre glasbe.

0: Čisto svež Zan, Žan Serčič in pa Ari, Mars in Venera. 15 je do 9, to je Radio 1, to je King Večer in vsak torek na Radio 1 in tudi Radio 1 TV je z nami ekstra gost oziroma gostja, ki ga vprašamo takoj na začetku, kdo si in kaj počneš?
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: In včeraj sva imela zaradi nedavno začetega svetovnega prvenstva v nogometu res izvrstno družbo. Z nami je bil Sašo Udovič, torej za eno uro se nam je pridružil član zlate generacije, ki ni osvojila zlata, ampak se je pa vtisnila v srca čisto vseh. Slovenski nogometni reprezentant, napadalec, ki je pustil velik pečat doma in v tujini, kjer je preživel dobrih 10 let, predvsem pa človek. Normalen človek, ki se rad spominja uspehov, ki rad pove, kaj se je zgodilo na tekmah in tudi mogoče izven stadionov, predvsem na tem znamenitem evropskem prvenstvu, na katerega smo potovali prvič kot samostojna reprezentanca Slovenije. Sašo je vmes omenil, da se proti Španiji sploh niso ogrevali. A to drži? Zakaj? Če mi finta?
6: To govorimo na tekmi na Euro, ne?
0: Ja. Ja.
7: V bistvu takrat je bila taka euforija, da smo prišli pred tekmo na stadion v areno, ne? To je bilo po prvi tekmi, tista zgodovinska 3-0, 3-3 proti Jugoslaviji. Ja. Tam tudi nismo vedeli pet zdravljico, peli smo in zdravljico in Hej Slovenija. Mislim, res čuden občutek, ne?
6: Ja.
7: Zdravljica, seveda je zapomen, bolj pa Hej Slovenik.
6: Ste bili del tega, valjda ste bili,
7: seveda. Ampak, in ja, par dni kasneje igramo v Amsterdamu, Ajaxova arena, 50 tisoč ljudi, fantastičen ambient, ne. In se spomnim, dolga cesta, smo šli z avtobusom, tako kot, recimo, Celovška v Ljubljani, ne. Vse belo-zeleno, neverjetno, kot da igramo v Ljubljani, ne. In smo celo, se spomnim, da smo celo falili stadion, ker je še šofer mahoj, moral je rikvers pa nazaj noter, tako da nore zgodbe. Je pa res, ko smo pa vam prišli, ti se je bil pa mogoče eden od najlepših trenutkov, ne, ker Špancev je, mislim, da 50-60 milijonov, ne, nas je 2 milijona, ne, pa je bilo naših 12 tisoč na oni tribuni za golom, ne, Špancev pa je ne 4-5 tisoč, ne, tako da, ko si pogledal to, ko si prišel se ogrevat, ne, se ni bilo treba preveč ogrevat, ker
0: je bila taka euforija.
7: Bil vroč, ja, ob pogledu na te množice, no.
0: Noro. Najin gost je bil torej Sašo Udovič, včeraj celoten pogovor, če imate slučajno TV zamik, si lahko pogledate za Rikver Suri na Radio 1 TV. Štartali smo ob 21. uri, tako da veste, kdaj je začet. Sašo pa je med drugim povedal res marsikaj zanimivega. Iz tega leta je nastala tudi tale večna Predin, Lovšin in Kreslin, Slovenija gre naprej, naslednji torek pa nov ekstra gost.

0: Ampak ta mu je paratela, a kot zmaga. Vse ostalo se začne s črko, zmaga pa se konča z ajem. Predin, Lušin in Kreslin, ja! Še nekdo je danes zmagal.
1: Če ne vem zakaj.
2: Jaz bi te ful z veselom objela, sem je lukna med nama. Čakaj, prihajam k tebi.
1: Če ne vem, zakaj se je od panike.
2: Od adrenalina, od panike.
1: Jaz res oprečujem. Jaz nočem izpasti nek pusi ali karkoli. Če se mi zdi, kot da sem v nekaj vrste šoku. Jaz se moram samo malo počepiti, da se opravičujem.
0: Tudi Roškar gre naprej. Če bi radi videli še eno uro mega podviga Roškarja na trboljski Raufeng, Radio 1 TV. Večer se

0: Poslušaj vsak večer do desetih na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
0: Anton, vem, dobro jem.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Adria Merkur Koper.
9: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
8: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
12: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
0: Radio 1 Obala.

0: severnokorejska senzacija Hunter X in pa Golden. 9 je ura, poglejmo v nebo. Ok, dobro, gremo najprej čez termometre. 22 Maribor, 23 Lese in Velenje, 24 Murska Sobota, 25 na Ptuju, pa tudi v Sevnici in Semiču, Otočec in Izola, 26 stopinj, 27 pa Ljubljana. Zdaj tako, poletje je res zasekalo na polno, mogoče bo jutri in v petek kakšna vročinska ploha oziroma manjša nevihta, v glavnem bolj v gornatem oziroma v Alpah, v tem visokogorskem svetu, ampak to je to. Nekaj oblakov, veliko sonca in visoke temperature do konca tedna. In tudi dnevi se do konca tedna še daljšajo. Potem pa se bodo začeli počasi krčiti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah brez večjih težav, vmes mogoče kakšen zastojček zaradi del na naših avtocestnih povezavah, ampak drugih problemov pa res ni. Varno, strpno, previdno in pa srečno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Hej, hej, hej, japonkari, šlapari in sandalari vseh dežel, združite se, poletje je tukaj. No, Klepač je, ker je postal svež, prvič dedek, si je vzel 2 dni fraj in tudi, če ga ne bo do konca tedna, mi vseeno pusti vsak dan eno novičko, ki nam bo zaposlila naše sive celice. Ljudje verjetno niste vedli, ker tudi jaz nisem, ampak trak Ježek je nastal zaradi sprehoda s psom. Namreč, to, kar poznamo pri čevljih, torbah, otroških jaknah, športni opremi in celo pri kakšnih medicinskih pripomočkih, ima izvor v naravi. Švicarski inženir George de Mastral je po sprehodu opazil, da so se na njegova oblečila in na dlako njegovega psa prijele nekatere rastlince oziroma njihove glavice tam pri cvetkih, tisto pač, kar se prime tudi na običajno našo obleko dnevno, ko hodimo po naravi, in ta gospod de Mastral jih ni samo potrgal dol, ampak jih je dal pod povečavo. Ugotovil je, da imajo drobne kaveljčke, ki se zataknejo v vlakna tkanine oziroma dlake, in iz tega je razvil sistem kaveljčkov in zank. Ena stran se prime, druga jo zdrži, skupaj pa nastane trak, ki ga lahko zapenjaš in odpenjaš po mili volji znova in znova. Patentiral ga je leta 1955. Ekola, pa vemo še eno stvar več v našem življenju.

Božanski komadič Niko Santos in All Time High. 9 je čez 9, jaz sem isto Gostinčič, to je Radio 1 in King večer. Imamo svetovne nogometne novičke z malo manj nogometa. Zvezdnik Gane, Thomas Partey, je tik pred zdajci izgubil sodno bitko na kanadskem sodišču. Zavrnili so mu vstopni vizum za Kanado in po noči ne bo igral torej z Gano proti Kanadi. Potem navijači besnijo, cene vstopnic, tisti, ki že pogledujejo proti finalu, grejo v nebo. Na stadionu MetLife v New Jerseyju so na črnem trgu karte ponorele, v preprodajalskih oglasih so dosegle vrtoglavih 2 milijona dolarjev za eno vstopnico, ljudje. 2 milijona dolarjev za finale svetovnega prvenstva nogometu. Še ena zanimiva. FIFA ima letos protokol državne himne, pred tekmami so skrajšene in predvajane v posebnih, malo bolj prenovljenih aranžmajih, kar je presenetilo marsikatero reprezentanco, ki skoraj v nem momentu, ko vse buči, ko vse šumi, ko slišiš to iz nekih velikanskih zvočnikov, si od njih oddaljen, si tam dejansko v svojem svetu in čakaš začetni pisk sodnika. V bistvu en kup ljudi sploh ni štekalo, da se na stadionu vrti oziroma se je začela vrteti njihova domača himna. Reprezentance na svetovnih prvenstvih ponavadi bivajo v luksuznih pripravljalnih bazah, kjer ne manjka ni česar, ampak Nemci, Švicari in Norvežani so v ZDA naleteli na težavo, grozijo jim strupene kače, ki so del naravnega okolja okrog njihovih bivališč in mnogi so jih vmes tudi že opazili in se jih kar fajn bojijo, tako da gledajo na vsak svoj korak. No, kdo grozi komu, poleg kač pa bomo videli tudi danes večer in po noči. Portugalska Kongo, kot že omenjeno danes skozi program, še eno presenečenje po stavnicah za naslov prvakov v četrti. Portugalci so samo remizirali s Kongom 1-1. To je bil končni izid. Čaka nas pa ob 22. uri še Anglija, Hrvaška, to zna biti itak noro. Potem Gana, Panama, kot rečeno ob 1 po noči in ob 4 zjutraj Uzbekistan, Kolumbija. Bomo videli, kaj bo, kaj se bo dogajalo. In seveda, ja, tisti, ki stavite, boste imeli še malenkost bolj pestro noč, vsi ostali pa bomo lepo spremljali, kaj se dogaja v današnjih zgodnje večernih tekmah, potem pa bomo šli počasi spati.

0: Take my pride in Felix Jan na Radio 1, 17 je čez 9. Čas je, da se potopimo v glasbeno zgodovino. Danes je 17. juni. In Shakira in nogomet sta očitno že kar lep cajt dober par. Leto se je vrnila z novo uradno pesmijo svetovnega prvenstva Daj, daj, ki jo je posnela z Burna Boyem. No, točno na današnji dan leta 2006 pa je z Wyclefom Jeanom prišla na vrh ameriške lestvice s pesmijo Hips Don't Lie. In to lih v času svetovnega prvenstva v Nemčiji, kjer je imela pesem tudi svojo nogometno različico in jo je Shakira zapela tudi na zaključni slovesnosti. In seveda še vedno velja, da je bila Shakira v novem tisočletju večkrat na svetovnem prvenstvu kot Italijani. Kmalu Shakira in Hips Don't Lie, komad, ki je bil del nogometnega poletja pred 20 leti.
1: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Kemoplast, svet daljnih oblog.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Poletja in več dobre glasbe.
6: Poletje je cool.
7: Z Radijem 1.
8: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Natančno 20 let nazaj je ta pesem odmevala v poletju 2006. Shakira in Wyclef Jean, Hips Don't Lie. 22 je čez 9. Ok, zdaj pa fantje, skladbo, ki mi je najbolj všeč iz njihovega repertoarja. Žal ne morem iti na njihovo 10. obletnico, ki bo to soboto na Kardeljevi ploščadi. Mega master super star petarda koncert, ker se poročita dva moja ta boljša frenda, Bibi in Mare. Ampak vem, da boste vi šli, in to v velikem številu, in karte so še na prodaj. Prostora mislim, da je za 30 tavžnot ljudi. Tukaj so Joker Out in Vem, da greš. Vem, da greš.

0: Florida in Whistle na Radio 1, pol desetih je. Kar se tiče vremena, lejte, mogoče kakšna popodanska manjša ploha ali pa nevihta v glavnem v gorskem svetu, sicer pa do konca tedna brez vremenskih težav, uživajte, dejte izkoristiti dni, ki so pred nami, če imate to možnost. Dejte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Če greste zdaj od doma, dejte izkoristiti vse, kar vam ponujejo slovenske ceste in avtoceste, ker ta trenutek ni nobenih težav. Srečno, varno, previdno in strpno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, dobrodošli v poletju 2026. Danes je 27. juni, to je mednarodni dan jabučnega štrudla. Zdaj, kdo se je to spomnil na začetku poletja, ne vem, ampak tako pač je. In vse mogoče jabučni štrudel paše čisto v vsakem obdobju leta. Je pa tudi dan, ko se zahvališ učiteljici oziroma učitelju, glede na to, da je konec šolskega leta zelo primeren datum. Jaz se jim lahko z lahkoto zahvalim, ker jim bom res večno hvaležen za vse dobre lekcije in tudi tiste dobre, ko mi je kreda kdaj priletela v glavo in sem se to bal povedati doma. Se mi zdi, da sem zato malo boljši človek. Ja, vsak po svoje.

0: Pinkica in Just Like Fire na Radio 1 22 do 10. Jaz sem Mister Gustinčič in če uro prevrtimo malo nazaj, v vaši najljubši jutrni zabavi v Denis Avdićovu so se ponovno posetili Babi Gladni oziroma Mihi Deželaku, Enkinemu vedeževalskemu junaku. Zadeva je do zdaj bila neuspešna, ampak zaenkrat še velja. Torej, glede na to, kaj najprej poje, tista ekipa naj bi na svetovnem prvenstvu v nogometu zmagala. Danes je dobil na razpolago dva krožnika, ki pa sta imela pokrov in ni vedel, kaj je noter, morajo pač izbrati in tisto, kar je zbral, tisto pač zmaga. Gre pa za tekmo, ki bo štartala čez, ja, dobrih 20 minut. No, kaj se je skrivalo na enem in drugem krožniku?
1: Krof.
2: Aha.
1: Pomeni, da bo zmagala Hrvaška.
2: Ok.
1: Limona.
3: Oha.
1: Pa pomeni, da bo zmagala Anglija. Kar koli odkriješ,
2: poješ.
1: Moraš do konca pojesti.
2: Dajmo ne zavlačevati.
3: Ne.
1: Zmaga Anglije proti
2: Hrvaški. Je pa bolj zdravo, ne?
3: Bo pa vitamin Z.
1: Dost boš kar gladna, no.
3: A krof lahko pol midve pojeva?
1: Ja.
3: Na spet so dobili malce za svoj.
1: Ker pokaž, da je krof. Ker pokaž, da je krof. Mihalej, kaj si zamudil?
3: Pa idem s pistacijo. Da ben.
2: Baba prvošte.
3: Baba gladna.
2: Tole je kisel, kaj zmina. A na Anglijo sem pol, ne?
1: Ja, si zato pa imaš tako faco.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Gym Class Heroes in Adam Levine Stereo Hearts iz leta 2011, torej 15 let je naštela tudi ta uspešnica in 15 jih manjka do 10 do tekme Anglija-Hrvaška. Ob 22. uri se začne, jutri potem ob 1 zjutraj Ghana-Panama in pa ob 4 Uzbekistan-Kolumbija. Z moje strani je to vse, hvala lepa za družbo, za King Ziv, za vse SMS-e na nič 51300. Jutri nove zgodbe, nove žurke in nov četrtek. Lahko noč.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Na Radio 1.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ah, raven prav sem prišel.
4: Ah, no, Magda, a že kaj vemo?
3: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
4: Ah, daj nam ja. Tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
3: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima,
5: ja.
4: Cveti.
5: Ja.
4: Daj, nehe, a kar zmagala, kva, ja, super, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
6: Kaj?
4: Bo prec boljš.
6: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Obala.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: Rádio Ena Obala.
1: Radijska mreža Rádio Ena.
2: V ognju mam železja dosť, ker nočem sam ostat. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

0: da ja.
1: S 13-o oh, tako ali tako nikoli ni sreče bilo. 14-o vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15-a postala nuna, neč nimamo od nje. 16-o pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 Binara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vase rum in pir.

0: Radio Ena Obala.
1: Moje delo.
2: Vsakdo, ki aktivno išče zaposlitev, se sreča s katerim izmed zaposlitvenih mitov. Danes vam jih predstavljamo nekaj, ki veljajo predvsem za starejše iskalce zaposlitve.